0: ndimu mwene nzanga Potakinyu iwe unati uchite mafundu mayiri
1: mwemu ndimo
0: tewera kumutsa regente umaprograma
1: tomambo mesamata pangono tera kuti bwerani kumwatsa mwafika machibesa didi regente
2: machibesa didi
1: kapo tiri kudziwa kuti sumane nafuna kudza pantsiku zishanu za mwezi wa wa Setembru wa nyenzi rai aha kulongera kuti panadzoneka pwandu ikuru kakamwe yefu kuchedza pantokotsi kapo tikufunza panyumba po palitani mphyanje na pyanje pida sasanyikira toera kuti anthu angadzabwera pepo bzakondi pasamadodo mabasa alikufamba ningamunafunika openo nkabe
2: mabasa alikufamba madidi
1: mhm
2: ya kusasanyira pencheni kumana na ndindirizeni kusasanyira vambo basi masuriri
1: aha
2: tiri kubva kupa pangona tangwe nzata basi wana mwanache
1: mwemu ndi mumwene
2: mai tareza sagwate
1: exactamente
2: kudiana apa bozi pene
1: mmm
2: yo mbakonde sukwara mbakangati ndirundekeni ngabe machito zvene tiri kudiana apa bozi pene ndi
1: makaliro apansi makaliro apansi
2: napa mangwana uya nangu kona kuwa wachi temu ti haende kweko
1: maona
2: ndende kalira na mzati kwa bozi
1: ndi mumwe ni pisafunika kumbatira na
2: ndende katsumbira na naona mbakaliro apansi nopo ndakabe pachita nishiti chichite
1: mmm Ipyombo pepe anabwera kweku kutandwendeka angabuluka sabukali mwetu komerwa basi peno ndi masoliri anakomeresa anthu kwengabi dziwika peno anabwera kweku sabwera sembe mbakomerwa basi munti momo cha mbakwakata ni kweku eroportu ku anakona kwenda kwa likulu
2: mbutene mrungu waikomborera
1: aipensuari anti
2: Aibesware singi.
1: Ah, pachingonongonu basa antu angaja mbaja mbakuta kaninga mbwe Jesu Kristu. Papitu ndu kumi na pili pia mbwera kwa na pia nangabi kontaro andu kuuja mbakambaza. Imwe mndezi.
2: Mbakambaza mbakota pia mbaya na tukunyumba kunezi. Awa mbakota pia nangu.
1: Awa mbatuta kwa na nabikumami zingabi ziwika patutua pindu panu. Tari.
2: Neatia. Mbapiwa na mbora enji.
1: Andimani.
2: Mazi ndi mbuti ya kupesiwari.
1: Ah, ndi mbutu.
2: Ine ngapa manji pindi za kulonga. Kutukwala na nzatu.
1: Ndi mumwene.
2: Mazi sesha ili kufamba, kundubisa wa mbifambi.
1: Aha.
2: Ne, uya na piyati pangona, bauti zipezani na nzatu mangwana.
1: Ndi mumwene.
2: Anakosa kwenda, anaenda na umanja.
1: Aha.
2: Anakonda kwenda,
1: anapereka mtoko.
2: Aha. Anamandare mtokozi. Nchini pinafika, sii.
1: Tuwela kwa nisembu gulambu vera ya nzimu atu ude ya tisogolera.
2: Wapiona tu.
1: Maona. Mangwana pire kuna ini. Nkuchoni pire kuna iwe. Mangulu pire kuna ule. Mstafuni katititepu manja.
2: Zona.
1: Tabe mama. Kapo.
2: Mwene bae.
1: Muna mafala nangu singhabi pire kani munikiri kuna antu ya shao. Nifileru mabasato kufamba pangonu. Tangu kuti. Tangu manungwa tumbu tonselembu tiri manungwa kufewa koka. Ndinepi tiri pangonu pangana nguwa kundazwa kute mabasa lero ya kudembuka mashanazi wa sadzwa kutinkabi mabasa muna safamba ndima na ndima
2: mashakutoma ndina peka mwanchino kuna ime
1: takuta
2: mwencheni mulipakaruta kweko
1: takuta
2: kashuka hini ndi telekambo kuna nzanga ndina konda kwa mwenye kwa namuza mazinao mashi ya kazo mwencheni
1: mhm
2: na muna onsena kusheza pando kuzimba wange
1: mhm
2: ndikonde duwala kuna mzanga sesori adamu seni selemani aji
1: mhm
2: ba wange nangazia chene
1: mhm
2: na onseni na hii afiyati anga nangana ini mba wange afiyati wanga
1: takuta madrinya
2: Maisemze na familia mba wange kweko.
0: Takuta, takuta maino emya.
2: Anango ncheni, alkundifo mzinduno mba wange.
1: Takuta.
2: Umuya na manga masoriri, mba vinga chimino ti mangira masoriri, baudi mchishano ti zanya kuocha. Abara ango ncheni kumanika mba wange, ndako manjiri.
1: Takuta mama, takuta.
0: Mm-hmm.
1: Kapo pano pinafunika ngu bagarabaga rodalo mboi ti mangi fundu tu era chikali chintu chibodzi.
0: Mm-hmm.
1: Aha. Basi
0: hapo.
1: Aha.

0: Chimumwe na Vesere Radio. Trikufa pa kuimba kwa Titu Jazz. Lukira padondo makamaka posho administrative mafambisi. Longa tangu ya moyo. Kaliru watu ifalimanja mwatu ngabe Vesere Radio. Lero ndileru ene podibuka munu muva kutu wambu ya Sergio Kalonga masiku lero atima. Kuti moyo anaudziwa ndi mwanachiro. Ungaenda kunende ukakoyo anaudziwa ndi mbuya. Basi eni pinafunika mpya kuti fitika na chikulupiriru chakuti ntipembere. Tuwela kuti nsiku za kumalisa mbuya kwa nise kwa tamoyo atoko ipantunzi tae. Machibesi ya didi kuna ubalo onseni uwa maitereza daisa gwati. Uwangani manungo. Kala na chikulupiriru chakuti mbuya Jumaili tinati tuonane nao siku zingakwana. Hapo ningandalonga. Ati tingamala kubuluka pa tandu endeka. Mala kuulunga nkazi nkulu Noemia. Tinati hapa tibwerere mpaka mstudio ya radio. Kira zacheza pa nanzanga linkati mstudio. Kama hapa kifuna kulonga mbuya pukata kinyu. Tuwela kutia kwa nisi kusia mboka ya nsiku ya lero. Apo nzizi ndunu mbuya pukata kinyu. Machibesi ya didi. Apo siani mboka hapa ya nsiku ya lero.
1: Mwemundi modi, mbwenye dipoti na za fotoko za kukundu kwa njira zinafuna kuzafamu sobri makotaliza sangu na kukundu kwa njira ya kupeza mbali atu wa latisia na njira ya pandu. Mboke leru anakutiveseratu mboke leru ndi. Pakali mamuna mbozi pachisa putisazua kutitinga kala mpisa tifiantu na makaliru wa kusiana siana. Iya zapio na pachisa wa... Funa patatepa bebelegeti. Mbwenye, mbaza, zengeza, pambutu achi kakala iye. Pakuzengeza, zoneka, nyapi ache, azaigula mbutu ache. Mbalamu konseni kwena kumunisipi, malegaliza rumbutu dipenseni pene. Mbapasi wa madokumentu dipenseni. Chikumi nyumbe kakapepo, saziwa mtu nyosuwe kapiachi, panakale ndi nyumba ya kusuwe kabasa. Masuwe wa nyapi wa pepe, kakupika kutindi konta. Asonga kutindi kapwera, nyumbe li mashiwa penseni pene, nyapia jibepa maipamuru, pia. Mbwera jama tirari penseni pene, wa, ya zama ngwandi peredi. Peredi nde, triseru andari. Primeru pizu, segundu triseru. Imba kona kuzulu ko, tuwela kutimpepu ifinu, ibwere na kweku, ningalembo na kakupontaje, kumenyura mpepu, tete, taliduzi na bara. Na tene paledi sazo kutia kakana anachi mbwenye pansimbo apampa kalimbunana pia namu. Sazo kutitinga kakutitiri nkati maperidatu mita ya mangira mzona. Mshizinji pinoniwa. Mbwenye nkati mwakucheza mwana ule akachitambu pansi kwa nakachezambu na ananzachembu pepo. Ndi mwana makamako opiaka pisere. Mbwenye na anzachembu akacheza pepo imbalonga kuti. Pisere opiaka kumi. Malonga kutifi. Mbwenye pina kalifi padzulu hapa. Papa, mama, ife, tisaseka kunale ana masharotao wapansi pano. Angenda pondo, angenda kati ya mazi, ife tisaona, chipezi, mitiseka, paina maya saseka, ifemu sasekambo. Pepe ya kapironga na shamweleache, kasinzeka na iye. Mbwenye, mwana ulemba, zenda kafunzambo, mewache. Mama, ife binakalefi pano. Awa nyaperidi ya padzulu hapa. Pano sakamba tuona chipezi. Pionseni pinete pate ngena ponu guyo sakapia mbaseka. Mbwenye mewache mbwa sulizwa napyo. Pabote na paiwache. Hazalamuka kwenda kuutongi. Kutifipano tiro ofendidu. Kukadamanga peridi ya chapoyo. Mbwenye basache alikutona pezi. Tengena kasamba. Tengena pondo. Tengena kati ya mazi. Iwa satiseka. Mbatipeda. Hai nkutiandi. Achemere seni, mbwenye wachemere wa pepo, mwana mbafunziwa, kuti iwe, kodi ifitava kuti imo peredano musakamba mwona wachipesi, pe wachimwana pabozi na miwa. Chatifano, ngabi chintu china ziwefi, chakulongera kupina kalifu wa nyumba pato, tisonantu chipesi, ngabi chintu sakani katripa nyumba pato. Mwenye pepi tukupifambu na imwe, imu mwapifanana. Tishpepi tapifa na mwana tu. Mwana u, Uli anachirusharote panzi mbafunziwa. Iwe Jove wapiva nani? Hatinda pivana shamwali angosho. Iwe mbu shamwalimbu. Hatinyi ndimwemu ndimumwenedi. Ini ndapironga pepi. Ndikapirongira pyanga. Makusenzeka na shamwali anga. Sipindi kutimpia verdadi tai. Hai nkutiani. Mbwenye pepa. Uli akalongwa kuti. Akoni wapezi. Akalwa kusirizwa. Uyumbu. Adongwa kuti. Iwe ukabasa kwenye jagutona pesi pazura pambu akalimbo kusirizwambo. Kapo ife tendeni tiwoni pamphoka ishi. Kapo pepe fitili kufundisa. Koda dadawa ndiushu adamanga perediache. O penu adadawa ngushu adagulisa terenoache. O penu adadawa ndiushu mwana adafunza pai na mai kulongera kuti awa satona pesi. O penu ndi mwana ushu wanyaperedi adafunza shamwadati kwenguti pai na mai ne ndipadomu sakuseka pazula. Pepa tukusaka kutinya kuda wambani. Ni mwana chirupiredi. Penu ndia wana nyumbi ramade ya panzi na sharotau. Inamchanzuka na masaka. Uo pende anagulisa terenu. Ine ndiye mhoka yatu la zane filero. Mbwenyembi tukonda kudembuka njira tikuifungula kakamwe. Njira njawoi tudoj. Sinkwenta. Uonze. Trezenshi katorzi. Mwanyankuira. Woi tudoj. Sinkwenta. Uonze. Trezenshi katorzi.
0: Mbuya pata kinyo?
1: Mbuya.
0: Ah, ini nakuti ndikaona pinangu munu mutapulesi munu ngati mshitudu ya radio. Ini sidaivesesa nghabi mpoka.
1: Ah, mpoka nja nyapi achi makamaka makaliru ampisa, alipo anyapi yao, alipo mbonya kusowa. Mbonya zona kutuwa makaliru anga panumbu purike kusona kusona kuti makaliru anga na wambu wa siyana imba zanyese kuti fadibuki pianga panu. Nyakusowoli mbatani, mba zengeza mbutu achi kakale, mbigulio na nyapi achi. Nyapi achi lipa kugula mbuto, pepa msazo kuti nyapi achi sapangisika na piachi pina iye. Mashi wa chintini cha chika kapepa alichiri penseni, ema aligaliza ni madokumentu penseni, matiriari mbabwerari, nyumba mangiwa, nyumba zaire, trisero andari. Ya kagona kuzulu kwene. Kapo, pepa alipa zoneka, msazo kuti mwana, ana, nunga na pida kaleo kutari trisero andari, nunga kutana kakwe kukwe ni kuzulu nkabi.
0: Kabi.
1: Pansi pana ananza ombo, atunga yao, ninka kushkola na pinangu, makusenzekira na penseni. Mbwenye pa makani mwano nyakuperedu yu kudzulu. Aza chita pansi mkucheza na shamulachi ni mwano peka kumi. Mwano peka kumi ananzeru pangunu simura.
0: Mbwese. Ndi mwene
1: wa. Anayamu apontu bere upeka kumi.
0: Mbwabe.
1: Wa. Tinepa lene ngana shamulati epa shamwale haipa. Ipina kalefi kudzulu kwa. Ini kukufunza mboni. Ipsa katani tinga cheza. Tinga menyura mpepu pa faranda hapa. Imo munga samba. Antu azinja nangu anga samba. Fipano. Pai na mama. Asaona. Ifemu saonati saseka piatu. Ningana tenepali, mwana ule, apironga, kufunza shamwalachi. Shamwalachemu, nyapeka kumimbu, kena kafunza mbu, paina mewachemu, tifipano. Mwana ushu, anakakuzulu kwa tifunza kulongera kutifisa konani. Pina sambemwe, pina mkaita mazimangono, mesintina, pina sensa, pisa konani. Hai nkutande, tafa kutiyombu, asirizwa napi. Mbena kuposhtu kwena kasuma, kushkwadra. Pakwena kasuma, mbachemerwa. Ifi tafa kutimwe, panyumbapano, musakamba monantu, pezi tamuli nyumba ya nzuru. Kapo pepi ndi mumweni. Wati pepi nga upiziwa. Mwapifa nani? Ti pepi tapifa nani? Tau yumbalonga mwapifa nani mbi mwofendidu. Wati tapifa na mwanatu. Ndiyada longa kutisha mwana una wanya kanzuru hawa. Ndiyada funza mwanatu kutisa kwa nani pezi. Funza mbu mwanambu lembu. Iu ndi mumweni. Dati mwemu ndi mumweni. Ndalonga nai. Mwanunu wanakapansi pao. Ndikalonga nai. Mwazenda. Silepi kwata. Mwasere dadi tani. Mwazenda muli tau. Sikuonga kutipepi ndi veri dadi tani. Kapo. Nyoka mpredi. Asirizwa. Nyoka lambu pansimbu. Asirisuratu kakamwe. Kapo. Iftili kufunza kutipepa. Adadawa. Ndi uya damanga predi. Nzona. Openu adadawa. Ndi awambo na nyumba ya pansi. Ya kulongera kutitasa kuona nipesi munga samba. Openu adadawa. Ndi uya adagulisa terenu. Openu adadawa. Ndi awa ndi mwana na kamperedi. Openu ndi mwana na kapansi pali. Tukusakambani adadawa kukundu. Kwa ntangu ine nserunu unafuna tongo. Funa utongo na mwana kushkwadro. Tingi tongo ine nopodi katepa.
0: Hapo tukwono kuti haveseri ya radio have. Apiva mwadidi
1: pina apiva,
0: ulonge
1: apiva,
0: mumbu ya tai.
1: Apiva.
0: Apo chida sala hapa nchokuti tekwanise piti na programu kucheza pantukozi.
1: Aha.
0: Tira kutimbozi na mbozi kweza CNZ rupambutu.
1: Mona tu.
0: Lero ndi nsiku na funifono mbani hapa anakwana pwile unya kwao mbani hapa anakwana. Ife. Anakwana semba kazi ya wili ya tatu hapa. Na kutisemba kazi ya wili ya tatu ni nzeru.
1: Nafunika nzeru. Nima mpenga makuja bambaya mimba nganga nga funikena kazi ya wili. Unadulika matoi la.
0: Oh, oh, oh. Hapo nzanga. Aha. Nikira tijite tipu.
1: Aha.
0: Tenepa, tenepa.
1: Aha. Kita tenepo, kita tenepo.
2: Sufa.
1: Aha.
3: Kumbulukira nzizi uno, mulikufa. Programa kucheza pantokosi.

0: Kana konda pita pantoko zincha achine. Ipe dirikwenda soko. Na kuti ntoko ziatu nkabili mira. Zikuona kuti halipo munhu wakuto matai. Anapinga tuwela kuti akwanise kuva kuti program ya nsikwa liri kufamba tani. Kasi hapa titomi kuntendeza. Nsoka uyu wa radio, urikwenda mberi. Ife Nkhondo Radio Msambiki Beira programa ndiye kuchedza pantokozi mwaza mwafika machibese didi mbuya mbani mwedzina anatomona kudzimula tenepa lero
1: anamwamadza kuchena nchecha wei
2: anatoma kudzimula na wangu yotani sangalaza na kundi zona niko
0: mbuya sangalaza kwa veka nchilero kuti kwa kutoma toma ndi mweni Mbuya sangalaza
2: Mbuya
0: Tipangeni nyaufimbi nyamikoko machibese nsikwa lero kwa chero tani Tipangeni tati kunyaufimbi machibese bamba kucha nsikwa lero kwa chero tani
2: Naja kwa chero kwa wadidi Mkende kwa kumbani kapadu kero mwanagina mku
0: Aha. Amunakula undabwalabwa tai. Apo mbuya sangalaza.
2: Mbuya.
0: Nakuti nzidzi yathu lero muzinji njira zipita naife hapa. Lero tinachita nsanga mbonye basiene mwanyikiro ndi anthu ashanu basa afuna pembefe. Tera kuti kwanisembo anza tumba nangwa kwanisembo chitambo dzamulawe tai. Jipangeni hapa mwevesera mphoka ili ngati mwa studio radio nsikwa lero.
2: Ah ndevesera sopu manera gede mvesereni ndevesera mwadidi mweni.
0: Aha.
2: So ana funa kaku upati vepa hindi kwa kuti uchangule mbozi. Puti ya kamba bola na piana ngabi bani kwa uvitai. Epo nisibia ndineta. Wai mani ndivyanga ku mwenye kilo kweni. Kuchi mwana ole na chika mpredo na nyapredo na da gurisa na limbo. Apa, atinja apela hapa.
0: Mbazinja nyakudawa?
2: Ah, kezele, nyakudawa wewe ufwa kumisati kuki nselonu kaninga mba nomi. Nomi mwenejiwa ni? Mbazinji. Para kumisitize wa mwote ndole. Ndikuti yeji.
1: Mbazinji. Sankulani.
0: Ngabepa dadawa me, uya gulisa mbuto gulisile nyapiachi. Nyapiachi amanga nyumba ya Ramada mbazuo kuti... Pialota pilmunu umu pida pimbiru enzulu utaye. Mwakusamba asaona andu chipezi. Apo mwana wa nzulu aenda kapanga mwana upansi kuti munga samba ife tisa kuonani. Mai enda kasuma na kuti avambangwe zida pangwe na mwana kuti ana nyumba ya Ramada ale asatuona tinga pita nchalota. Apo ife kune tisake ziwa mbani hapa dadawa ndi mamuna. Adamanga nyumba ya nzulu mbadziwa kuti pialota ipi pida pimbirwa tae. Penu ndi nkazi adenda kasuma mbakonda kukazikana pansi na muindikano nzache. Openu ndi mwana wa nyumba ya nzulu adenda kapanga mwana nzache kuti tisakuonani. Openu ndi mwana mbucha adakwata mpangwa pasamachi. Ifuna tidziwe pepo mbani adadawa.
2: Adadawa ndi nkazi adenda kasuma.
0: Aha. Maonero anu.
2: Mbada kumeteze na ndacha ili mbako, pukio haba mwana. Haba mwana, poli kuna kandu mwini, poli kandu mwini, mbada kumeteze wenye hati wenda kapuma. Indo na mkazi basi.
0: Anea ni maonero ani nazava kusogolo kwa ndimo anga kakuti.
1: Ndimo.
0: Ndimo penu nkabi. Apo otendeni hapa.
2: Porque tindiru mbaba, uo adapa mundu tafumabu mkata na manja. Iyo wakita kuvambu na mwana kwa lukonda kata teza hii na mpili yata anda
0: tuma. Maona tu.
2: Maona pete.
0: Tinazava kusukulu kwa nima. Hapo utendene hapa papindi ya mwanyi. Penu kumala kwa sumane kafuna kulonga. Na kutelero ndi sabudu.
2: Kumala kwa sumane kumumita mara mwadiri mwana ndi misa. Lero nita kiza pantokozi mwana ndi misa. Basi ya nika mambo pepo mbati... Kambu kwa nyumba atumai na anapiana basi.
0: Mwanyikiru kuna antwa shanwene basi?
2: Hei, mwanyikiru tometone ni mbabu yana ni Veronica Marie Fande. Na ananga. Na kuteza pantokoze kuna Baba Roti, Manuel Mwangu. Na imu mwenu Murad Mutambiki.
1: Kutatakuta.
2: Na mbuya Durao. Gendo walipatika na muna mkulunzanga. Enda nibeyambu kuna Maya Mega. Na baju wao wanakaa pa Nyatungoma mbakita ponti ndi kwa wangisi. Baki nda kukoma ngini.
0: Takuta mbuya Juan Sangalaza pa kumalisa longani bondi zinana mumbu. Na kulu kuna venuma basa nyumba mbepa Radio Msambiki programa kucheza pantokozi.
2: Zinanga ya mumbu ni Juan Joseni Sangalaza. Nyafimbi zona mikoko, ndikaringe ni.
0: Mbuya Juan Joseni Sangalaza mbukile nyafimbi zona mikoko. Pitrizana na kufa mbasa radio mpaka kumapeto.
2: Takute.
0: Bye bye.
1: Mwafa pia falsimento mwapiva, dai?
2: Mbuya?
1: Pia falsimento mwapiva penza tumai Teresa Daisa Gwati?
2: Ah, ya mai Teresa, dai?
1: Ah, mwapiva, dai?
2: Kapiva, kapiva, si.
1: Okay, okay. Hmm. Pia mpango no,
2: teko... Mangwali natambaki, inenda kuna mbuya, inenda kwa mbuya kweze tambu.
1: Ah.
2: Soki, pwante, ine nga kubishira, mbuya ta, kudu mbari, oka mwizi, nga kata hiya, bora, pisane za mai.
1: Ntao menyirani mbuya kweza mbuya nga, no?
2: Aha.
1: Ah.
2: Ah, nga kini, pori pasa mbuya gano, porki, mbuya tambu megini.
0: Mwenye ponye pia didi imwe ponyani munu mu njirene ya ntokozi da paswa imwe na kadamu wa radio ya mbuya tambu
1: anayone
0: inazalongiwa timize pana
1: anayona numero tinelonga pana
2: nao numero mbuya tambu ndi nayo. Kwa kina kika, bodu nga kawa mandari mtapu ujiu, sinsabi ya fika kwe kule. Aweni nga kata ile telefoni, tangali kendeni.
0: Anatawira.
1: Iu tepa likupivesera, kwa muleru mangwana lipabotu mabasana mtembo wa falsimento. Njirau inakala betu tuwela kutakuwa nisikutenderi alo, msena funa kutaponya kumakweza mwemu.
2: Masi nkandikeni kwa ngoni, hini ndikulonga mferdati.
0: Takuta mbuya Juan Sangalaza pitrizana kufa basa radio mpaka kumapeto. Bye bye. Prananzizi hapa wiri na mapindi makumatatu na manai. Tuwa zore 30 i 4 minutu.

0: kuti ntokozi yathu nkhabelimira tikuona kuti alipo adausosa tayi yamaso apa kuti tikwanise kutendeza mulendo adafika chinchino ife nkhondo a radio msambiki beira programa ndiye kuchedza mantokozi mwaza mwafika machibese didi
1: Machibese
0: didi mbuya fala na vefe kwangwa kwengwere njani imu kwa vera kupi mabasa nyuma pepa radio msambiki mbuya karolitu jasindu kubukira panyamizo pachirodani panyamizo machibese nsi kwa lero hapo nakuti lero tabanzidzi ukulu kakamwe nakuti kachita basa inangu mwaivarai aha mbuya karolitu hapa tipangeni mwansanga nsanga hapa pakati pamphoka mbani adadawa
1: kukwala kwa adadawa ndi mwana usho anakamperedu aenda kalonga magudzini kuti mwukutashirota sakonani
0: Adawa mwana tai?
1: Adawa mwana.
0: Mati nazava kusogoro kwa ndima na kuti anabwere nyakwa anafuna bweza bwanda mphoka. Tipangeni papindi ya kumala kwa sumana mbuya na kuti lero ndi sabudu nsi kwa dzuru chishana ya bwanda mangwana di mingu. Njira sana mbuke lero mpaka mangwana zinati kalzip.
1: Kukaita kumbe na kazozo kwa basa ujizi wa ujizi wa kenyeta kwa kukasimendo kwa.
0: Mwanyikiro kuna habari na shamwali ashanu basi na kuti nzidzwa tapamanje.
1: Kuna familia ya sene ya sinto kuna zanga zidi makubea mwanu. Karuliti ya sinto zinanga kuna nana kuna mazina ndonga ya kakukuna.
0: Takuta mbuya karuliti ya sinto pa kumalisa longani pondo zinano ya mumbu na kuli kuna vere mabasa nyumba mbepo. Nyamizwa mbuya, pitirisana kuva basa radio mpaka kumapeto.
1: Atate, mbama sinko,
0: Bye bye.

0: Transize hapa wiri na mapindi makuma tatu na mafemba. Tua zore ji 39 minutu. Tintoko zetu ngabili mira ngabe visere radio. Wona kuti alipo alipa ntokozi. Nkasi hapa titome kumusa tae. Ife ngondo radio Msambiki Beira. Programa ndiye kuchedza pa ntokozi. Aza mwafika machibese didi.
1: Halo. Mamukashoni.
0: Machibesa didi mbuya chakutoma titomedziwana dzina emumbu.
1: Simau Tomasi Mashava munami kwarakardade banwa district buzi.
0: Mbuya Simau Tomasi Mashava kubulikira pa buzi.
1: Inde.
0: Tipangeni apa pa buzi machibesa nsiku alero pachero atani.
1: Ah, waruno tatoza zakashata tinananga kitamuka zvakanaka kubuzi. Inde.
0: Apo tiripano apa pakati pamhoka nkati mwa studio ya radio mbuya.
1: Ndikutomuka wari uno. Zvichibuya ntamu ntamu ndinayi kuti ndiyavo ntamu ndina kupanika woyeta. Ndizvichizwa ende.
0: Takuta muna zaibva kusogora kwandima.
1: Dabo.
0: Apo tipangeni papinde kumanga kwa sumana na kutolero ndisabudu nsiku wa dzulu chishana. Bwanda mangwana dimingu njira sana bukelero mpaka mangwana zanzikazi.
1: Nandani kamuka pana paka eja panu nitanga baso pa muzi mangwana ndagiresha mshikoso mabaso pa muzi basi ngono ngadechita ngupita kwa ngupidyo sumana.
0: Lero tikuchita chapu chapu lero na kutita pita na njira za kusiana siana tikufuna andu hashanu basene tero kutumuka nisiku wa siri ya mwanyikivu.
1: Kutanga tanga na tanga ngekipa ya vuvo 2026 ngalashe mchunga mjo yangu wa kupala jama tima ngombu na eso unika.
2: Takuta takuta.
1: Ndiya ndetambisa mjima wangu ndina sina sheko ngatambe tiundeki no vaso para eno ngatambe Melo Fernando Mawane pamburonga ko ngatambe Rika Shimashate Hamamba ngatambe Dimanga Nchiti kumuranje ngatambe Ngamu ndinayo kumanika ino ngatambe no lesu yesu yesu Kano zila inini Simau Tomasi Mashava ngawashe mchonga miti wangu breki shumba pambe Judas Dafamba na ndio kandiramba.
0: Takuta mbuya Tomasi Mashava pitrisana kufa basa radio mpaka kumapeto.
1: Inde inde inde.
0: Nimbwanu muna zaifa kusokolo kwa ndima.
1: Tatenda tatenda.
0: Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kacheza na mbuya Tomasi Mashawa kubukira kuna mie kwa bwandwa boss. Kozi yatu ngabili mira vesera radio. Tikuona kuti halipo halipantokos. Ife nkondo radio Msambiki Beira. Programa ndiye kucheza pantokos. Mwaza mwafika machibese didi. Machibese didi mbuya gramu sani fala chakutoma titome ziwana dzina ya mumbu.
1: Haa machibese didi.
0: Haa tiziwane dzina ya mumbu chakutoma mbuya.
1: Haa dzina jena vya mbuya wawo chakuamba na kama machipisa.
0: Mbuya shuwao chakuamba kubukira pa machipisa.
1: Machipisa ontero.
0: Mbuya shuwao.
1: Mbuya.
0: Ine pianga ndine wakunu kuchiringoma kunu machipisa ngawe kunziwa sakumanika chisajipi. Takuta mbuya Joao tupangeni hapa papindi kuma tikafuna kulonga hapa mboka ili nkati mwa studio ya radio mwa Evans kwa leo.
1: Waka ngezesera.
0: Mwa vesera.
1: Mm.
0: Tipangeni hapa mbani adadawa.
1: Adadawa ndule. Ada manga pere. Mwa pere si zona isepa kuna kiziri hapa kumashariko manga pere. Tienda kwa manga pere. Agora, sasiri saona kuti adawa kukulpa nini. Tunga ya aweni. Nyumba ya pansi ya kusamba wele ndaona kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Takuta hapo tunazava angabwera nyakwa wanafuna bweza kubanda mboka mwanafuna pita neo.
1: Iwa baba.
0: Tipangeni hapa pa pindi ya kumala kwa sumana na kuti leru ndisabudu nsi kwa zuchi shana ya kubanda mangwana dimingu njira zanzi nati kalzi.
1: Leru sabudu njira mbuka panda kineno na ilmato mingu rati paksi. Na programa na sasiteo ulera kutenera. Na nongi njira noli karati paksi. Nga penera Nipano, hapa napa kwenda. Kero liko kuna kwenda, mbuna zee ni mariru wa nzanga hawa. Mwana zinaoneka perkatu na kibilitetu na kimerwa. Mwembe kakiwa chiti kai. Mwana, makuangwa tunana ni maake. Kwa kina sakati, kina mai kwenda kuniba kwao.
0: Aha. Bo, mafalano wa sala. Hapo tendeni hapa, nsikuwa leru mbuyeshu hao, ndia shanu ene basi?
1: Shanu. Hide,
0: Nare,
1: Nakoma na nikazanga na solo ngini umami. Habu nikodola kodola.
0: Hapaseni, hapaseni. Machibese didi mama?
3: Machibese.
0: Aha, tipangeni nkazi nkulu pa machipisa machibese nsikwaliru pachero dani?
3: Haa, pachero mazini.
0: Hapo chakutoma titomezi wana zina na kutini maso wa masiku.
3: Haa, maso wa masiku ndio ini zinanga ndene amela tumangu kwenye ya zani.
0: Amelia, Tomás,
3: Doni, Nyagani.
0: Tomu?
3: Nyagani.
0: Aha. Apo, tiripakati pamboka angati mwashudu ya radio, mwaivesera pedu ngabe?
3: Ngabe.
0: Ngabe, dai? Apo, tendene hapa pindi ya kumala kwa sumana, kutulenu sabudu, nsi kwa zuchi chana, kubanda mungbadi mingu, njira zanzi, zanzi, kazi?
3: Ha, nga kutapano, mungbada,
0: Yamadene pusumanan. Papindi ya mwenyekiti kuna bale na shamwali nenda kunani?
3: Kuna manyika ile.
0: Akuta.
3: Ndiye ni manyika kaja zanga nsema alikuenda pantofosi. Ngalunga mazina ulapukuta. Na mwenyewe akana nunga kwanga. Ndibira kwa nyumba panga panu, manyika pai, manyika alati alanga, na abalianga ini angkonda nyagaza, nseni akari manungwa kwanga, nikondambu buwala punto, ni manyika familia kwa mamunanga, nseni akari manungwa kwanga, na igrejanga, kristi mediadori, kutabukau kukoro, ase, mtereo, nseni akari manungwa kwanga, na kuma njiri.
0: Takuta mai makumalisa ulongani pondu zinana mumbu na kulu kuna vene mwabasa nyumba mpepa radio msambiki programu kujeza pantokozi.
3: Hini ni Amelia Tomasi Joni Nyaganzi, nisalongera kuno mdona machipisa.
0: Mai Amelia Tomasi Joni Nyaganzi kubulikira pamunyava machipisa. Pitre zana kufa mbasa radio mpaka kumapeto.
3: Tapingwa.
0: Bye bye.

0: kozi yatu nkabilimira
1: ngabe abilimira tani cheto panyanza burani kumadza mwafika matibesa didi
2: matibesa didi
1: aha zina na chisa chinolongeremo
2: natazi kandema nyamatanda mikuzi doi
0: mbani mbuya
1: mbani zina
2: gusaze kandema matondo
1: aha
2: nyamatanda mikuzi doi
1: aha kapumbuya mboka tukunu mwevesera
2: mboka taizo malibu mene
1: kwandani nyakwa wandimwe
2: nada mboka yati inanenta taa inaputu kukuru uyo aitisa pamunu basi yewe ndiwe mkungo kuna kubwa na mkodi kubwa na mwana taa
1: aha
2: Die nangu kechipika kepare nkulu hapa anja mkuku ya mtu pale hapa mwana mbayonambu kutipaya kata mkuku wako kita makuja mwana gede enda kalonga kutu hapa hapa hapa nyingo pale sa makuja na mkuku lila ikata manji pale
1: kwa nanachiruacha likuisaka
2: mwanchiruacha likuisaka
1: aha pepa dada wambani
2: haa hii ya dawa chita jenda mwana likuipari hii nukudu onantu pezi mungu lungambu mkambambu mwana mwana wali pezi mwana alomu
1: maoneruwa numbani wambuya
2: Bane
1: wande. Nazapiona pasokulu pandima perekani munikiru panandwa shano basi na kutenzizatu kwa na mutamanga.
2: Takuta. Takutoma pazanga wile nene kano.
1: Takuta.
2: Na anapiananga muna ya limarumewa wili. Na mwananga unangu alikubero kundunga na kinyo rebeka. Manuanga alikubero kundunga kule mshitoriri. Anangu alidondo. Na zingi anangu nene kano panya matanda kano. Na imangu akati mtambiki

0: Tintokozi atu nkabilimira Tikuona kuti alipo alipa ntokozi Asitome kutendeza mulendo Ife ngondo wa Radio Mzambiki Beira Programa ndiyo kucheza pa ntokozi Maza mwafika Machibese Adidi Machibese Adidi Machibese Adidi ni kazi nkulu na hiti kuverana kabi Aha, maishwa kina chakanza Mkua vera kubu mabasa nyumba mpeo paradi msambiki maishwa kina Maishwa kina chakanza kubukira pa munyava machipisa Pachiru watani machibese nsiku waliru munyava machipisa Ife tiri rodo na kutifitisa zua maishwa kina ikundu nangu mpaka vama basa nyumba mpe paradi msambiki Apo mai Apo maishwa kina
1: Hai.
0: Kupangisa kuti mangwana tinati kaltonsene.
1: Hai.
2: Mangwana pontu lero.
0: Ah, kufuna kulonga machibese. Machibese ya lero tinati kaltonsene.
1: Na kaltonsene.
0: Bebe ndipi nafunika. Ndipi nafunika uona na panyatwa. Mwaona tu. Apo mama.
1: Hai.
0: Na kuti tiri nkati mwa studio ya radio na mboka nsikwa leru tuone hapa mbani adada wapa imwe ndi mwumuda bwera bweza kubanda mbupa angu pindi pangono ya mboka.
1: Mboka ni nda hizi kereni kada sula hizi kula muka kukupo kene kwa
0: Takuta. Apo tendeni hapa papindi ya kumala kwa sumana kutu leru tukuchita gwembe gwembe ndi fumbi fumbi leru. Papindi ya kumala kwa sumana.
1: Na kusumana. Kwa kusumana. Kwa kusumana. Kwa Abdalabdala penda pantat, kita bela kueku, maasi kata kuta mkwela, mbea pangu, salabasi kama.
0: Tendeni hapa, tendeni hapa papindi ya mwanyikiru kuna bana, ashanu basi, liru ndi ashanu eni basi na kuta dimbuka.
1: Mbele, ya mwadi mbuka dimbu, nilata makutela makada njipa, nara usawo. Kitu pangu, Kutoma na soma ima mwenyemu Kutia basa na soma na start
0: Makolokoto
1: Kutia ni kapata kuhu na ima paisi Kutia ni mungu wangu
0: Kutu
1: Na kwa kisa pasta na vusi wanga na bayanga na ini panu Kutia ni kaya kwangu Na usena na ndisa na bayanga usena Usena usena na usena na ndisa Na kwa maitoni ya usena
0: Takuta maishwa kina lungani pontu zinane mumbu na kulu kuna verema basa nyumba mpepo radi msambiki Takuta maishwa kina chakanza kubukira pa munyava tai Tutri sana kufa basa radio mpaka kumapeto Timize panu muna zaifa ngambala ntokoza hapa tira kutumu kwa nisembo kusia pili pia numbu pina imembu pantima tira mupezele. Tira kulonga kukundu kundu ya nyatwa. Kupezele kukundu kundu ya nyatwa. Napita ntokozi jinjini. Bye bye. Takuta.

0: Chitokosi hatu ngabili mira tukona kutalipa lipa ntokosi.
1: Mwemundi mwemune edibwela ni kumwaza mwafika machibesa didi.
2: Machibesa didi uwe kataku machibesa.
1: Machibesa zina na chisa chinolongiremwe.
2: Hapa mkulonga na pastori Feizar Dibesta wa Frank kuna nyamatanda mikisira lokalizati.
1: Muito bem pastori, pastori.
2: Lokalizati mikisira lokalizati mikisira zona kangwa.
1: Muito bem pastori Felizardo.
2: Baba.
1: Kapo, muda paulefi mabasato nyumbe mpepo, mwadze mamuti towele mamuti kompanya ni mabasato penu nkabe.
2: Ye, jine idakuka mbuya ukozi wa chizungure, ate mala, kusa panu, marushu matomatima.
1: Aha.
2: Ate nalero, kivisipakati, kurombo kusene, kutiso, nkabe tawa na narati mpepo.
1: Kapo, pastori apa, tipanamhoka apa, maoneru anundi api?
2: Apa potipe bidadu mungadu wa mufiru tutae majanangu wa kurongati adawa ndia maspele jude adawa ndiye maja adawa pikuma nyingi letu kuti tuja ona ndawa mandawa kamona pikuwa weni au bayo nseru no kuti mwana abura zalonga peta pangwa na mwana ndawa nubudia kamanga wenda kakuma tae ubare atoma kazikana pansi akonda kukazikana pansi kudewa na kakuma jaweni adudono itandilo adatoma kwenda kakuma kundia kono kukatwa chemereso kutifita kwa mtangwa teba teba nkitu mwee kukubwa mwana nkwabe longa chintu chara zao chandi mwene ajizwezi tae
1: habe maunirano mbanyo pastori Felizardo
2: nye inde ya zire kereri tae kutia gulire mashapa ikimakazi banyo hali sani maji Niombo apo dia kujua kukhava mo dingubale nomba kuti muna dzana ka 18 jana we bale dzirai. Kudia to makhazikana pansi, ubale kukhazikana pansi. Ngabudu mesa ndiwa datamanga ka kuma.
1: Tabe kapo prekani munekiri kuna anthu ashanda kuti mabasa tuta Paulo mwa kudembuka.
2: Machimbaba dinapereka mwenyekiri kuna anapiananga onse ni adadi pasta Mulungu alipo 13. Kwa nungu wako wanga na kondo kubanzizi na ime muna pata kumuli kukukuja kwego mbea pata kinyo
1: takuta takuta mbwe Felizardo
0: huta takuta mbwe huta
2: mbwe mininu mba kwa nungu wako wanga
1: mwe mndi
2: na wanseni na wanseni na nyakucheza kwa ntugodi ya kazi ya muna so wanseni ndiki kari nungu wako wanga kata mpono kambe kuna mari kuna mae mbusu My
1: Teresa Sagwati.
2: Pabodi na mwanao my Mariamu Musa Mafungire.
1: Mafungire.
2: Mbakale mtima kwa mpambuto kuti Mulungu ilipo dia kulia ilipo dia kuteka kudia zao za bana hiyo mbuya mbuya Ishumaeli mbakale pantunzo kutontola nzima wafano.
1: Mwe mwende.
2: Ifembo bano kikutari kuno nyamatanda ira tunaona mangwana na mandarimbo kale kadaona hivi kuti aone kugula mbaka yao pepo na kubalangaza
1: aha ife pano safuna tipe numero munaye mbuya tambo ngabe
2: inayo tambindi nayo ningapita wanga mbuya kozo wa kumapindi mikoko kibodi tambe hii mbuya tambo ngati ndiri telefoni ninalonga naye ni mangwana tende atendere telefoni mbuya tambo nonse mbuya Sergio ngwe ndina muri gere akatendere
0: telefoni mukunsenseneka mfundisi prekani mwenyikiro
2: atakani nda sapatira tubanangu ari gabineti mwa kukambanira tumanyingi sepa tikumgwengera
1: andi
0: Oh, wagwantokozi vesera radio.
1: Aha,
0: apa mphemaso kuti tikwanise kutendeza mulendo usho kumalisa, tuera kuti tikwanise kusiya nkhambala ntokozi pakwecha inafuna kuphezera na aveseri a radio. Kona kuti alipo alipa ntokozi.
1: Bwerani kumwadza mwafika machibesa didi.
0: Atawa
1: mwana. Atawa mwana.

nimomwe na vesera radio apa ndiamaso kuti titome saka njira kuma madzi pangono tiwere kuti kwanise kusasanyira nkhambale ntokozi na kuti mbazinja bale halikusaka ntokozi tiwere kuti akwanise kupezera machibese dili ya bale.

okukundana ngonzanga potakenyu kusaka pa njira ya kusasanyira nkambala ntokozi twero kuti kwanise apa kusiya pa kwecha zizuno nati kuti ndikwanise timwe mazi pang'ono basi uku njira hili kufika

0: Handi mwena vesere radio, nzanga pata kenyu kundu nangwa maku sasanyire njira. Tuwero kuti zikwanise kala pakwecha na kuti mbazinja kuzisaka. Mbuya pataku?
1: Mbuya.
0: Siani ngambala za ntoko zipakwecha.
1: Mwembu ndi mwene, anakuti veseratu njira ndi samakamaka. Chipezu nafuna kuti chonekere kupukusana misozi lero, panzizo kumalisa te wa mindia. Ule na kwanisa pia ufuna kuti tipereke mbu kutu na kuti tuone kugula vera ya nyakwenda. Muna pereka makamaka kunumerishi ya mai ya ujenia. Ya makamaka mbu ya tambo. 86-66-29-484. Inabuluka Inasio tambo. 86-66-29-484 Inácio Lúcio Tambo. Inei ninjira ya chipezo. Tine ndambu kuna mai Mbuya Lorenzo Sabato Meke Ngano. Inei ninjira yale anafuna kuti aburu simakamaka ninga nininji simbwe search.
0: Hapa tukulonga kota tae
1: Mbuya kota, Ngano. Kota Mbuya Ngano. Ndi 86-99-88-910.
0: Fundo mairi ndia na wanga mbuya.
1: 86-99-88-910. Nabuluka Lorenzo Sabato Meke Ngano. Ine ndi para kota. E para fasimento njine idongene mbuya Inasio Lucio Tambo. Tingena kaona mbapa para kukundu kwa pandu ya tunafuna kujiwa kupandu kumakamaka kutandu endeka. Ndi 87-23-64-441. Panabuluka zina ya Eugenia Gano. Mkati mwanyankuira ndi 87-23-64-641. Eugenia Gano. Ishi ndi numero ya pandu. Kunali. Hada pereka pangono mbamalisi. Kunale da konda pereka numero njine ya kupandu, numero ndishi ya parakota, numero ndishi. Para chipezo cha kuntembu nafuna kutuoneke masika tansipe lero.
0: Chirani mwanyankuwira ishi ya kuntembu.
1: Aha, shimbe. Ya ntembu ndishi. 86-66-29-484. Inabuluka na zina ya Inasio Lucio Tambo.
0: Hapo vesera radio ndizi aha ndizi hizi njira zinafunika makamaka tikulonga inafuna patabasa kubukira nzizunu mpaka midia
1: anayu sha chinchinu polisha kuimandari kuna mbuya tambo iwa na iwona haiki kada mundu zina ya maka hiki ntengo unapereka iu na chisa jinakale unazina o kompleto mungona kutipana kwa lapa perekane dinyeru inafika taya lipaduzi anayika nkajiki mwati tingafika kwa kule peseni pene, tinapasira na manje kwe kule mititamizira mbunza tumbu.
0: Abisera radio, kida salapano nchakuti tipanise kuchenjeza kuliali kuti halikula muka kwenye nchitulo. Na tangwi ya nyatwa idechitika. Na kuti mbazinji kuti hapita pantokozi mbalonga chukua muka kwenye nchitulo. Ngabi kuziwa mbihanji idechitika. Apo kalani chete tuwele kuti tipanise kukupasirani
1: ile
0: idechitika tipanise kumwazana maloza.
1: Afuto kozereni mbwe?

chidziwiso chakumwaza maloza. Mai wao ndi Teresa Daisagwati, mkazao ndi Marta Alberto Menezes, anapia nao abali yao pabodzi na ubale onsene. Alikubwera mbadziwisa na nsozi mmaso na thangwi ya kusoweka kwa wawo kufunika kuti mbali mmaso akhali mwanawo, kunyadu wawo, mdzukulu wawo, paing'ono wawo. Akatawira na dzina ya Ismail Musa Mafungire. Ismail Musa Mafungire asweka apa pansiku makumawiri na zitandatu panthanda yino ya malimwe chakamba chikachinu cha pikipiri makumawiri na pitandatu pambuto ya ungumi inadziwika na Hospital General mbwenye mwanyapansi yokubera mbadziwisa kuti ntembo na manungo unati ubiswe nsiku uyalero panzizi uwiri wa kumaulo pamasie ashamba Dodge mbwenye mwanyapansi alikudziwisa pontho kuti njira zinati zikhali izi pamachibese ansiku ya lero panzizi kumi wakumachibese anati ayendeka kwate ntembo mpaka bwera nawo mudzi mwanyakwenda kupi kunafuna chitiwa pindi inango ya mabasa mpaka nzizi ubodzi wa kumaulo kunafuna kuchita anthu bagara bagara mpaka pamasiye ningadalonga ife nduli akushamba Dodge peneko ndiko kunafuna kumalira papindi ya kuchita takuta manungo. Nzimu wa mbuya Ismail Musa Mavungire mbaupume pantunzi wa kutondola na kuti azinji ndio alipansi.

Ndimumene avesere radio tamala kukupasirani chidziwiso cha maloza kuli alikuti alikututumuka kwene nchitulo mbwenye ndi zenezi mphangwa zida CFA pakwa ichi hapo trena nzizi wakwana putatu na pindi makumawiri na manomwe 3:27 ife ngabili mira ngabe tirikwenda nsogolo upitiriza nayo basa ya nsiku ya lero tiveni hapa kuimba kwa Tito Jazz.

0: Mwena vesere radio ntokozi yathu ngabe limira tikuona kuti halipo alipa ntokozi ndife nkhondo radio Msambiki Beira kulama ndiye kucheza pa ntokozi mwaza mwafika machibese didi machibese didi mbuya chakutoma titomedziwana dzina ya mumpu
1: mkulungana Jose Sapasapa asakala kundu shopanga
0: mbuya Jose
1: Sapasapa
0: Sapasapa Mbuye Jose Sapa Sapa.
1: Mfe.
0: Mkua vera kumabasa nyumba mpepa radi Msambiki?
1: Chopanga Marumeo.
0: Marumeo, tirikufika mwadidi, chizindikiru cha radio chikufika Marumeo nika munafunika?
1: Chikufika, so tukukinzantina pa ngono ba.
0: Ah, bebe ndi pinafunika bebe. So finika mbu kupisakira mbuwe kampu, ngono kuti hapa mpazitema hapa mbu. Chovera kusogoro ba. Namusila. Hapo mbuya Sapa Sapa. Tipangeni machibesa nsiku wa lero kushupanga marume kwa chiro rani?
1: Kuna kwa chiro mwabili mwaja kuhitabili.
0: Tinamboka hapa nkati mwa studio ya radio mwa vesera wa muna wade ndaka mangira na nyumba za Ramada pakati pachisa chakuti pia lota pia wa nkabepo padzulu chida pimbiru wa rai?
1: Mwete vesera sime.
0: Aha, tipangeni hapa mbani adawa hapa?
1: Adawa ndira tamanga kuna kasu mambatama kukonda vizeru, mambatama kukonda vizeru kuna kala munga shi.
0: Ah, mai wada kukonda fikira muindikano wada manga nyumba Ramada, right?
1: Wee, ndede mina adawa.
0: Tinazava kusokolo kwa ndima anga kawa kuti adawadi penu ngabi na kuti alipa nafuna buweza kubanda mpoka.
1: Zimeko.
0: Tendeni hapa mbuya pakati pa kumala kwa sumana na kuti tukuona leru ndi sabudu nsi kwa dzulu chishana ya kubanda mangwana di mingu. Njita zano bukia leru mpaka mangwana zinatikazi. Mwanyikiri kuna bana shamwali ashano basene na kutuliru mwaziva mwe kanjira za famba nefu.
1: Kutoka ndi mwena nateni kwe kukuradi kune chumana tia mazina.
2: Makuta.
1: Mwenda kuna pewanga, shori sata sato, kuna mwanga Maria Jose, kuna mkazanga, Sara Nyagumbi, kuna mwananga shori shi.
0: Takuta mwakumalisa mbuya longani pondi zinana mumbu na kuli kuna veremu mabasa nyumba mpepa radio Msambiki programu kucheza pantokozi.
1: Zinanga nimi Jose, Jorji, Sapa Sapa, usakala Chopanga Marumeo.
0: Mbuya Jose, Jorji, Sapa Sapa kubukira pa Chopanga Marumeo. Pitrizana kufa mabasa radio mpaka kumapeto.
1: Obrigado.
0: Bye bye.
1: Chao chao.
0: Kacheza hapa na mbuya Jose Jorge Sapa Sapa kubukira pa distritu ya Marumeo makamaka pachisa cha Chopanga machibese didi mbuya Jose Sapa Sapa.

0: Ntokozi ngabe limina ngabe vesera radio. Tikona kuti halipo halipa Ntokozi tomekuntendeza. Ife nkhondo radio Msambiki Beira. Programa ndiye kuchedza pa Ntokozi. Mwaza mwafika machibese didi.
1: Machibese didi
0: mbuya chakutoma kuti tomedziwana dzina mumbu.
1: Zinanga ni Santo Fernando Antonio Longa yakunu kusikulu ngesema Masheli.
0: Mbuya Santo Fernando Antonio kubukira pa Josina Masheli. Kwa chirotani zinasema metubesa nsikwa leru mbuya Santo.
1: Josina Masheli kwa chira madidi. Kima pasengi kita wali.
0: Pepe ni makombolero Pepe.
1: Makombolero wa tukone makombolero ni ya.
0: Mbuya manyoa kwa saka madzi kumaringu.
1: Na komuni ni Santo Mungu kuzungu mpambo kuno komuni ni Santo.
0: Aha. Mbuya Santo.
1: Mbuya.
0: Tipangeni nkati mwashuhuda rado nsikwa lero muna mboka.
1: Ifi.
0: Aha. Mbani hapa dawa hapa.
1: Ama mwajirikora la dawa ndino nyakumanga nyumba
0: hui. Nyakumanga nyumba.
1: Ifi.
0: Aha. Mbada chita tani.
1: Mwenye kutesi zari mwanza jengu wa chita mbuze kwa kuri pada nyumba pala kisha jachi kuna kisha katukereka pala zinyumba pala makasi zipa nyumbu mwono mwono na mwanga nyumba ya prezi kipa pala lopa kwa hamu hati mwafuna kena kasa lipa ya nindatari
0: haa pia ponye katai
1: hati kuna mwafuna kena kukono
0: tinazava kusuguru kwa nazava kusuguru kwa ndima na kutali ponye kwa anafuna kweza kubanda mpoko. Apo tendeni hapa papindi ya kubana kwa sumana na kutulero ndisabudu nsi kwa dzulu chishano ya gwanda mangwana limingu. Njira sana bukirelero mpaka mangwana zinatikalzip.
1: Nero nina kamalisa basa, nina kafana basa kustakoto wa media. Nika munga kutoka media, nina kwa nisika nina mga kuda sesu kufasimendu mdilekimani. Nina mandari uyo mtikianza kwenesu. Ntao mangwana nchimese, kuriparari misa, maki tamisa kena mungu kwa nakaona tenda.
0: Takuta. Hapo papindi ya mwanyikiri kuna habari na shamwali na kutileru njira zatu mwaziva mweka basi ni ashanu.
1: Chakutomu na onsire ni marukutori kumukumulikina kuna ingu tambi.
0: Takuta.
1: Mwanga wange sana mingi wangani mumba kutiliteni.
0: Takuta.
1: Kuna kubala mutasanga Dorcas Pan Fernando Paiwanga Fernando Antonio Sozinho wananga Fernando Pan Fernando na Victoria Pan Fernando. Kwa
0: kuta mbuya mwakumalisa wangani pondi zinana mumbu na kulu kuna vena kumabasa nyumba mpepa radi Msambiki programu ujaza Pantokozi.
1: Zinana ni Santo Fernando Antonio Sambuki na kunu kusikuna jesina manga masikuna jesina.
0: Aha, Desmonono Bairu, right?
1: Desmonono Bairu,
0: kwa kuta mbuya Santo Fernando Antonio mitrizana kufa basa radi mpaka kumapetu.
1: Takuta. Wangisari na basa kutere kini pasakuru.
0: Takuta tuonane pa maitereza daisa gwati. Na kutini nikabuka pano ndirikuenda dondolo mpaka pepo. Sinaenda afi kunyumba la naenda ingamala basa.
1: Stavi.
0: Tuonane pene.
1: Tuonane ngopi na ngopi.
0: Tingalonga Pantokozi dapa tuonane dendere.
1: Dendere. Takuta. Akishere kini umwele kini.
0: Bye. Cheza na mbuya Fernando kafuna kulonga hapa mbuya Santos Fernando Antonio kubulukira pa chisa cha Desmonono Bairo nakuti baba satu ngabilimira hapa tandanzidzi utatu na wapindi 83 3:43 ife tripenda nsogolo pangono mpaka kumapeto tai. Nkati mwa studio ya radio abelimira ngabe tikuona kuti alipo mulendo alipa Ntokozi si hapa titome kuatendeza tayi ife nkhondo radio Msambiki Beira programa ndiye kuchedza pa Ntokozi aza mwafika machibese didi.
2: Alo, bendia majeradani kwa.
0: Machibese didi mbuye, chakutoma titomeziwana zine mumbu.
2: Mbuye wangana pa Tomesa Lazaro Fore.
0: Oh, mbuye Tomesa Lazaro Fore kubugira pa Gorongoza. Tipangeni mbuye Tomesa kutipa Gorongoza pa chirotani mbuye sansi kwa liru.
2: mphevu basi.
0: Tondola?
2: Tondola, utondola mani.
0: Ah, mungalonga mphepo tsenyezere kawiri, kulipo mphepo tondola, kulipo mphepo vunguza.
2: Ah, mphepo tondola.
0: Tondola dai. Ndipinafunika ife mundu ngabe chadidi. Kungapisa kwa ipa, kungatondola kwa ipa.
2: Kwa ipa.
0: Aha, ndimakhaliro athu.
2: Ndimakhaliro athu ande.
0: Tipangeni apa mbuya fole kuti pagorongoza apa mphoka iri mkati mwa studio radio mwaivesera. Tendeni apa papindi ya kumala kwa sumana, papindi ya kumala kwa sumana, tendeni apa na kuti tirikuona leri ndisabudu nsikuwa zuri chana ya kubana mwangwana di mingu njiri zanzi zanzi kazi.
2: Haa, leri ndika nyumba, zira ndika nyumba, leri ndika nyumba, leri
0: pindi ya mwanyikiri kuna bana na shamwali leri ndia shanwene basi mbuya tome, ngabe pitiriza ngabe, anapitiriza tisadedeza.
2: I am going to go to the house. Somo la kazandikira kwa liyao vizinyo.
0: Ni mbuya nchia liyao mbuya?
2: Vizinyo.
0: Vizinyo. Takuta muna zaiva.
2: Munga konda munga so vizinyo, ikani wanzanga mkundi yonga imwe.
0: Aha, takuta na kuti pana nyimbo zuiri zili stand by kuti funa zipite, ibozi nji mundu, ibozi njidabuka. Aha, zene, zinaveka na yanumbu ya chiratu mbuya.
2: Brigada, kumi chile, muna angisa familiaru nyumba.
0: Takuta, pitrisana kufa basa radio mpaka kumapeto.
2: Na mbuya patakini mba kare zinja kwanga lensi zinja jere.
0: Mbuya patakini wa irodo mkati mwa studio ya radio.
2: Brigada, mba zinja mba wangi.
0: Bye.
2: Brigada.
0: Bye.

0: ali papi ma
1: Trananzizi hapa utatu na mapindi makumanai na manongwe 3:47 pangono tirikwenda kumapeto kwa mabasa amalongero ya chise na bamba kucha ya nsiku waleru sabu utinjira atu ngabe limira ngabe alipo alikuososa ntoko zitai ya masu kutikwanise kutendeza Ife Nkhondo Radio Msambiki Beira Programa ndiye kucheza pantokozi Aza mwafika machibese didi Machibese didi mbuya galamusani fala Bulusani manta nkosi Tipangeni zine mumbu mbuya
2: Mbuya na Inoki Paulo Johnny
1: Mbuya Inoki Paulo Johnny Mkwavira kumabasa nyumba mpepa Radio Msambiki Programa kucheza pantokozi
2: Ndikuno luwani ya Gorongoza.
1: Pa Gorongoza nsiku wa leru mdipenepo pana mbuya Salazari, tai?
2: Ini ndikulongira pano pa vila mezi, pa parajo.
1: Musazwana nao mbuya Salazari, tome Salazari ngabi?
2: Nao, ngagwa jesama, ini nchakala nishopi, toti ndikulongira kuno Gorongoza ndipabasa pano.
1: Apo tipangeni hapa mbuya Inoki kuti mboka ili nkati mwa studio ya Radio Mwepesera penu ngavi?
2: Kada mboka ili nkati nama mkubwa nziku taipa ya nkati mwepesera.
1: Apo tendeni hapa pindi ya kumaa kwa sumana na kutulero nisabudu nsi kwa zuri chana ya kubanda mangwana dimingu. Njira zanu bukia lero mpaka mangwana zinatika zipu?
2: Tinepa tulipamu kwa Gorongoza kukata kunja, tukenda temu sungwe, nkati na berera mangwana dimingu.
1: Njira zanzi nati kalzezi. Tendeni hapa pindi ya mwenyekiri kuna habari na shamwali.
2: Takutoma njini njini pa karuta njizuno.
3: Takuta.
2: Kutadualambu pa mbuya siku kasitani.
3: Tiripo takuta mbuya.
2: Kuna familia zanga zonseni, ananga onseni. Familia chapauka kuni Gorongoza, zona mkoza.
1: Koma njiri Apo makumalisa wangani pondu zinana mumbu Nakulu kuna vire mabasa nyumba mpepa radio msambiki Programa kucheza pantokozi
2: Inoki Paulo Johnny Ndikulongira kuno luwani ya Gorongoza
1: Mbuya Inoki Paulo Johnny Kulikira pa Gorongoza Putrizana kufa mabasa radio mpaka kumapeto
2: Takuta mbuya
1: Bye bye Chita makane na mbuya Inoki Johnny Bulukira pa Gorongoza Machibese

0: Ife Nkhondo Radio Msambiki Beira. Programa ndiye kucheza pantokozi. Mwaza mwafika. Machibese didi mbuye chakutoma titomezi wana zina ya mumbu.
1: Zina ya mumbu ndime mbaliani, ndime mwana, ndime kamwanyani. Zina ya mumbu ndime mwani, ndime mwani, ndime mwani, ndime
0: Mbuya Manuele Jose Mwango kubukira papungwe Nyanjera. Machibesa nsikwa lero kwa chero watani Nyanjera?
1: Machibesa nsikwa lero Nyanjera kwa chero mwalibi nga

0: naye ngakulikhulikhu
1: ndimumamuzwa
0: kuti iye anakwanisa kana nkanzi wanje angakanuka iwo palikwanisa kuenda kumusumira angakhola kanuka ndati namalambike pa
1: mambadato makhasikana nawo pansi
0: mbadakhasikana naye pansi agora ndikupikita paya tamangana kuenda kasumaza idamange nyumba itise
1: akhasikane naye pansi thangwanje thangwa manga nyumba thangwa mwana achalonga kuti asaona anthu angapita mpyalota
0: akhasikane naye pansi mathangwa wo mdalonga mwanacho
1: dakhuta apo
0: mbanza ine ndiningi tinafuna yalonga angakanuka ndo ndipo kiwaja kunafuna kupata mafalano ndifika na mbuka iyo otongija mbuza kapika na pansi ngolotonko otongikuli mwansili mwe mbili hapa iyo ndo hapa ndakuta ndikunafuna mkafaro zao ndo lai ndipila njimzikita tayo atamanga ina nakwenda kasuma adawa ndiye
1: adawa namva
0: maonera ngomba unapeta
1: namva mwava hapa kulongo ati mundu ni mundu
0: mwaningi mundu ne
1: aha hapo mbuya mwanko
0: Mbuya.
1: Tendeni hapa papindi ya kumaa kwa sumana na kutulero ndisabudu nse kwa dzulu chishano ya gwanda mangwana dimi nginjira zanu bukia lero mpaka mangwana zanatikazi.
0: Nginjira zanga ini tangizuna ndilipano pangsasa kunga kena ndikenda pambuka ya ganyi. Ndingabora ndilipano pambu pangsasa mangwana igreja. Huku ndikita kanga kumaa kwa sumana.
1: Mwanyikiru, unabali na shamwale lero ndia shano basi nengamuku vamweka.
0: Mwenu ndi modi mbuya Sergio mwenye kilu wangu wakupomba likuenda kuna emu muna kula wili epa basu usiku ngana lero
1: takuta
0: mbalikana buwala pande vovo mnini mbuya nyakwa wakubozi na mayo wawene ndingama mmoza bala nchuna kutika kutukozi mbozi na mbozi na patangzisi inga kwanza uda wangemu ansene nye kuwa radio Mosambiki mbapita kumala wa sumana didi ansene bala kutika kutukozi mbapita kumala wa sumana didi tinaonana usiku zishano kumunda kwa maenoeme kwa aeroportu ini hapa ndingati kwendu ndinakwata nkizi abalanseni ndapita kumala kwa sumana ya didi hapa ni ndakoma ngize ndia Sergio basa ndia ndikusogo kabozi napajiwe kupeni basa ndia ndikusogo
1: takuta mbuya mwangu mwaiva hapa ngambale ntokozi dasala po kundu ya kupezera kwa mae daisa kwa atitai
0: Mwemu ndi mwadi pinki tikite pangono matangono kwa tuwa nyembu prezon zato basala mmanga
1: Takuta tinadikira mpamvu zanu kwe kumbuya
0: Basha mbendi kusigo
1: Takuta Mwakumalisa longani pondo zinana mumbu unakulu kuna vire mwabasa nyumba mpepa radio Msambiki programa kujeza pantokozi
0: Mwakumalisa ine zilanga ya mumbu ndine mamwe mbuse mwanko Mabasa radio Msambiki programa kujeza pantokozi ndi kwa vire kuna kupungu nyanjera
1: Takuta mbuya Jose Manuel Mwanko kubukira tikafuna kulonga mbuya Manuel Jose Mwanko kubukira pa pungu nyanjera pitirizana kuva mabasa radio mpaka kumapeto
0: Takuta
1: bye bye
0: bye bye ciao
1: bye

0: Aha, kapo mapeta semana muna pitata nerero?
1: Ah, nerero jipa nyumba mwatu igreja, jiposu kubata.
0: Aha, kapo perekani munikiru kunantu ya shano basi na kuti nchizatu kwena mapeta.
1: Kutoma nimi na nzano mwakio.
2: Makolokoto.
1: Akiri na mwinkatai wangu na mei wangu.
2: Ayayayayayayayayaya. Mwana mundu atawa mundu ni mundu ya.
0: Matafonda suzo mbombwe.
2: Veka chubu.
0: Talunga kali mundu ni mundu. Veka chubu. Agwera mundu mmazi.
2: Abuluka mmazi agwera mundu mmazi.
0: Achubu.
2: Veka chubu. Osh, arutuko nangu. Arutuko nangu.
0: Arutuko mundu.
2: Mwe patapu. Tende zano nangu arutuko.
0: Gwera ni kumwaza mwafika nzano. Veka chubu. Agwera mmazi. Bwerani kumwaza mwafika machibesa didi?
1: Machibesa na didi.
0: Machibesa, machibesa. Zina na chisa ilolongiremwe?
1: Kwa mkwana peri, mkwana kuanda, kupitia na peri baroti.
0: Mbuya baroti, kutikumu makamaka kwa aeroportu, kukunungira kwa tukule kule.
1: Haa, ukuu, nikukuona. Nikukuona.
0: Ya, ya, ya. Muna bwera ngabe? Nikukona ni mbuya mwanko na mbuya kweza usu sangalaza. Bwerani, bwerani, bwerani, bwerani, bwerani. Tika tukuli ndeka, tika tukuli ndeka. Ya fariari kwa aeroportu ndeka. Aha, kapu mboka mwevesera mbuya baroti. Baroti. Kwandani, kwandani, kwandani, kwandani. Anyakwa wandimu, kwandani.
1: Ah, mbani. Kapu, mejiko kukwanda paji hapa. So, sene hapa, tukulonga nya nyumba, na mai ude. Mejine ndikena kaona kutikirote munisipu kuzene da paka madukumento ili hile ipisa.
2: Wa, mugu, wa, mugu kone saboma?
1: Wa, bai, mugu, awena munisipu. Aenda kata kata madukumento baziwa kutinyumba eneyo. Ngabe kwa rizadi ya kukapa chisa jeshi nyumba eneyo. Kwa kutari, abona.
2: Hapa boma ne alipo tae mbuya?
1: Ah, boma tia sekunja
2: kani. Hapa imu tiwezaneo adalomba pepa.
0: Hanyo basi awa.
1: Ah, boma tia sekunja.
2: Wa, mwenenda kapata munu, mwenenda kamenyele pa chantaro pati.
0: Ngabe, ngabe.
2: Longani usha datonyo awa.
1: Ah, tabe, tabe. Ah. Ya, hapa nenda usha mwana uya daenda karonga kuti surumu tukumona ni maru kupansi hapa. Ndiye mwana na misere sene mwana vya dawisi.
0: Aha, maunero anu mbanewa?
1: Singati tuenda kuwa niwa dukona mwana mbuya dawisa.
0: Aha, mbuya barote?
1: Sisi ba.
0: Perekani munikiru kuna antu ya shanu basi?
1: Haa, takutoma ima uja alimu mwene wangani?
2: Makolokoto?
0: Takuta.
1: Haa, minibuya anzati kuno, pai sangaraza panya findo mkoka pita lapano nda hava mba wange.
0: Aha.
1: Na pai mwangu panya njewa panda hava pita lapano.
0: Aha.
1: Na maya meri ya chika mba wange.
0: Aha.
1: Na mai matare, makaza, mai rosa, ni makwembele, onsene ni mba wange, tika kumakutuonani kiri porto.
0: Mona tu, mona tu.
1: Onani mdia singu kiri porto, takoma njiri ba.
0: Antu alikuchemio na tibwerani kuna ndeke kuri na bwere kwe kuya fariate, ndika ibomi kwe kuyi hifambi.
1: Ha, ndi porto, tinabwela.
0: Ha, ha, ha, ati pinalongwa bera mwapiva, tiripano bwerani. Takuta. Andi.
1: Tako mabasa hili wangani, mabasa hili.
0: Takuta mbuya.

0: kutinto kozi hatu ngabili mira
1: wafuila diso zao maso pili wili wili wili wili wili wili ninga matimata pa kuku mwirani kumaza mwafika machibesa didi
2: alo
1: alo si machibesa didi ah mwatai mwene kakunga mpamfuzi tuwa vondo mbuya maroki kapo mkulongera kupi mbuya maroki
2: Gorongoza.
1: Sim,
2: mopo beiro masel do estanco.
1: Aha, capo, mhokatu mwe vesera mbuya.
2: Kangara zeku vesera lá de fura injino.
1: Passou golo pandima, passou golo. Mamona vizinho maso piu piu piu piu na nzacha kulima ye ngafu na lima. Mamona vizinho uyu. Ah!
0: Ona ndi munthu pondo no.
1: Ona ndi munthu pondo no.
2: Ndizwa.
1: Prekani munikiri kunantu ya shanu basi.
2: Ya kutuwa matoronga ndingu na nzano murupa radio.
1: Kuta takuta takuta mbuya maruki.
2: Kutuwa kai wangu judeo jima bureza na mai wangu hinia jorada sirva.
1: Haa.
2: Kenda unantazangu mira arturi na wanangu, reni na ragia, hii judeo.
1: Uh-huh.
2: Sii.
1: Basi mwakoma njiri na kutii pensenu pisafamba na nzizi, nzizi atu kwa na mutamage. Femu tirinduli mwanzizi. Ana ngombo alimata gwijo gwijo gwijo unakulanga nono vizinyo iwe vizinyo iwe ah ya Sergio
3: longa pula longa kwetu toma weza mas piu piu piu anza kupatisa
0: ibi mumena vesera radio na kuimba kwa mbuya leao fumu leao kubukira padondo longa tangwe ya muindikano tai sake kala indikano wakufunika konde kala indikano uvia via ngabe trinanzizi hapa unai na mapindi kumi na matatu 4:13 makuti njira zato vesere radu leru nso kunjipa ife basieni tinabwerera kwenda katendeza mbozi basi nyakutiva tewele kutiti kwa nise kukoma njiri na ntokozi na kutindi mabasa mazi njali nkati mwashtudu wa radio nsiko leo tewele kutiti kwa nise kwa sasanyira befunika ngabe kutiti chite kajoyo na nzatu wa malongero chindao na kutinzi zunu nolonge ifali njira sifunika ngafika tigumani kutitiri kunja kwa studio ya radio.

chidziwiso chakumwaza malodza. Mai wawo ndi Teresa Dai Sagwati, mkazawo ndi Marta Alberto Menezes. Anapia nao abali yao na ubalo nsene wapazinza ulikubwera pa mbaudziwisa na nsozi mmaso na thangwi ya kulowa kwa wawo wakufunika kuti mbali mmaso akhali mwanawo kunyadwawo mdzukulu wawo paing'ono wawo akatawira makamaka na dzina ya Ismail Musa Mavungire. Mbuya Ismail Musa Mavungire amwalira pansiku makumawiri na sitandatu za nthanda ino ya malimwe chakamba chikachino cha pikipiri makumawiri na pinango pinakwana pitandatu pambuto ya ungumi inadziwika makamaka na Hospital General. Mwanya pansi kubale kubwera mbodziwisa kuti ntembo na kubiswa kwa manungo kuna chitika lero makamaka panzizi uwiri wa kumaulo pamasiye ashamba Dosh. Wenye iwo kubwera mbadziwisa kuti njira zinati zikhale izi. Panzizi kumi. Ubalo nati wende mpaka pambuto ya ungumi inazwika pa Hospital General. Tewera kuti akwanise kwenda kakwata manungo mpaka bwere nao mudzi. Mwanya kwenda penepo panachitwa mapindi anango ansembe na manungo pakwecha masalipo panzizi ubozi anthu anati achite bagara bagara bagara mpaka makamaka papa masiye ashamba Dosh. Mba upume nzimu wanyakwenda mbuya Ismail Musa Mavungire Mulungu akwate nzimu awike panthunzi wokutonthola ninga mulembo kuti azinji ndiwo ali pansi.

0: Tipomwe na vesera radio ninga mudalongerene. Ndati ine na nzanga muno phatekenyu tingati kuti tikwanise fika kumbuti na funefu kuti tifike. Sakwanisa kumera manhenga tai. Iri kuveka kutali kutali ndi nyimbo yokukwanisa kuputa nayo misozi Mai Teresa Daisa Gwati. Pabodzi na mkazi mkulu Mariamu kupi ndi mwana wa Mai Teresa Daisa Gwati pakati panyatwa idaoneka kupangiza kuti adasoweka ndi mwana mamunao Mai Mariamu Musa Mavungire. Tambirani mkumbatiro wa onsene abale apa programa ya kuchedza pantukozi. Panzi zuno tukuona kuti mbuya asesori ninga nyakugwanda mphoka nsiku lero ali muno mkati mwa studio ya radio kamaso kuti kwanise kuwapasa Kaluta na Kachiti tewera kuti akwanise kukhurudza mitima ya abveseri a radio kuti nzuzuno alikhutute apo. Mwaza mwafika mbuya asesori wa programu ya kucheza pantokozi Machibese ya Didi Mwanyankuira.
1: Mwanyankuira Machibese ya Didi. Machibese ya Didi.
2: Machibese.
0: Tipangeni mbuya kufamba kwanu njira masezi kuti tabwera tonseni mukadasalikira pangono popa paguraya po.
1: Kifeta sarikira, tikada watatama, tikada pata mwendo na mwendo, tatinga katapita tonsene, tikada basa, tatuyono tuwa adan, tatumangia atendika wani kunyumba.
0: Maona tu.
1: Mesto ya mwinyava, isa makuifikira duzu, kaya umekuiwa ngana wanit.
0: Aha.
1: Kaya wana kera ngana katikunyumba, mkwadipenu, nabwere sebonu, nabutamanga, titanti, malisi nseratu, uda mboke, dajitestefe, ilajitoleru.
0: Timomweni mbuya hapa muna mapindi mangasi ya nzizi na kupasani mapindi kumi ya nzizi. Tuwela kuti mkwanisi gwanda mpoka.
1: Ya, liyo. Kita kumero maningi. Ninga tenepa kuna mbumba mwesteni mkutifesera muna telekerera. Sikulonga kutife mkudzui satai. Ule anansi anansi. Mwondo kada mwondo na nzero zaache, ife mbati na maonele rato, na ngombo na maonele wa tava, mafara maninga da ungiwa kwa kumakibesu ninganana. Ife tina kubanda tine. Mana nzizi na wangese kuti bai, azenji, awa ngakuti nyakudawa, uya ponyo nyakudawa, uya ponyo nyakudawa. Ife tulikuona pano hapa. Mkuu adachika mwana ule adalongiwa kuti aa dawa tangu ya longa. Jimu mwene antata hile kuti mwana dawa tangu ya longa. Mwazi mwana chika zinji po tayi wa mfeluta. Udalonga zungu kati mwana nkabilonga utambi. Mwana salonga chiri chidaone. Iye adachi mwana tahira kwa utongi mwana na kugoka. Ninga tahira hapa, ningenda kunyumba mayana nimenya. Ngipina onge ya ano ndapironga vyange la tisendanga. Ninga ife tamusena tisabizdiwa mpisa munga mtikuona masidadi matu muna nyumba ze kumangiwadi pakati pa kando, pakati pa kisa. Kipepa pana antu wa zinji. Ife tikamona nyumba ze kumangiwadi, ife basi tae. Mpisa mwesene. Mpisa muna utongi. Atongi mpisa tena nisekatari Dubai, rupe nandia sekatari Dishkaza. Ana wa utongi hawa. Asa funati pezu. Uti maungwana pikundi balansiru ninganona udaonesi. Anangu tamangira kushkwadwa kutribunare kastuma tani. Aenda kastuma yu. Ndutamanga na munyu pakanza, mkibu nangu cheza na nzako sanenzi. Anangu na manga nyumba, hata cheza na antansenere. Iye mwana mna kazi mkulu na kuipilo, tete kama udavundre, kuti ukone wapeze, ona anda kutiseta kuhu. Hata kave na ntima ku, wapa kugwamfua, kutitome wa muka kwenda kacheza na hii. Masisi ya tada kutansero, enda katamanga kastuma nsero, udafutuke kare. Dao naonge ni kutiale masekretari, penu nzoramati vika chitika, munga siya, gumona mundu funamange nyumba. Nyumba inga nzuru, semani kana epas. Kana epas ni awal dia nangga kuti fine dia mandi nak kana epas. Panau tunggu encik sana kuli deska zaman sekarang tu bayar. Nyombe yang zulf no, emang ya cuma ya. Anjung balik pas tu pan. Unai kita dah. Si basi, pire tu kongga kuti anau na pes. Odi kongga kuti anak piana pas baranda sakai baru negara macam bataya kadi. Epa yu lukusta amba, anga ukapira maji, nuonga tani. Niseru nangu bondu. Ata tukwa nisa, nidati kazi ingi tika wangu uti. Paya kukoma kwa apia, mbibile chidatia. Apasa shapa, anza pakisari. Atani, afunge msoe ya masharotao. Matenda sagosa, zaka gumana bondu uti, iti ya nesa. Kuna mtu nangu. Cerita jenjama sakah. Unggai mana kita baca unggai kan soy sakah nama nepatirila nasoy. Gap, okay. Dan zero zakumari sekitar di Katemba. Anza transferan penan deutong. Ule nafuna mangga perdi. Pakuto mai embada kuanisa. Bamangge masyarakat mawiri. Pinalongwa kuti masharote publiku, muna donga chizu kwa kaza dibanyo publiku. Femininu, maskulini. Masharote na kuti mbaanfa zinji kuti kodi kana misu kumi nkati mule, afunapita mbapita pia akazi, ukumbu kundia kumbe mangambo sharota ya muna na afunapita mba muna. Parapezi azinji ya pakistapache pale, anachumana manga sharota. Kwa hiyo hakuna uchita pepile, alkudawa. Kikonga kudawa kikona kwa tu pachisa pale. Pia zinja na mpamba kumanga kumbi ningana hii. Hii kuma manga nyomba ya ntu. Pakitamba za masharota mawiri pansi hapa makulapu. Hakukua na mpumba zingasi. Sharota publiko. Na chumwana kumpunza kundoka mangiri uyo ni sharotache. Kamangiri uyo sharotache. Uye na kunda mangiri ambu yake. Nunga na nyatuka na nunga rati. Hai ni vana dinazeze. Hamangiri hale basi tangwada zika mba wenu. Anga kita sarota publiko pepari na kwa nantu. Askano atandatu kume dumavezi mbapita. Ukumba kitambo sarota publiko ya muna. Ono anapezeka, anapezambo antu ale abasa. Inalonga si chenzo tae, si ndalonga huyu, si wonga uti nibrinkadira tae nchizungu. Trikubiona sidadi mwatu muna trikuchitika. Pisa vizinji, ingenda ninga njire kwenda dondo. Leba kitaona nango kumanga masharu nyomba zao za mzuru. Mbwenye pansi hapa tulikuoneka mbya kunensa. Uwe Karoli Mpredo, tulonga kuti haa mwana alonga mbizendaje. Mpepe niwe zendele, mbizendaje tulikuchitika mbela mu. Teno tingabuka muradi muna tingaenda njirati kuri. Teno ndi mwenyava, mbetipita mwenyava mwure. Tisapiona nyumba zida mangwa chinchino Mpredo zire. Nyumba zire, para mazono umu. Wa, netu sapeza. Nisembo kumu anyaraju ni ingati kupiona. Kembambo kuna utongi atipezi atipezi mbumba. Fundisane na hali na manga makumbi ni ingaramea nyumba za mzuru. Pakuchita nyumba zaki za mzuru. Atipezi mbo isalonga parti sosiali nchizungu. Kupeza mbumba. Isalonga utuwe na funazona kutamange uye nchizungu. Asalonga chita indi minza sana. Iya na kimwana kita ilinimiza sawa mazona, nyumba za mfena za mazona. Nanga kita kazi dibanyo publiku za ongeso nchizu nguizi, masharota mwinji. Ana pezambo antwa zinji. Ule adamone kutia na kwanisa kumpeza na sharota kia kutia kwa naika mashapa mawili makokutu. Kusikuona kwa anga, bakite, masharota, na mwinji, parapeze mbumba. Ule anakwanisa nendakasambu mwemu, anakwanisa nendakasambu mwemu, anakwanisa nendakasambu mwemu. Alule mbona mbona mdate nkafu na samba masharota ya mbumba tae. Anakita yache banyimba pache mba ikambo nso yache. Ono anapezeka. Ule da soirato. Nakatisamba masharota publiku. Manera nda piona, manera nda ubanda, nsira ningana no. Ule da piongambu kutimangwana na mafaranangu. Mbandili gariri nchikumukumu. Jinanga ndenemde kudzimukale Adamu Senselmani aji mtokozi yanga ngo 82 41 14 580 estava na 8714580.
0: Takuta
1: pai certo, takuta pai Tataku.
0: Takuta mbuya asesoro nakubwera kagwanda mphoka nsanyinde ine nakuziwa kuti onsena vesera radio athuruzika ndimanzi tai. Aha, fambani mwadidi, petrizani na kutiva basi mpaka kufunga kwatu kuchita hapa cross na anzato mwengero chindao.
1: Ife takuta maningi pano tingafika na kutamanga tamanga. Zote pata magaritatu hawa. Zaji na bomba muya huyu. Jione panda njinga iti tamange tende mpaka njira ya kulanganira matadori. Kika kicheze sana lero ndi nsikwe lero inafela kweku kicheze sana na mai watu mbali watu kika perekere mtembe unayo kweku nyato ekulu inandana inayo kweku ati ntolo kululupa andu nguenji panko pezana lero tensene tateza pantokozi tendene ka pezana na mbali watu batu kwa nise mbali watu alulupire na ntolo ningarono kulemira kunayo.
0: Takuta mbuya tinazaonana pa matador timizipan.
1: Takuta maningi.
0: Bye bye.
1: Yeah.
0: Bye.

chidziviso chakumwaza malodza. Amai wawo nditereza Daisa Gwati, mkazao ndi Marta Alberto Menezes. Anapia nao na abali yao pabozi na ubale onsene. Alikubwera mbaziwisa na nsozi maso na thangwe ya kulowa kwa kuti mbali maso akhali ndzukulu wawo, kunyadu wawo, paing'ono wawo, yavu wawo, akadziwika na dzina ya Ismael Musa Mavungire. Ismaili Musa Mavungire asoweka pa nsiku makumawiri na standhatu zanthanda ino ya malimwe chaka mpikachinu cha pikipiri makumawiri na pinango pinakwana pitandhatu pambuto ya ungumi inadziwika na hospitali Geral. Mbwenye mwenye pansa kubwena mbadziwisa kuti ntembo na kubiswa kwa manungo kunati kuchitike machibese ansiku pia tukafuna kulonga kunatoma machibese ansiku ya lero kupi anaenda kakwata manungo pambuto ya ungumi panadzika maka na hospitali Jerale mbabweresa mpaka kumudzi kwa nyakwenda kupi ndiko kunafuna kuchitwa pindi inango ya nsembe mpwenye panzidzi bodzi wa kumaulo unabuluka ntembo pabodzi na manungo mpaka pamasiye ashamba Deutsch mbaupume nzimu wanya kwenda mbuya Ismael Musa Mavungire na kuti azinji ndiwo alipansi.

0: Nimumena Vesera Radio, tafika kumapeto kwa mabasa ansiku ya lero mbwenye lero takwanisa kufambirwa na abale da kwanapo kupita pantokozi makumawiri na anai mbwenye tinalonga wakutoma na wakumalisa na tangwe ya nzizi ningatazo kuti mabasa nkati mweshudu ya radio asa pata safamba makamaka na nzizi. Apo terina nzizi wakupanapo unai na mapindi makumanai na manomwe 4:47 basiene tina mapindi matatu nzizi tulokuti kwanise kupangana. Adatoa mapa kufungula nsoni mbu ya João José Nisangalaza, adalongera kubukira kunya ufimbi mbwenye adafunga nsuo ndi mbu ya Domingo José Joanqui. Apo awa ndio abale adafungula na kufunga mbwenye mbuya patako
1: mbuya
0: mulikondwi nango tura kuti mukwanise apa kusiya mpangano na kuti tikuona kuti nzidzi watapamanja
1: ndimo na kutanza tedzodzo maneno onene
0: ndimo mwene
1: chakutamba na pereka takuta muchidichiti mulato na Paul F mabasa atupano pa nyumba mphepo Radio Mosambiki pa kucheza pantokodzi na nzidzu na wanda mefi unai na mapindi makumanai na manai makumashana na manai ndi modi ifitabuka kwe kwa te kusazua kutinimiro mwa kujamunyu muna angutadodomesa na kutifesera mwaseri matelekele hali anakonda pita pantokozi mwesume inafuna kuza anaza pita na kuti tamangika na tangu mikanzu kakanefe kuno na njira zatu leru za kutsukwalisa na kutimava kuti tina nzatu ni asikira na mwanao mbwenye ndi mwanatumbu ni nzatumbu kulia kwatu ndi kubodzi kwe na ipyo kutife tadembuka na kupita na njira zinangu mbwenye minikona kubanzizi ndi ni wano nzulwero kuzika na zina kula kula kakamu nsini hapa nyumbe mpepo kucheza pantokozi minikona kukonta zina mbozi na mbozi na tikuti kalani manungwa kuwanga ine ndi upereka takuta kuna emo nsini ini zina yange mumbu sazuika na zina shiku tasikana zinyi maniziwa na zina ya pataku ndakuta mpaka kula kula za chemera pono sumaya na funakuza muna zaifa pono tudungwanga panyumbe ene mpepo. Na tikuti salani, salani, salani, mwesele kutivesera na tikuti salani.
0: Salani, salani, avesere ya Radio Msambiki, kubukira kuna akadama nyumbe mpepo Radio Msambiki, mpaka akadamu wa anasogolera programa ya kucheza pantokozi, onsena bale adapita pantokozi, na ale adachumana kupita, vavomini ni salani mwadidi, mbuya tambo salani mwadidi, wangani manungu, ife tirina imwe, timizi pano, tinati tuonani, perukuti, tikwanise kuone kapakati pansembi na funachitwa ya kuenda kapirika takuta manungu ambaliatu Ismail Musa Mavungire. Salani mwadidi, aveseri Radio Mosambiki ni anga zina ya mumbu ndine Serge Domingo Joaki, na zona na siku zina mazina.

0: Tazo mpukiri kuimba kadungwira dakara bandi vachiti chirema ngochangu. Vya inai mweno wangu udanganya uchamudi, uchadomu pondora pondora, uchadomu taka. Ngakutika mkubara kuno huwaja, unokuziva iwewe.
1: Avisera kufunika weraniku pandima ya atwe kuzi wapizinchi kumulikira pamfuma njira ya Banko ya Musambiki. Iye ndi mpengu wazi tuwera kufunzi sana. Radio Musambiki, Banko ya Musambiki. Tuwera kutitizwe jamaasu kumulikira pa kutumizira na kubiri. Yafungula mpengu ina angu ina chamero Methics. Mwatuma kalkuiva, Methics. Ndi njire wazi inapasa luso nantaba ya kuti antu akwanise kutumizira na kubiri kubukira pa banku mpaka banku inangu. Kumbukani kuti pansiku muntu alina untaba ya kutumiza kubiri bukira pa internet na njire nangu na chamina USSD. Kumbukani kuti pene papa paswa ntaba wakuti muntu pansiku anakwanise kutumiza kubiri pantengo ya epikwe madzana mawiri pansiku. Machapu apaswa mbuntaba wakuti pansiku anakwanisa kutumiza kubiri ya kuperingana epikwe madzana mashanu ya mbondo. Kumbukani kuti mabasane wa mbapezi nkabe kulupirwa. Machapu kuli mwinji safunika basiene kudzuisa kupatisa kwachi basa. Uyu ndi ntaba wa Banko ya Musambiki twera kutambarusa mfuma. Mukafuna kudziwa pezinji pitani ncheverano na Methics. Kwera kuti pansiku mukwanisa kutumiza kubiri mukonda kunensa mukonda kuchupa mukonda kulipira. Izi ndi nzero ya Banko ya Musambiki.
2: Vashamwali, munozviziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri nokumwa nosabao kana kuti dota zvinobesa upenyu hwenyu pomwe nokama hwenyu kumenengera nobungano pamutundu? Makonye mazinji anobala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera nokolera anobuda pambwani padodi pashina. Ndizvo tinodikana kuita ukirini pamukuvo uri wese. Kushandisa sabao dota njoushoni pamuzi pedu kumenengera nopamutundu kuita ukirini ohwalo opanyumba tinoponera. Zvinodika mukati mukutizisira ntambo mbukani. Zivanyi kuti nyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera nokolera zvingatamba kukasa kurapwa nokuvikwa zvinouraya hanye. Mungada kuchinja mukole mwana wenyu, tangani mwamusambija mumuchinja mumudira mukole jitsva nokuti jakachena. Izvo zvinopa upenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru nokuti kwotinoshejera dodi tinodikana kuita ukirini kugare pakachena. Tingapera kukochora ativiri kubata miro kaviri kaviri tinodikana kwamba kusuka muromo nomiroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisi tigare nohome wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatutaha chiri chese tinodikana kukalava nyara nokumwa nosabau kana kuti dota. Vashamwari, cheujani kuti kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabau zvinobesa imwimo kama hwenyu pomwe nobungano lesepo pamutundu. Iyi ishwiro yohumambo omuno mprovinsi esofala kubese jehwa ndi UNICEF.
3: Ukika vovo sitako zinyaruji.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Mprukiriku nunguva jirukita ntantatu kana 6 horas, warota kuvia no chirongo chokoti haye haye.
2: Magwanani kuna vaputani vo nyumba yempepo ndiyo Radio Moçambique muna msofala. Mwafalira kuputana ni chirongo chino ni chinozi haye haye. Nchikudo kuzi ongosaka chama kadiri ni maponero. Ntino kama wanya beta unufaya kuha kudaka kumbiru kwa zamana kwa guma. Kuvira kuma tima kwa mwane sepo nyika, kuvira kakuisi kwa na kanshikazi, kuvira kuma vazuba, daka kwa mdandu. Muna shiran, moshanga mijon, pante kwa mazwe kana mikwa fwane jino, njango ni mwize fair, nandutiu.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Tanguanyo ndibwele sambutino. Kwanongo kuti mdandu kwate tuwela kujepe didi pinapikwa panu pa distritu wako apotili mbaraka.
4: Baraka kuchena mnaunya onsen mai ministra. Ndinyi ndirene. Pakutoma, nikirani mura wili pekuja.
5: Bweraniko, chisai cha lero, ndi baka yao na nsuzi wakoko.
3: Baka yao? Ipipi kukomadi. Pisa ndikumbukirisa posu ikapika ya avuku kwa aldea, pika kalini mwana. Bani nya kupika?
4: Wa, yavo, munatoma fika kunu panzizi pangono?
6: Paina mai, ndili kudikira kuti makomero na vyakuja.
3: Mai, makolokoto kuna imwe. Ichi ndi chisacha didi kakamu nchida jeni lero. Ndava kutindima mdapika chisacha baka yao?
6: Andi mai, mapikiruanga wansene mbane wanakomero anaini kuchemira pia kuja pianga pikulu pikulu. Unyamwenye mwakupasa ungume kuna wansene, ndi nyama za mazi, penu baka yao, pia kupikwa na chifunani chikulu, sakoma kakamu.
3: Ndikona kutindimu mwene, mkadamu. Ndikuwa na kutiyavu na pindu pia didi. Mitida chita mapikiru aneo wa didi, amunatu, akazatu, anatu, badato mambu kuja pindu pia ungumi.
4: Ndimu mwenedi my ministra, ndinzeru za didi. Ubali mbudato matete pumasuma na useni, mbukara kuwanga wakusanzaye pontu na ungumi wa didi.
7: Ya baka yao, nyame mats, nguku, madzai, sumana na sumana, pontu, kala kusanzaye, kukoma kakamwe, makaliru

0: kamu ditona chapera kulongeka mukati mo kuita huendo kufokera kamu mudro ba aro maputu mukati mumpikizano kamu unozova uchioneka mazuva anakuwa na kuita tantatu dakara makumaviri na mlongo muna omweji wa shukumiana kufira droba mlo maputu. Ati uhwendo uhwari ndiona kamu ulukuvetehwa uvoneke vikiri kuzari. Ati shikwata iswale kamu chapera kuzvinasirira kuitira kugondesa kamu umbururu makuwa mukati mokubudulira kumpikizano uhwari. Mukati mokupembera muno mu provinsi ya Sofala Shpiri cho viki la Pindari. Ishikwata ishwari ndichona ichakwenda kama munu simba uhone maningi ishikwata shimu kama shofiri verde beira nichona kama chakava chishpembira gore la Pindari gore zutushiviri makumaviri no mashanu no zondo zom chakupinda zwe maputu no simba uhone maningi mukati zwe mukupembira muhushe mukuru ushikwata choferu viario da beira mu vananga kuti mukati mukubudilira kumupikizano uwari kama omtambo o nyara kuvira pano pabera kana muno msofala zvaitisa zvatatija kuti ishikwata ishwari kamu chakakwana chakagwinya mukati mukutamba kamune zvimune zvikwata kuvira mudroba romaputu aya engari masoko edo mangwanani yano ngondimi yo chindao
1: afisari kufunika bweraniko pamphangwa zathu nchigwagwa mfutokozi ndine pereira tumai mabasa nasalikana ungumi amai nansisi muno mprovinsi ya Sofala ari kupinzira basa iya kuenda tu mbachenjeza mbomba na mpamvu inangu toera kuti akwanisi kungonjesa ntenda ya malaria pamizizi uno kuti ari kutangira mdzidzi wa kuvhumba kwa madzi tikulonga kuchodoka kwa chaka kufeka kuti muno provinsi ya Mompu mizizi nganano iri kuoneka kurefuka kwa ntende bozibozi nyampata wa malaria mbwenye matsedzi pioneke penepi safunika kuchita mpamvu na kubanzira mabasa akwenda tu kachita basa pabozi na mbumba twera kuti ntenda ikonde kuza kaphamira mbumba ningakulonga kudachita mbuya Euclides Fausto Bacalambos nyaku sarkana basa kundi kundi kwa mboto inasugulira mabasa ungumi pano pa Sofala alonga kuti pamizizi ya kubvumba mazi anthu asabonera na nthende bodzibodzi apusafunika kuti mbumba idziwe chamaso mwakutangira twera kuti nthendene ikhondi kuthatarika mbumba ikhondi kuona nyato ambuya Euclides Fausto akapironga kuti muno provinsia ya Sofala nthenda ya nyampata malara isapa anthu kazinji kwene mbuya isafunika kuti mbumba ikwanise kuchita mphamvu ya kuchita unyai mpisa na mabasa nangu twera kugugumira tu ndende bozibozi nzinda kuzitongereka pano pa baira ulikuudza tete pa mbulonga pakwecha kuti unati upitirize nayo basa ya kwenda ka bodola mbuto za malonda zidamala kuchimikwa na kumangwa mkwetikweti mwa misiu kuveka kuti anthu nikanenewa anachiro pyombo penepi amala kudziwiswa kale na kale mwanyapansi kuti abodole akhonda kupibvera nzindo kuzitongere unati uchite basa ya kwenda ka bodola mbuto zenezi za malonda zinakwanika mkwetikweti mwa misiu zikubalwa kuti mbuto nika zenezi nzakupiringana zana ya mumphu mbuya tu Shiku Shimwali mbakhala nxipitori khundikhundi kwa mzindo kuzitongereka pano pabera alonga kuti kubodolwa kwa mbuto zenezi nkhabe kulipizwa kubiri kuli anachiro nakuti amala kudziwiswa kale iwo akhala ndi chiphutulo mbwenye akulonga kuti nkhutwera kuchenesa nzinda pontho mba kukuha piri pina pyonsene pinapasa mikanzu kuli anye kutekenya miotokala musiu zakumanisa mphangwa zakulonga thangwe kuti ale tu anyeponya mpira na mancha ankhonda ferroviario pano pabera amatu ni matswaka anati achita ulendo mpaka nzinda wa Maputu kwenda ka chita mapika na anzao kwene kule kumbukani kuti ankhonda ferroviario pano pabera nsoka ukupanya mpira na mancha ndi Shasha Makaunu iyo tu anatembo aende ka katimbane na anzao kubulukira Maputu. Basi zikali mphangwa zathu nchigwagwa machibisiano. Salani.

0: Nzeru mbawiri
1: ndi ndima inapasa mphamvu uthambaruki udzwisi na usimbu pa malongero pyonseni pisalongwa misangani
2: kuva Radio Mosambiki ifana ngonda misangani tafika dzidzinongono pakati pano ninga musadziwa dzidzinonga fika ifana tisagumikana pano pa Radio Mosambiki kuba kuba bwereza tekaita chipembe cha misangani basi basiene ine pano ngonza chipembe cha misangani dzinanga ndi Jose João Antonioki ninga musadziwa dzidzinonga fika pano ngabwera ndeketa tisabwera mbona nzanga kwe kunzanga longa dzinako
3: ndimwene nzanga ndimwene yakuva Radio Mosambiki panzidzino mukuvena kupinda misangani pantsiku yalero ini zinanga ndine Shane Markeza Marko na mwenseni tambirani mkona maji
2: kwe kunzanga
4: ini zinanga ndine Felizard Luis Asatimba
2: ini pano nkonze chipembe cha misangani zinanga ndine Jose João Antonioki milipira kona kondi na Shane Markeza Mario kondi nangu Felizard Luis Asatimba kumichini mbitipato na Rogero Matralia ife muna ye mwatu ndife na funaite chipembe cha misangani zizu nungono una TVM tangu tabwede sa chipembe cha misangani nzidzu nungafike musava chipembe cha misangani kina bugira panu pa Radio Mosambiki. Radio Mosambiki na misangani, misangani na Radio Mosambiki. Misangani ndiri na bugira nkati mwantembe bugira panu pa Radio Mosambiki. Ingafika panu, ara ifano. Kwa misangani mbiti iteketa kuibu tumburuza. Pili pionse pina tumfunze mbiti tumburuza bukira pa misangani na tuminemo. Kuli kuna kumanikemu. Nzanga, ifu tapata misangani panu misinchi. Saka nditompia ngo kuno ndimo Shane Markeza Mari
3: ndimwene tomani kwe kumbe Antonioki tirati pititom na pindi na misangani pantsiku ale ndia zinja kati dikira kunjira mbwenye pantsuno ifitafika na iyo upinda misangani
2: ndimwene panda pata tsamba mbuya Eric Zondani mbuya Eric Zondani ave ndiri pano pa fabrika kushemba kuna teka pa shuka kushemba iwa na sangani alo tufunzeo nzizi nukunonu panu paraji Mosambiki alikufunza tepa avikufa kwa paka mwanambwa akomerwa paka mpaka chita pwandu kufa kwa paka mwanambwa akomerwa paka mwanambwa akomerwa kufa kwa paka pa, fikira iye mwanambwa chita pwandu yukulu maningi tangu paka hafa pa nyumba pali anajapia utumbe anajapia sendi andi paka mbwenye mwanambwa ndiye nakakutali ene nkulongera kuti anasoza ni mwanambwa anenge ni paka mbwenye siku dafie paka pepali pepene pone kanchi pone kapwandu kulu mwanambwa ni chite tete nanzanga
3: ndi mwene mbwenye Antonioki ndi mwene yakuva Radio Mosambiki panzizomu kuva pinda misangani pantsiku ya lero nsangano mwakwanisa kuti pasanjira na kundi kunangu indiranga kuti kazinji ifitisapidziwadi kuti mwanambo ndiye senda kasoza anganda kasoza kule angabwena nyama pa nyumba iye mwanambo uli nyakusoza angabevi paswave nyama ile ndiye kasozeta inga mapikwa madidi pepa sasikapaswa ndipaka pakambo sakhanonga ndi nkulunkulumbu pa nyumba pa pinyama penseni chadidi chinapasiswa kuna paka mbwenyi mwanambo uli asapaswa magogodo yachi nyakuenda kasoza ndiyedi mbwenyi pakudya apa asaikwa pakhundu anaponyera magogodo basi ponyera pansi huku paka sapaswa mpanangu mprato mbajambu mwadidi peputani kamala mbagona nyumba muli mwanambo yachi nja kukhala kunja mbwenyi pakufa kwa paka udidi wenseni unaenda kapasa mwanambo atanga bevi chinyama chinao chinapasa chinafuna paswa kuja pepu tai akapingiza mwanambo kuja madidi pepu ndiani akalipaka na kufa kwa paka ule mtendeli unaenda kunani unaenda kuna mwanambo atanga sapidzio kuti nyama inafuna sozeni hapa ndina jambo anakomera pepu kuona tu indi kafuna tomatepa na nsanganano kuti pakufa kwa paka mwanambwa akomerwa tangu udidwe nsene ukapunzwe kali mwanambole tangu kapaso kuna paka unakwansam kwenda mkuna mwanambo nyama nsene nganda kasosa na pasambu mwanambo uku kale kale paka mbaka kalamaso angaenda kasosa mwanambo nyama kapaswa paka mwanambo olinyakwenda kasosa akapaswa magogodo basi mkuona tu indika funa tomatepo na nsangane no wimbu ya Ntonyoki mbu ya Satimba tansentri munmuraji
4: takuta maningi tangwa nsangano nsangano ndi nsangano wadidi kakamu nsangano usachitika ukuchitika tuwengu ti pili pinachitika mpisa muna kalefi pili pinachitika mui mudabalwefi kuli kudabalwefi peno pana ngiwa bala kuruabo peno bala kukaya peno bala buzi pepe pinonga nsanga mpisa chitika kufa kwa paka mwana mbatani ajitapandwi kuluma ningi ipi pisongela tepa kuti ifipa anu ninga ifipa namuna mamuna ndia asatabuka chitapionsene bachitapionsene mbwenye chaka china afa kuti mbwenye senga siku tukulongela anto sene tae mbwenye kawikawi akaza nangu anapiana nangu chaka china longa kuti paya tani afa pasaka anapiana nangu kuti pasaka asadikira kuti payo anafalini tangwendi kuchimwana kutonga pa nyumba pano payu huyo anaenda lini kuti akazana masomo kuti mamunono anafalini kuti ndikwanisi kutonga pa nyumba pano mbwenye chaka china fa mamuna pepa tisaza kuona kuti akazana ngwa sakala yali apeni mamuna pana ngana ana makonta ku banko pena na makobili kumba ku banko peno asapata kupi mayu yule asafamba yalu yalu kwenda basakasaka kuti mamuna ngana makobili mangasi ana makobili zingasi ana pipi makari garimoti na kuina konini kuirele lendi na kuirambo yetangu ule akaita ugungu lonse natani aenda sasa mbuna anapianambo asakala anapenanga sasa nzaya kuti paya tani aenda leru fwa tichiti tani tichiti zi asakala anapena sakala zinu kumpuga kuti leru tinautonga muzu tangu paya tani aenda papa kafa muna anambu wa komeru tangu kuti pizi nji pika bwera kiosa pika zi ya kuna paya mbwenye leru baba mundu tani aenda baba mundu aenda madia tambalari lewa akazana nga sakomerwa kuti huyu aenda leo fandikale ndi sanza ndi chiti pyanga pyonseni mapando sasa gumanikadi panango panyumba pali nkazo saka mundo kumangika leo ndina vambo makabudura pende na vambo makabudura pingonongono tangule akandikondesa kuvala makabudura ule akandikondesa kuvala pe maserole pe chiti nyumbani ndipaya aenda leo musaze kuona kuti akazana nga savalatu pimakabudura imbu mulongo mkazuka kari na mamuna jine kachita pepi uyu lilu nditani maya kufamba mchipezipezi tepi maya uluka kari na mamuna achi haka bwela nzizu wadidi pa nyumba mbwenye lilu maya sabwela pati dombe lezera nzizu nseni lezera pati ufamba na napiana ngono ngono tangwe mamuna tani ayenda paka afa mwanambu achite da achite pwando
2: paka afa mwanambu achite pwando akamutira pionselipena ayenda mwanambu andia na uta kuta ndini njikulonga pa nyumba panga mwana bwere randuli leka kwa pina chite upi pina kupata mbutu ya diditai mkazi bwere randuli pina chite upi nkaka kupata mbutu ya diditai panango tingalonga nsangano kutufunza pinti makundi onsene nieni makundi onsene nsangano kutufunza makundi kundi ya pa nyumba nsangano kutufunza pakati pabasa nsangano kutufunza tingakatuli pabasa iwu pepali usatonga pabasa pali nduwe nkulo pabasa pali ndi okanonga nanje okanonga paka unatonga pensepa kati pa nyumba pale ndiwe paka ngabuka kunja tasakangati mwa nyumba apo yunga kandu wenkulu ndi unatonga pakati pa company pale pa basa pa unatonga nza kundiwe apo yu ndi unatonga opiri ndi upaka ulikutonga na move on senene ana ambwale mbali anthu anasogolerewe apo angava kuti mkulu watu wa andoa aenda afa manje anambo sasa sekere aenda isi ya company aenda isi ya apisia ule pikachite pano pabasa pale alikupilero muona ni msangano set panga makundi onse nene makundi ningapidonga nzanga donga nzanga Satimba kundi ya panyumba nkasa sakankati mwa nyumba pina kale nkati mwa nyumba ndiye nika mazikitira pensipeni anatonga pensipeni ndiye mamuna ndiye anabweresa pindi pensipeni mbo imoja pia pili nkazi mizitina kusongoti pina dikwa natai mpepe ipilendi kwa natai. Nisafuna kutitani, mwana mpo ya afi, pane kutini pandika, mpako ya tani, nisafuna kuti afi, nisafuna mitoka pa nyumba pano. Kazi nji, tisa chunyuka pon tekeni, chunyuki kapon tekeni. Mwana paya angaenda, mwana saki, shee, pika kaina babanga kare nini? Ini pa nini kakane, nini katabuka tibarei? Ndikona nyatu watine patai, mboji babanga enda, nisila nyatu. Tangwa chininchi, mwanchita, chili mwao. Nsangano sati mfunza pindi pizinji maningi, kuna ala anativa nzizi nukonono. Nsangano bukira mbuya, udautipasa mbuya Erikishi Zondani, Fabrika Kushemba. Imu nsangano ya udautifunza mzizi nukonono, nsangano sati panga pindi pizingi, ni nsangano watiranga, tinga kaa pachisa, tinga kaa nkati mwabanchi. Mpati kule nitonseni, mpaka mulungu, mpati kupata kuti ndokoni. Penu shen markeza maru tukuna timiza vondu.
3: Mwenye pezenji, mwakwanisa kupilonga, tapiva, mwakwanisa kutilanga, pia pisa itikadi, kazenji, mnonga mabasa mpisaitika. Udidi nzisunangu, mga bwira tuida pasa, apata basa, nseni pepu, mga pitila mancha, mwakada mpabasa pali, asaja uka uka basi. Mpaduwa lambu anisaku anapata na wendi basa pepo. Ingabwira makobiri kumala kwa chako kwa sasika pasa makobiri tuira gaweza mbu anangu pa basa. Mwenye anangu apansi alma apata basa ngonongono hali ngabi wono didino. Mala ngabwira mafuta ninchi ninchi mipunga tuira gaweza mbu na apata basa ngono hali ngaku yono didino. Mwenye kazinchi asapipingira pyanseni ndia kadamu hali. Mwenye nsiku inagwau pampandu pale apansi asa kumiera patabasa nangu wangono hae kutia ahitadi mwadidi agwa pepu ndi mwadidi tangu udidi ungabwira panu ifi netika unambu tai mbwenye agwa tepa wanangu nkada munangu anafuna pita pambutu hapa panangu tinajambu nae mkona tu ndi tangu ini pa mabasa ifi safuna telemezi angono hali akulu tansenti tisa patabasa tukupatila nguhomi buzini. Nkabi mtu wanga kuti, indi ni nkadamu hapa tepa safuna ndi pingi za nzanga, ndi ya ungwini ila nzanga pepio. Nsiku nafuna kukwemi. Mne mchina mwene mga famba, nkha mtu nafuna kukumanyikani, hali akapata nye basi, haka mmenye mchigwenembi hali, nkha kuza kakulemezani, nchira neku kumanyikani, nakulangana na nchonga disi, kuti shefu no huya buswadi, basi no huyu ndi peodi, mkwona tu. Nchitangwini eti nga pata mabasa mbutu za tuti, safuna tilemeza antanseni. Mkula na lembizi na mwana alimeze mbu mkulu mkwana tu.
2: Kuti nsiku nafuna kwende mwiri, mkwondi chitruwa pwandu kuti shi aendadu unori. Antu mbasamba chita pwandu pa nyumba pale, mbasekera tangwa chininji, paka aenda, mwana amba mbasamba chita pwandu.
3: Mkada kweko, muna, anangu wakada mwanangu, panangu ingamala mpandu achule. Antu sisamba mulira kaka, yuka kamuntu hadidi pepu, antu sakulira chinkada mungana, kalu wadida tika janae pandu ya nseni, nkabi kwa za mtu nautaye kalimeza ndo anseni pa chapo pa mkwona tu. Mbwenye unga kana makuzi basi kwati mangira napata nayo basi tangundia ngono pepu tangundi guarde panangundi kontinu. Nsiku inafuna Malawi basi tenu pa pepu hapa. Munaona kuti antu anakupa zani anga kwa nanichira nga kumanyikani mkwona tu.
2: Nzanga shi asakimba?
4: Ine ndi funatitime zipondo pangono basi tangu nsanga na uti. Tangu nsanga tikato kutu nsanga nuyo ulikuenda pia ulikuenda basi kuenda ndi njira kunda suweka gumba. Ndi nsanga nwa didi maningi. Mwona mamizi muna karefi mwa. Panana angu asakaranamu na panyumba mwangu tinada. Mkabi ni titani ndikili mamunoyo. Haka ndi mangira nyumba na pia nakuli ya kabuwa titani ndi mbomi. Mbwenye muna mboma payo ayenda. Pakole yenda. Nyumba muna karanayo. Mbwenye mwembo mangua muna tani? Mune ndambo. Anabia nale. Muna siambo. Nditangwa kutika kala manyumba mtende tikoyani nga mudu wanga pia watu nkulu. Tikoyani mpaka na siku zika zidari mba mungu zi zitani. Zika figa. Mbumutani. Mbumuenda mosene. Siku tika kala pa nyumba ninga imu mainkulu. Muka kala pa nyumba. Konga bila na mamuna nkulu basi. Konga bila. Kumusa kila matensao. Mamuna nkulu. Matensao. Mamuna nkulu kafika pa nyumba. Uyalu kuti mamuna ya tani afi makuchimbiza. Sipia diji tani. Tende tikoyani. Tikoyani tonseni.
2: Tende tikoyani tonseni. Mpaka mungu atisianisa. Tapata takuta mbuya Erikishi Zondani. Fabrika Kushemba. Salani. Nzizi nukunonu. Hapa napata pono sanga na unangu inipanu tabaji misangani ya nibwelela maningi. Ningamana pasampata sheni marikeza maru penu nzanga asatimba. João Lotani, João Lotani salkuchepa. Avindripani João Lotani salkuchepa. Sanja Sanjanjale, Maringo Sofala. Mwana wanzako nkabe valirwa mamba tai. Mwana wanzako na mvalira mamba. Kutuini mwana wanzako mpona kamvalira mamba pa. Pona kamvalira dunku mwana wanzako.
3: Ndi mumwene chanzako chanzako chini.
2: Chanzako si chako tai.
3: Si chako tai. Mkwana tu. Malif tinga kananatu. Tinga funzisa. THTPD disapidzio mangwana. Tina kulola pipa. Anapiana da. Ada kuefi. Taundia. Anapiana atu. Ada balefi. Mkwana tu. Alipa nangu. Asafuna kulupiri. Anapiana nzao. Mkwana. Iye nkafu na kalimu na nunga. Sikana nangu. Asa onefi njini. Anga kana patupe. Sendaka boma yache. Ngafu na kana mai. Anangu wakubala. Tungeri kwenda. Nsiku zina mazina. Tunga ili ya malamu kabi balavi. Funa kwenda kawana iwa na piano nseni, adapasweo na Mungu, ndena akaponye mkuku, mbara, mjombi, mupi, mkwona tu. Mbwenyi, ale da kwa yanao, anajera mangwana. Iwa haku watan, wamana kwa ponye basi mjombi, mtanga, mupi, tanguyo, neoka funa kula uche mire mbu mai. Mba kurupiri ya kutipanangu, anapiana mbalianga ali, ani yati yanga ole anazika ndikuzamba mangwana. Ana kukuza weni mpwenyi. Pina kapia kusiana. Mbuda kana anapiana ako. Mungu akada kupasadi nchena kubala anapiana zinchi. Mpwenyi iwe. Ukama makininu. Tuirabusa zimimba mbwenda kazitaya kupi. Kwenda kamu kwa nganga. Kwenda kapasa mitombu ya kuwawa. Tuirabusa mimba. Lero anapiana senda pasweo na Mungu wale wadrumisa ngabivi. Kumana iwa na piana seno makuataya. Anzaa kwa hali itansuru hali mbakuza na piana liru. Kwa jera liru mkwona tu. Indika funatomatepa na nsisangani. Usatufunzisa kuti birani. Tikumbatiri chachi dapaswefu na Mungu chile. Udidi yonsenda dapaswefu na Mungu. Udapatirifi basa ule liru. Tawona safuna tulemezi. Alipa nangu wakusaka udidinu. Ngabi kuona. Mbwenye ifi tapaswa na Mungu panangu tapata basatu mpaka misu. Tawana makubiri, tagula karta, chitisa nyumba, tagula maplash, makadera, kukalira pa nyumba. Tisafuna tia lemeza, lipwa nangu, ngabi napi udidino tai. Ifita upasu udidino, safuna tulemeza, tiupatisa na mancha mawiri. Mbitekeni kupunyuza tai. Alipwa nangu, angaona udidino, aenda kama kule fiari chijambu wachanipa, akuenda kagulisa andi, kuenda kapata plash, madigulisa mkwana. Ana kufunga udidi, alipu kulemeza tai. Jitanguine ifu gulanti limezeni anapianatu lebalifu. Tuwele mangwana tipati nsensi. Apizuwa kutisea anapianasena asa zika pata nsensi baba tai. Nunga pisa vefi nsiku za kumalisira. Piepi pia lembwa pa buku ya kalipsi. Yukalipsi ntita mbuya satimba. Yukalipsi ya muna mate.
4: Apokalipsi.
3: Apokalipsi ndi mwenye mkwana tu. Apokalipsi lembwa kutikusokolo kwa njima huku. Anto nazika ponyana. Anazika ita pintu pia kuipa, ndipepi kuonefti nchino. Anapiana kuenda kapa baba. Ubali ya kumenyana, kuenda kasumirana kule, kutemana panangu walikupana. Mkwona tu, pepi satipangiza kuti biranti, lemezi piri pia kida paswefu na Mungu, mbitekeni kupipunyuza tai. Alipo antonangu wakupisaka pepi, ngabi kupiona.
4: Ndi mumwe ni paisheni, takuta maningi tangwa nsanga na kutumbuza kudajitemu. Ini fuandi gogodelembu kuti... Nzizuna ngifiti sata ya soroti idatipasa murungu. Kuti murungu atipati vera nsisi, mbatipasa nkombo, mbatipasa na piano. Mbonyifiti sako na kwa kutula, ninga mudulanga pe watu paisheni. Tisako na kwa kutula. Mbwenye soza kwa gumani ya ninga kuna kazi. Soza kwa gumani ya kuti wakutula, waneta na kukutula kule. Pasaza kwa bwena mamu na didi. Mamu na wanzeru, mbulanga panu panani wa mpambu zata, safu andikali pabanja. Iu pion seni, pion... Pipi, vipasu bila kupasa Mungu mimba muli, wama kupikutula, wama kupipala, pionseni, mwasali yatu, zero, mwasali yatu, kali mimba. Mamunamba gonga nkabi, inda kusemba pionseni, langana mamuna na magari moto na pionseni, ana nyumbe kutupa, mbwenye mamuna, namasi unamasika agumenya table, kutili podi, ndikali na iwe, mbwenye jinafuna mimba, ndikufuna nchi, ndikufuna na piano, ndikufuna mana, Yusazakoru za banja tangwen. Tango masenzekelo kachitewe. Kwa tapatupi taya. Kwa tapatupa sa gumani kamba munanangu. Ankabini vida nya, makaliwa kundinesa. Verana mamunanangazi. Kwenda malolo kwenda kwa tani. Kwenda kwa funga ntumbu. Kwenda malolo kwenda kwa pamanungu. Kuta ndikana makamiao, ndikana pi nyandudu, ndikana namutuka, ndikana pindu bizinji. Yindu usakana pibyonseni. Mbwenye sasa kwa fika nzizu kuti yu ulina apyo, yu unakana pibyonseni mbukana poso, mbukana magarimoto. Mbuja yu basa na nkazaku, nao so mbuja. Na masiku maluzu jere, so mbukalanto hawili basa panyumba. Sipindu pedili tayo. Mwananzaku, siwa kutai. Kukola ronga galichanzaku, sija kutai. Mwananzaku anakuchemela tiu. Podi umpasita ni pionseni, unchitile njita na umvali, untumize kwenye shikola kwa Amerika, penu untumize shikola hindi Malawi, Zambia, Zimbabwe, mbwenyea kabule kwe kukha kuchemela paita, anakuchemela tiu. Tangu si mwana kutaye, mwananzaku akaninga makakana kupero. Maza kazala, asatana saperuka mbasaka kutupu.
3: Kundi kuna ngumpu ya asatimba, pana abaliatu asikana haya, panangu angawana shamwali kuncha kule, anampasa patupi. Yi shamwali maka uli, mamuna ule anasenzika na iye, ndiye sazika panga pontu mwanankazi utepa ini nkabi patabasa, safuna busi mimba ishi. Kakayusa ndifunadi ukuti ini ndikali mankazi yako, busa mimba, ndiveri pinongeni. Iye mwanansikana uli na kusweka nzeru. Iye safuna basa senzeki asazadi kachita pili pila pangwena na mpalu. Iye mba kuenda kupizua mangwana kunanchi. Mkwona tu. Iye nkabi kuzua mangwana kunanchi. Asazika panangu asazika busa tu pili. Panangu anitapia kapingasi mba itabasene basi. Mkwenye isazika malo shama na mpalu utipa. Isazika fika nzizunangu tia una mamu na safuna kane ija. Sikufuna senzeka avitai. Gumana iye nsikana ule. Anyengere na shamwala chakalu, akasenzika na uli, amabusa zimimba zanseni. Iye anasa mbalira basi, nkabibu cha kupata, anapiana sena, maa kwa taa mkwona tu. Amuneni ndiyo sa nyengere ya sikana, tuirabusi mimba. Iye ngafu na kababa chinchino tayi. Safuna senzika basi na mkwona tu. Nisikana kusweka nzero, asapitizani na kusenzika. Mkwona tu.
2: Sabita takuta kuna leo sa divesele nzitu na ngonono, mbuya Joao, Lotani, Salukuchepa, Sanjale, Marimbwe, Sofala. Kazi nchikeni ninga nzanga pana matumbruza nkabiri ya kumumutai. Anzanga mosebo matumbruza, chanzaku ndichako, sichako tai, kola longa, chanzaku nchako. Safuna kuti mumuna tayazimimba, mukundi tayazimimba, mangwana mwano huyu, tazi longa vyasikana mwe. Mangwana ana muna alira na tayemwea, mangwana ana muna alira wa. Tangwa chininchi, chako ndichako baba, chako ndichako mama, chako ndichako chido kupasa mungu chiri, mbatili medzini piatu. Ande, kutawonga kuti adakwe antanga kwe anchi, adakwe antanga kwe anchi, akwe anana cheni. Tinga sempa nkazi, pana kwa anana chukunjira. Tinga inimbo, nkazi le sempe ni ngila nangambu. Nka ana nkazi anga, na ana nangambu. Tipe pale, nina kutinechitanchi, kina pedira na akutiana tani, anakulonsene nieni. Mbwai kuna anangu, asazajita, asazajita, anachi nkabi kwa wanavi, asazajita kona ana nkazi ulibasini, anachi kuli bo. She, anangalananga rufamba pafamba ngabi shkola kuna shkola mbanyanga anangazule alikwenda kupi alikwenda shkola kwa kufundishwa chiti so pionsini pieni apuyombu pina kufundishwa ilo anakwali ana mamuna amba kuna kufundishwa shkola amba kuna kwendeswa mbuta weo funzi yombu na kumi nso wako ndupi pepa nso wako unachitadi nso tedega ananga kufundishwa na mamuna huyu kuli kudabuka mamuna ole kuna anachembu unampanga ambuwe kumpanga mkukodwa mkutishi nzanga anangu kwa funzisa ande ana dabwene ni kunjira au kwa funzisa apu anakombu unafunzisa mputai mwopata nsangana nzanga mwopata mbuya hapa mbuya Joao Lotani Salukuchepa Sanjale Marimbwe Kusofala munu Kusofala adifunza tepa kuti mwana wanzaku nkabe valirwa mamba tai mwana wanzaku na mvalira mamba mwana nzaku na mkulupirira mwana nzaku ndi ninga sheni marikeza longa ninga mbuya mpwepu maronga. Safuna itikali, imu ya ana na kwa tefi, imu tendu kukoya ana. Ninga kwa ya mwana nbindi jiwa ini, kutimuano yungu kukoya. Na mwana angamba la balini, na chiropa changa. Papa, tifambisi pabuzi peni hapa. Na funzisa huyu, na wana angamba. Anuseni pende pabuzi ini. Tangui mangwana huyu, kulipu go, ndipo na kwa nachi, ndipo na kuta mama ma ndikuna kuna tianga mbale chimai wanga ndikuna kuna tiwanga mbale wapei wanga mwapena mkupata iwe mpepale mkabi uzofunza mpepale mtifundiseni kundi mwodzeni kundi makundi mairi mkazi lakwate na anachi nafundisa shkola angambu awa ndinafundisa mpu shkola ambu apu kuna akazi ya nangu anasembo na anawali mkabi zindiki lakai asafuna anachena fundisi kweni na mamu ndoda adatapatwa pulika muna alipo muna natapatwa kwenda ndakutapatwa mbasi ya nachi mba nyumba go na ana na nkazi pisili siya tepari mbenda kachitao pio udi duonsenu unapate basa uli kwenda kachitao kunyumbe nangu pepe pisa chitika andi hapu yu unachitilo pepe yu unachitilo yu mbu zindikirambu kuti andi asakwe ya pana kusankwe ya nanchi mamuna uli mbu zindikirambu kuti andi yu mamuna wandisembadi kunyumba kwako na ana yu tai ndi na ana hii nipani kafla kwa fundisa yu unamfunza ndi kuti nkabi pai nkabi baba hii mkuli masiana, funtisani ananga, funtisani pontu ananumbu, mangwana ni mangwana, mwana, hapo anangwa kati, nkabi zindike pepe, ishe, nda mkondesa njini pano kuti, siya nachi kuli go, nda mfunza njini siya nachi kuli go, ineta, naibasa njini, ndi anapizuwa ndiye pepe, asiya nachi, anangaza achi, akuna kwa funtisa shkola, ada funtisa shkola, ini pano pepe sinapibasa tae, hapo pepari, ulukulu uzaudidi mangwana, unuulu uzaudidi mangwana, takwa chinichi, pinga za zindikirika pepali wa una za kalankazu nangu mburu wangu pakati pachisa ugunguru wanjini uenkazuwe ugunguru wanjini utapata mamuna mamuna wanzaku mamuna kuli nzaku asambalira utapata kita kuta vya ansi ya ndia na manjache adam pata mwadidi wata mamuna mamuna lakuta pata mwadidi mamuna nsana sapata mwadidi mbwenye mwankwela pia antipilipi na mkwene mu utapata kuta kuna alo sara chisuzele mtiza na kunono tangwaji nichi afi ntima ndiichi ntima ndi muti panafuna ta unamera safa tuone kuti umera ukumera tani pia mwanzangu funa ngomoto
3: ngwe indika funa timizi na fale bose basi hapa kuti pepe talonga hapa kuti mwananza kwanza kwenda kukumbukira kuna mayu nangu chisa china depute nine akusa mwana kana chakachibose basi zuku ndio miacho mbwenyi mbaliachi ya pasa miwachu mbaliachi kuti kwata mwano ndi kuziri mkwa kutipa mwano ula kuladi mpachina mnyela mayu uli mayuachi achi uli nekupizo kutimiachi ndupi mwana kula fika pia makumawiri mbwenye pepe kwa sakaoneka shantu nangu haa uli hano kukusa na uli miwaku ningano uli miwachi unisikano ula pita mba zio kutuhushi simiwanga tai pepe bali mai na uli mbaliachi wasaka mala pepe bali huko tangu anthu ampanga kuti usimi wako time yako ndule
2: uyu ndi mako wa kukukuza mbonye mako kuja kukubala adachita nye mako ndule pepala za zondana uyu zonda ushu uyu zonda ushu mwana kana kati na kati ta mwana kana pakati na pakati tapera takuta kuna lo set veterans zinokonono misangani na mbumba mbumba na misangani imwe munansanganiana kwe kutumirani pano pa radio Mosambiki na mbumba mbumba na radio Mosambiki musatsalonga kazinjikambu yanto yekunda tinetumira tani misangani kwe kutetumira tani musangani tinetumira tani misangani kwe kunetumira tani misangani tumirani pano ifi pano ngabi nyenyu atai misangani inatumbudze inatumbudze ifi pano pa radio Mosambiki ikubukira nkati mwantembo alangana ni maringi inakubuka luwapo inakukuli kunabuka nkati mwantembo inakubukira tete inakubukira kupi na mpula misangani sabuka kwe kumibwela pano nifikisa tani misangani nzanga apangi misangani fika tani pano paraji Mozambiki
3: ndi mumwe ni nzanga ala nafuna kutitumiza misangani pambutu za kusiana siana za munu nzikumatu mitoko zatu ndi miwiri wakutoma Vodacom 84 24 81 7 3 4 unangu wakutoma wachwiri Moviteli 87 84 81 7 3 4 mafundo mawili ndiwa sawanga mtoko za kutoma nafuna kutitumiza na misanganyano ndi ndushi 84 24 81 7 3 4 wachwiri Moviteli 87 84 81 7 3 4 ine ni mitoko zathu miwiri twera mutitumize misangani kwa nseni kuna gumanike pampa RM
2: kapira takuta nzanga asatimba pa machigide misangale bwana kwe kunzanga tipage kuno kuda kuda kuna anthu onse ativetsera pano pa radio Mozambiki kuja kuja nsola nsombo kutani
4: kupitisa
2: kuja nsola nsombo akakana ehe tende nzanga
4: Ine pano ndapata nsangano lemba mbuya Montero Faria bukira kumopea. Awena lemba tepa. Nyimbo mbizati mara saka mavinyo anangu. Nyimbo mbizati mara saka mavinyo anangu.
2: Kunali wonse ati vanzidze ngonono. Ukiona nyimbo yeye ilikuimba kieke kieke kieke kieke nyimbo ile. Indamani sombo chaera ilikuvinwa nyimbo ilikuvinwa nyimbo. Ya zati mara dai. Kwenye mbani ene degree antu wosene degree nyimbu liku imbo chengresh ya zati maata saka makaliru wanangu saka mabviniru wanangu saka pinangu pia kuchita iu ungaona kuti ndiri dedede palu pindipiangu pinapimari panu saka pinangu kuti hapa kukupasi chopwa makaliru wanangu tangu ya chininchi tingalonga nyimbu tingalonga vina tingalonga chinja ndi makaliru wanipasa ifanu kuti pintu piyange pinandi kaisika padziko pano ipi eh ndikupena kuti mphamvu zanga zvani zviri kumara kundine ichi lekandi pate ndipati pinango pino nokula ndududu kuti ndichimavira mau pino nokula makala mbuchimavira mau pino nokula chichiru manga nyumba kuti nyumba edzi mangwana ungakana kupena unakubiri kuti mangwana zindipedzi ningakalamba ini pano ningakalamba pano kabaga mwendu na mwendu piyanga sanzikire ndikamvunza kuti iwe nyumba anga ewe nyumba anga kuto mandipasi kuna santo kwanga anandipasi ndi makaliru wane ungone kuti nyimbu anga safuna ikipi mbali pa makaliru wange ni panu nzizi kune ndoku mpamfu na zaka vina mpamfu tai mbwe ni kukuna kana mpamfu ndina chitanji kumunda tinatekumundu kwa wako wa ini ndina chitanji makaliru wange ini wafuna kutomati mwenzanga nzanga ni wapifa mbwe ya satipa
3: mbwe ya Antonyoki ima kwanisa kututumburu sila madidi nsangani ine ndikapizo kuti mukafuna kupita na mukafuna kugwanda na njira zezu mbwenye malonga madidi nsangano matipasa nkhomo mukwadinsa kuti fungulira njira pa nsangano ine ndinapita mu njira zibozene zakulongera kuti ife pa makhaliro patu sakwata njira bozene basi nganganga neche panangu checho hachiri kufamba madidi tai ungaona kuti nechi kufamba madidi checho chinja nsana pita na kasaki chinchinangu unga patechi, unga chua nangahaku famba madiri, chisi, kasaki chinangu. Chinga kuanda famba madiri, siya kasaki chinangu, mpaka mbusa kawona, nchirachi ndipi kutia, ndi, chindeta piyaka na piyaka, bufungani sisi wanga, ndika patechi, nchibosea, nchika ndipasa chokwa tai, mbwenye, ichimbu ichi nda chipata na mancha mairi, nkaku chisi yato. Nkaku chipunyu zapi, tai, nda pati zato, hapa tepa, nganganga nato. Ndina, unsanga nangu, kadaongene, nsiku nangu, kuti, mkumba angaluma gogodwachi pa mumache nkhaku isiapi nganganga na nende na mali mponyeri mwala tani nkhaku isiapi aluma mumache gogodire alikwenda nayo nkhaku isiapi mukuona tu nditangwini tingapata chindu mitoona chikuti pasa chopa chikuti jesa pa nyumba pensempi ndichapi kufamba madidi bilanti wangire ni chichu kakandi makala bilanti wangire ni makala alipo anangu piaka penseni nkhabembu tambari pa makaliraji anga gula sakacha makala letu akomesa atomalini pia kapishani ndulumu anga ina kagula sakacha boza makamba gulisa malanga wanekuja basi tini safuna titambaru kakayuka gula sakebozi pita mbugula matatu panangu mashani panangu kumi unazaka gula ja kamiao ya makala panyumba kwa zaka gulisa mkwana tu bwela ntifunzeni makaliru asha tepe siku anga sakebozi pia kapingazi pia kapishani pita ndatu anga ina kagunsika gula sakacha boza malanga wanekuja basi ifi mbitekeni wangira pakuja bwena titambalisa makaliru atu mbwena tonyoki alunga ndulu panangu na sitita nyumba yako ya kurugarisi nsiku na mara mpamfu zako unakapansi aya anafunalipa nyumba ya ilugari anasika upasi panangu mishkudu mingasi unangu mingasi ukwenda makaliru aku mkwana tubiranti tilenge sena nsiku za mangwana mangwana tinanete ifi ngabefu kana mpamfu ya kupata basi bwiranti teni nyumba tikwansi tikiandu mwema tilipi pa kumala kwa ntahanda. Mkwanda tumbu ya Antonyoki mataira madidi nsangani.
2: Tepra takuta. Nzaga kwekwa na mwantini nsangani?
4: Takuta maningi. Mbu ya mwantini. Takumila mwana nsangani wanuyo. Uti nyimbu ikakaduzi funamara. Saka mavini wanuyo. Ndi umweni. Sikana maka mavini. Kanyimbu ndi rumba. Irumbeni. Kanyimbu nja jonji badwe. Jonji badwe. Mpagana. Pana nsangani uti nyimbu bozingatani. Ngabi dokesa zuwa. Mwona ni. Mundu usafuna usawo. Ninga mundu wanga pia tunkulu. Kutipakuto wa mundu usafu. Utomi pila mpamfu zako. Kaleni ndikatandika kwansa Thamanga buka pano pana paradio pano mpaka nyamudima ndikakwansa mbuthamanga mwadimweni mbwenyeneni buka pano pana pana radio pano kutufiki pansi pansi kama kini wangakwansa mabefu to kalakala maswalili yoyo uyo ipi pisonge kuti mphamvu zikutani zikumara mphamvu zako indi zikumara ndini chinachitewa kusoka kuti mangwana ukaza kokhala pansi chizi kwakupeza pana pana mphanango mbuya mbuya Antonyoke paishani Marquez anango kupata basa makomponi akupaso masantopo adideni mbwenya kapaso masantopo mule panango bome katimizira dinye santopo awena kwana kwatimizira mkazunango mona mwezi mudzati mara asakhamu na bari kioshi kwenda kwa gwafiari pegumo mwezi kamayo kuna mapeleka kaya nyamwaza mwaza pina mwaza yote ama masantopo masantoko pia kabia kupikutani pikumara nye nyumbe bozeni panango kutu mangamu chinyumbe ya kutu hini ni mpamfu zanga zikamara dinatani dinakara panana ngutepa mpamfu zilituze kutama funazimari mpamfu agula mchikalia chakufunda kutipana ngutiaka jinama na mpamfu zanga hini dinenda pianga pa makirini wa nilakara pianga dedede mundu anandifunza ngabe pae mkwenda kupeandi kwenda kukuti mbuika jinto mbu mbupaso chikinye ntujaku mbuika mtumba gula kwa njinjinga cha kunjinga magu chita kedi mbwena pali pana kuruswa simeno unakwanisa boma mbwenye nkabi unkazi uwa kutinyimbu nyimbu hii iku mara tai kuna pita mba asika haka asika nambu nkabi ziwa kutimpamfu zanga zikutani ziku mara nkabi koru base kwenda peji nzirunze mpamfu zika mara ne mpari mboza nafuna kukuona ne mamuna mboza nafuna kukuona ne pangunu peni yombo mamunambo mpamvu zikamara yuko kusenzeka na mawasantopa na kupa anapaswa makomponi mpamvu zikamara neki chibozi nafuneki na chibozi unafamba mbuponyo ya madongoro mizindamu mbufamba mbuponyo ya madongoro ando anuanga tepe mamuno ya kapata basa mbwenyizi zikapate basa akasenzi ya konushu mbwenye leru unasalia tunjuu
2: leru unasalia tunjuu tangwa chininchi chinansuru chinanziru tapata kuta na sangano dipasemu nzizino konono mbuya asatimba pa machigide nsangano udatambiremu bukira kuruwabu unangu wa chwiri
4: unangu wa chwiri ndia kokea na dalemba pondu awena lemba tepa mendu ikavira leka silira numpa jenji
2: unagwa tende nzanga mendu ikavira leka silira numpa jenji una wadzati tangula nzwe kuna kabwakuli unazagwa njenji uyoli tangwa chininji tuwelela kuna kutuwelela machibunti iwe nduwe mberi unazapandila ndiwe machibunti ule anatayurele uli mbozi na mbozi na makali wachi ini na makali waga sisasano nga sheni marikeza tae sheni marikeza sisasano nga asatimba tae apufuno unumbi nzwe kulikanangari fwendi mpati unazasapa njira ya enda. Afikuwa tanga vizi mwanzaku nkabi gunira tani, nkabi gunira kunja tani. Ungo gunira kunja, yu ndu nafuna loswa nji, nafuna sona momba ndiwe. Misangani satuerele anabalianga. Misangani, tisapune tangwe, tangwe, afikuwa nkubalo pungwe ndiyanyi, ndi nsanji. Tinga mungu nza tanga kana pinti piachi. Tingenda kanzonda, tinumpiri, tinga nkwikwinye, ni unafika kodi. Ia nenda yungu sapa njira ndiwe. Tangwa chini yungu limila swiswiswi. Pajanera ya nzako. Swiswiswi pansuwa nzako. Ia alinkati, ia alinyumba muli. Alinyumba nkati manyumba. Alikukuona tayi. Mbwenyantu alikunjoku. Alikukuona. Akafika jopo. Wanumpa. Ukofuna umpa ni tutori. Wanumpa afi. Wangwa njenji. Tende nzanga sheni Marquez Amari. Mkulonga kwenye mbunga makani bianga. Kunaari anatifesela njizi kwa nonu. Kupasa na njira. Kuti ipi. Unumpi. Tende nzangu.
3: Ndimweni inti nonga na kukundikunangu mbwenye matipasa basi njira. Inti nonga na kukundikunangu kutipepi kazini saitika. Antu asasirira makaliru anzao pachisa. Iye mba kuenda kupidziwa. Kwa ni satani udidunoe na iye pepa pa nyumba pachi pali. Mbwenye safuna kalembu na udidunoe. Panangu anangu asasika malisa kuenda kaba. Tanguyo safuna kalemu na udidunu. Uzuku kukwanisa. Iyi nzako sapata basa. Kubasa kwa hacha satambira kubirikuli.
2: Kalemu kufunze nzanga. Magena na chitei. Pinatamba iye. Maviramao na chitei. Anangu nesoneka maviramao di. Maviramao sekito na ntoko zibati chinchinu. Ulipa apendilipangana. kwata ichi kwata chile kwati ndeka kwati kutete uwendi na mpula wapiva kwata ipi kwata nyambani koku zazi kamiao wapiva panyumba pachi kafika pitu panyumba pachi tai panyumba pachi parampinyu panyumba pachi peni ndi kwatili misali ndo kumanika ukwa kwati misali kamiao misali uwendi na ikupi uwendi na ikabu delegatu peni ukandi kwatili changana chile iya lipa chinyansunzu unenda kwa numpira unampata pachipapi alipu mavira maa, pinongitu pala mavira maa, koku zirikuenda na mpula, koku. Koku zirikuenda kabu delegado, koku zirikuenda kupi zirikuenda manika. Buka nyambani, koku zirikuenda manika. Koku zirikuenda pasofala pano, pasofala, zirikuenda pasofala. Koku zirikuenda teti, koku. Teti, ngabi mutu wa koku. Teti zirikuenda, koku zirikuenda, senda tani koku zesi. Hii haku kupanga, kutu anabwelesa koku ndini pano, tayo, pachisa pali hii haku kupanga, tayo. Saka, tingalonga tepo, tisalonga kuti, ife tingalonga misangani, ala kupivali, numpatanyu kwenda kwa putanzaku, mangwana za kwa njendi, tende nzanga.
3: Ndi mwe, ndi tangwine, mtu na mpamvu zaje, zinechitetu ila unikobiri. Ndi tangwine, ife tingasirira kunyumba kwa nzatu, mangwana, tinamalisira kwenda kwa njendi, mangwana, tinamalisira kwenda kaba, tangu mtu na mtu, ananzirizaji, sete malondaji, tuwela kwanisi, udidi wachi na kwanisi, pantsiku na ntsiku. Mbwe nyalipa nangu na kusirira kule, iya sasaka inda na nchirizi nangu, anangu sasaka inda manganga, fika kwe kwenda kapa swantombwe, kute mtombu no ushu, tira uoni udidi wa mangwana, usafunika, kwenda kapa mbali yako, kwenda kapa, ndia zinji nchino, akupana tangu, tuwele kana makariru wa didi. Pana angu anetaka pa mbali, anetaka pa na anetaka pa angu achita mwendo wa ntanga na mwana haku pianseni ipi na tangu yanchi kusirira sirira pa nyumba pa nzaku ndi tangu ne ifi bweranti ten pire pina kwansepi na mpamvu watu. Ule ada kwansepi nsuyati na mpamvu zaadi za kupata basa za kuita malonda nse na piti soguru uleka kuntuwele anduli. Tangu yunga ntuwele anduli. Mangwana na zika zonda nai, mangwana malisina kulo zana tantu ere yu kwa nsembu didunu, mzaku nsie ndiso gula toma ndiye, nsie ndiso gula yu bwira nduli mwaji. Panangu mangwana, una kwa nsambu didu, uda kwa nse uli mbwenye, likani sidiya nsia, alipo muna nangu, asa sidiya kazi na chintu mpiso, sidiya kazi na chintu asa zika ntuwele ya kweku, mpaka tisenzika nae peku, tisenzika nae mpaka fuza banja ya nzachi mkwana tangu yanchi, ya kusirira sirira pia kusirira sirira buyantu bikeni mnduli pezi mangwani pina tubwesa nkansu
2: nzango lepasa sangani
4: mwana takuta maningi hapo kulanga mwendo ukavira leka numpa jenji unagwira jenji yini tirongi tepa yini panangu ndi satambira deji mili paisheni panangu satambira viti mili pe watu pa antonio kivananga panangu sasenta pepa majela tanarandana mavali wa tanarandana mbwenye uka kananti moku wa dimonyo sasa wonga nkabi yini safuna ndijembo vili pinajana pinajembo ya ntonyoke pa sheni mba songa nade yinemu dinonga mkabi yini safuna ndijembo vili pinajana pinajembo ya sheni munu nga pereka tepa hiyo kawapaswa basaku njagumunda wangisa na pazi hiyo kawapaswa basaku ya kuchita mavira mao wangisa na mavira mao hiyo kawapaswa basaku njanji kita basagwe mbwenileka silira nza kupeni wa manga nyumba ya ramada kana nyumbagu mungu wana kupeza siku ina kupindu pinata pina chinga peni wapa wangula njinga kana njingaku peni wangula nye ndududu kana nye ndududu wako peni unanji kana jichecho mbwenipekula ngutinkabi ndugono mbwentonyoke nyumbaji iraba raba raba marusho limbe tete unja akafamba akafamba munu munu nuni nune pa entonyoke kununa angami nika gulende mafuta tangu pa ntonyoki ashawa teba tangu wa sazo unazagozo ya mafuta makupuka kando nsene mwono nitangwa ya kada muntu na muntu apaswa pali pada paswe mbalanga penu ni mbali yako penu ni nanako penu ni tiago penu ni kunyada yako apaswa muli muda paswe apaswa mbute pali yomu muda paswe mbumuli kalambu teba mwono jiwa akamanga nyumba nkabi kansoi mwono chocho akamanga nyumba se kansoi mwono timba akamanga nyumba nkabi kansoi mungumba chitatepa mungumba anazimba anangwa pinyama pinangu bisaka ntundu ndi teba mungu watanga pereka teba nditangwa kuti kakhala mpatile kisili la nzatu sili la nkwadili mai kulipo kunangu kusiya kunangu kwa nyongo kwa kuipa ntima kuti ngujuli zako mbwenye sili la nkwadili ucha pa Antonio kamanga nyumba kitema mbufikira mbukane mbupasi cha pa inkulu nyumba kuti mwimangi mwachitatani pa Antonio kana kupangani zenu nyumbanga mbalanga kundi imangi nde manga tepa tepa mbwenye nkabi pa Antonio kamangira njinyumbenu pa Antonio kaikira njimaru jukunja Fulanti ngudu ni mbodori. Iu na mbodori ya pantonyo kanenda bui no. Mbonyombo mangwanambo. Iu nkafika kwe kutai. Pada ngunza kwa kupata basa ni mwadidi. Ngabi fulanti mbulu supampa ni panai pari. Ndikanda ndini. Mbonyi kolega tu. Kolega kwa nalonga kuti ndimpi njipeno. Abulu subasa. Akabuso basa. Mangwana anangana mpunango mbae kwa mbuto. Iu nkabi hiko mbae patai. Iu kaya basa kunja kuswaira. Unakana baseni basa. Adape ule. Ngala kuti mkwate njiswela unyekuswela tani, akali pa mputu pantai. Anasakwa mtu nangu kunja mbaza kwa kapa, mbaza kwa kalape pali. Nditangwa kutifu tika kala mpisa, mbatileki idana ta, yuwa paswa mwendo kufira. Ndi mwendo kwe nunu. Ngabu ula pisa ta, mwendo mwungu kupasa mwendo kufira. Kile paswa jendi chejuja ni kuza mwungu, kalewa wajena baka yao, kuza mbuya. Kalewa wajena na kowa, kuza mbuya. Mbenyeweka longa kuti, Paishena jena ngombe, ili mbufondika langene mbunyame ngombe, ndi jina ngombe. Ngawe kwanza mangwana, tinaza kwa papaitima tana gagabe, tangwa kusilira.
2: Tapareta kuta mbuya satimba, tapareta kuta sheri marikeza mario, tapareta kuta kunado nsela kitifesele nzizo nongonono nzizo misangani, misangani na mbumba mbumba na misangani. Mbuya satimba longa maningi. Ai nyumbache nyumba satimba nyumba chile inakwana tai munga ita do mandwe saenda ya satimba imu kabwe na kabe pale kabe avi pole ndikona kuna kabe pale kuna kabe pale mbwenda nchunusa ba saenda mpino nungote pale mbwenda nchunusa saenda iu mangwa unendambu mwene na kuona wana pachipapi muna pasana manja kwe kudakama kweku
3: pepe sapiona kundukunangu alipo anangu wangakana nkazaji pa nyumba tepa, anangu wa sanga chii nkazino kubalika kudabalike. Anakaradi mamunono uya nsiri nanchi mamunono. Mamunambu no tuwele kanai, mungu wa mpasa mamunono. Iye sepiziwa, tuwele sembu na mamunono wa sepiziwa tangu yanchi. Adawonei wakulungama ndi. Mbapo alipo anangu sanga chii ya zuku ndari. Mkuu zidafale neku ntemele kwenye nkai. Midakara ene zikafuna kwenye temele mwari. Iwa zichumwana nanchi, tuwele ziku temele mungu zezu. Mzako kupala madidi.
2: Tapeleka takuta mbuya sheri marikeza mario. Nzitu nangunga bwela. Bwela ni ponto. Bwela na kweru panu. Tichiti base. Na nzitu na kupana. Ulero wadimpuka mani nge sheri marikeza mario. Aleka tibandisi nseruyu. Tamara. Nanyo kufaraji Musambiki sheri marikeza mario. Tika kufuna tambaruka hendi basi kusuguru. Mbwenyi. Nzitu na nzizi. Unangu. Tinazalonga misangari. Kizinji. Mizinji misangani. Tinawe panu paraji Musambiki. Anzanga, tapata basa, tapatira mbumba. Simu anzanga, re? Anzanga, zo, kutuwa, Antonio kina shiri marikeza mara na asatimba. Kuchani njiri, fatipitembu, bulukani makachitumu. Shiri marikeza mara, kapa kachiti. Inipano, Antonio kina kapa kachiti. Asatimba, akrapa kachiti. Felizadu, Luis asatimba, pamachi gili. Alipa kachiti, teke. Apunza, tuali zo, uluku. Alonga kutingabe, nzizimbo, wakwanambo, bulukani, tangwa chininji. Mupitise mbwa nzano. Tepara kitakuta, kuna alonsela kitifesela panu paranyi Musambiki. Nza, anzanga, panganani, tibanzi kwenda.
3: Ndimweni, hakuvaradu Musambiki. Inzinanga, nini Shiri marikeza mario. Takumera kupatira dibasa kune mwanseni muda kwanisa kuti vepi datumefi na programatu misangani mpaka nzizunu, salani mwadidi, mpaka nziku za mazina.
2: Kwe kwanzanga?
4: Takuta maningi, pale pada dunumesefi muna telekelela zinanga ndine Felizard Luis asatimba.
2: Inipano mkwonzo kipembi cha misangani ni Kali Jose Joao Antonioki. Milipirekeno kundi na Sheri Marikeza Mario. Kundi na angu Felizard Luis asatimba. Kutimuti vigudu mafalatu. Afiki kwe kukuna imu kuli. Akatipatira michini. Gwe. Kutipifike ndende kuna imu kwe kuku. Akatipatira michini mbuya. Rogero Matrare. Ifi muna imu atu. Mwonseni mbiria kwe kukuna kumanike imu. Mwonseni mkafa misangani tinati.
0: Salani. Salamu.

0: Nyarai, nyarai, nyarai. Pano paita kusaurana pakati pemukwashana tezvara, saka toda kumbonzwa nyaya yavo.
1: Nyaya iri pano ndii. Mfano yakatora mwana wangu akamitisa pamiri. Manje akuramba mwana. Saka manje ndikuda kuziva chikonzero chii.
2: Ah baba, mwana hasi wangu.
1: Asi wako sei before wagara naye.
2: Kutora chokwati chokwati baba, mwana hasi wangu. Hamunoti mwana wemukaradhi here?
1: Iwe mfana, kumusha kwako hakuna tete yako apsuku. Kana bandika yako apsuku psuku. Ndiwezi nikuenda mwana wako ka?
2: Ah, kumusha kuda hakuna munhu akadaro. Ane bvudzi rinoerera. Ah, kwete.
1: Aikona, mwana ndi wako chete.

kuimba kwenga kwa Oliver Ngoma chiti luza made kwenye masi vapurikiri mandika na waraji Msambiki. Zino Romaldo chiti shkesa kipaso. Nguva mbili jomadeko na mseso kamu jeniku na kutama kumuna na mseso wa mshano. 14 horas e 45 minutos.

0: Ehe, pia koma kakamwe. Tafika pa squadra. Lero na mangwa lero. Unakala nkaidi lero.
1: Mbwenye mamunanga, inipano nkabe chida jitene cha kuipa.
0: Tani?
2: Tai. Matamani, kalani pansi. Ndipangeni, mbiani binajitika?
0: Paimpulisia, mkazanga uyu, safrika mangio chinchino pano. Aja pintu pianga ni pano.
2: Aja pintu piako?
0: Pintu pianguku, pina mpemento ya kutia pike.
2: Aha.
0: Chako masikati? Ndajia mwendo bozi. Pida mwerene, tuwela kuti ndigisiari. Mwendo nangu, sido gumana tai. Kama na nkuku neyo, kida gula hii, kafamba na mwendo bozi.
2: Kodimai, mbianji bide chitika na mwendo nkuku?
1: Inipano nda uja.
0: Mulikona, mwapiva pa impolisia, mulikufa.
1: Ndina patupi. Pondo ndava kumbutu wa ngumi kutisafunika kuja unyomonyomu zinji wa nyama. Tuwela kombwani, akule wadidi. Pondo tuwela inepano, ndikale na ngumi wadidi.
2: Ndapiva. Podimwe pae.
0: Pimpulisi.
2: Mkazano, nkabi nsero.
0: Kangwanji.
2: Koditangbea nji mkabi kuja mwenseni pintu vya nkuku.
0: Mwenye nipano, ndina mamuna wapa nyomba.
2: Ndi mumwene. Yene, ndi basaku yuwe ningankadamu wa ubalo nseni. Kumbanya nkazaku, nkawa na patupe, na ana pa nyumba.
0: Ini panu sikangezera na mwenye mutai.
2: Kodimwe pai, longani cha kumera. Nkazano musamfuna penu nkabe.
0: Ndi mwenye kute disamfuna.
2: Mpapo, chitani bindu vya didi.
0: Ndapiva pa impulisia. Wango kufunika, chova kuno. Unandilekerira wango muntima. Tomera chinchino, tinajia pintu pia nkuku pa bozipene. Tuwele hii unakombwane mkuli mwadidi pondo na ungu mwadidi.
1: Ndakuta mamunanga, unakala baba wadidi. Kana pia kuja pia kukoma na unyomunyomo kudanesa. Pondo, kala kutanzaya. Kukoma kakamwe, makaliro kakamwe, na jifunano jikulu.

0: Manudu, yafu, inipa nininga ndabwera kale pambutune mapikiro yafu. Nyama inja kukoma kakamwe. Mwandi mumwene ndinachita mapikiro hapa pando ya ubale, pachaka chakubalwa, na siku za didi. Ndinachemera mapikiro angu kufunika pa pando.
1: Pando ya ubale, piaka pekubaliwa. Maria wanga kufunika. Mapikiro nsena na fundi sefe kundi ya nyama za mazi, nguku na mazai, nditarajiwa nsiku na nsiku.
0: Ndimu mwene, nsiku na nsiku.
2: Ndimu mwene ande, hii unambaru wako, musafunika mwiki baka yao, penu nyama za mazi, mazai, pa majeruana mungafuna tuwera kuja, tuwera kala na mhamfu ponti na ungumu wadidi. Makamaka hii umaria, tenepe uchenjino unapatupiwe.
1: Unaona pina gumanika na pia kugula pambuti ya malonda. Leru ndinapika nyama za mazi za kutondoleswa.
0: Nyama ya kutondoleswa?
2: Ndimu mwene. Unagumana nyama za kutondoleswa chaka chonsemi. Pontu sakoma. Nanju katondolesa sakwata siku zizinji kuna nyama za mazi.
1: Bwerani tioni. Usazi waka likuti mbatizaji pika. Mambu onseni tisasamba manja. Pontu mbatisuka pia kuja na mazi ya kuchena. Nyama ingamara tondola. Pukuta mbufunga. Gope sera nchenji pamu. Mchikalangu chibozi. Unaika mafuta, sabola, matimati, sinora na ajo kugwandwa gwandwa. Unachachati sampaka teta pionseni. Ungama unaika mafalinya kugwandwa gwandwa. Vundula mwadidi mwini, ika mazi. Gudumira chikalangu, mbusia pamoto mpaka mapindi 10, mafalinya ngakala duzi na kutokota, vungaza mapindi ya nyama, rapoyo pangono na munyu. Unasia pitokote, kumala kwa mapindi manomwe ya kuja petokota.
2: Sakuma kujana nsima. Sakara mwadidi kakamwe.
0: Ngabi funika chachatisa. Pondo mwavungaza nyama na usuzi. Ipi mbya kusiana.
1: Ndimu mweni Maria. Pondo ndachinja bambaya. Bandika mafalinya. Pia kala mwadidi tae.
0: Ipi kalaninga ngabi nesa chita kwachi.
2: Ungafuna kutane wakali majero nsiku na nsiku. Unachita na mazaya kupikiwa. Penu na mapindi ya nguku. Mbusia chita na nyama. Sapata basa na pionsene pina kala na iwe.
0: Ande, mbapo si majero pandu basi tai. Ndi majero ansiku na siku.
1: Ndi mumweni Maria. Ndi nachinja zina. Mbatilonga majero adidi ansiku zonseni.
3: Yaba kayao, nyame mats, nguku, mazai, sumana na sumana, pontro, kala kusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru mazinji, na chifunano chiku.
4: Mai sapo, mai vida.
5: E tanto amor.
4: Mai vida, mai sapo, mai vida.
6: Jadaro mpurukiri wangu nudikana uraji Musambiki ndijona Engari mabase Edo Shavo munu mnyumba inu mpepo nguva ndijona Ntatu Jumadeko na mseso kama juno kwa na kuitahajoka na gumi na nomwe 15 ore 17 minutos. Jino takulia joka munu ngoma kana mumbo jado kama juku siyane siyana divire gumisida kudanga kutengia masa unu mosambola shikwata cho mashakeni churukupime mbafu kama unu shikwata cho Liga Sportiva Sofala. Usukuno nguva joka kwa na kuitahajoka na ntatu josiku na mseso juno kwa na kuitamakumata Arena Lalji eche kana ABB Union Sportiva Songo mangwana kuna machiki chore costa sol ferroviario yopana pabeira.

ndwaire makadai hu ndichona ngoma chedo kana mumbo chedo kama chokusiyana siyana vakurikira mudikana varaji musambiki kunanga kuti nguva chakakwana kuita hajo kana ntatu chamadeko nomseso kamuchono kona kuita makoma shano nomutinozova tichipeka jemkano kuna vadone vondimi ya chisena.

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.
1: 15:57 o Tato Namapindi Makuma Xana Namanomwe. A cena não mabasa chulo sabudo e kumalisa lero maku mawiri na zifemba ntanda njine malimu timiz bana vesera radio ndi mapungu kuno kunyumba mphepo mapungu natipata mpaka 12 na paushano ushana tichemere ya mbuya Dimingu Kembo ati mwazire inango programa kuno kunyumba mphepo kakwana utantatu ndi mpangwa na nzatu kumaputu Zikamala mpangwa zenezo na nzatu kumaputu na tiki pa kwecha nchesa mbozi. Komichini kulina Mario Flip hini zinanga ndine niju karimwa japi. Mwiri mwatu wa vesera radio tati maulwa didi.
0: Achisema.
1: Madokero watani. Kala mpa kusia na siana hande mboenye tufuna kutu ungumi ano pa maulwa lero nsi kwe sabudu. Ungumi ukalu wa kufunika. Tiripa mbozi mpaka 12:54. Njira ndizezu zeta kupasira nifi ya vesera nyumbe mpepo. Timizi pandi mapungu. Tripa bozi.
0: Radio Moçambique. Yamonon Sofala. Malungero Achisena.

0: Kopeni, kopeni, kopeni mamizumu. Alikufika mapungu, tila tilanga nimwe na ife. Tikalicha tuchibozi kalani pansi muvesere, pidabuya na ifiliru. Mbao mapungu atovesere.
1: Ya, kunja kwacha. Kuleja kunja huko tukuna che, parwa mishu. Kakwene dekenso, nakutingabi peza. Mbeliri kuti, ndi kunchikwenda kubasa. Mama, mai.
0: Mai.
1: Mkwenda kubasa kunu.
0: Mwachero watani.
1: Tachero pinumbu imwe.
0: Mwenda.
1: Mwenda kunu mama.
0: Mama kuja hapa tabulo na ikama tabishu pe bamba ya dekeni pepa.
1: Ndama kuja mama, ndama kuja.
0: Ndokoni.
1: Mkwenda kubasa, apo, mbasa jinchino wakajomba kote pa hadare.
0: Apo mkwenda kubasa, msaziwa ya nsikanana nabweka pere kwa lero.
1: Nabwera.
0: Ndabwe kapangiwa zulu wakantelea ndibu ya kwa kuzawa pere kwa nsikanano.
1: Ndi umwe. Nini eni kena kubasa mbukuru bani muna kweru mpa kono?
0: Apo utepa mwasi ambo manena manena tigule gule pintu tati na alanga nakwe na masu.
1: Na ndepanu nda kupere na pikupishani mpa wana hapa. Pikupishani pini pano hebe. Njine kwa samu kupasa nimi mpa wana kutu wanishu tingibwele tembi kwa sitembira lendo.
0: Ndapiva. Ndapiva. Ndoko ni papu.
1: Tapu mkwenda
0: kwa mpa. Kutoki na kweru. Angabuwa safuna kukumaneni mpano.
1: Oh, nada. Nanabwere na kweru. Ngade mbuka bi.
0: Ante ya.
1: Tipa mkwenda kwa cha ya
0: anga bwera mkwenya ndina pumambo pyanga peno basa hi malanga bwera mkwenya
2: mwena menyatwa
3: mai
2: ndabwereni tilikukupirekeni kubanja
3: anda madrinya ndapiva
2: matukano
3: ndama preparare mara
2: tinjuni besiana nakale ndabambe donando kuti tukira mabanda api sero pyanji
3: maningi
2: machipidone vindi natukeni vanhu inga madrinya
3: anda
2: ah tindini
3: tindini
2: ah tikwenda
3: ndini mukuru madrinya na mambo si Manunguano.
0: If in Fiadid and Penny Mugunjira
2: in Buchawa,
0: indeed,
2: the Queen the Little Miss Ronajiro di Casuzu,
0: the moment in Namukakunjira, Langanir, and the Tanabons, Zuanjianga Penu,
2: and
0: a temporary government about.

0: Γκέρ, την κακό λιπομόνο. Την κακό.
1: Maenyatwa.
0: Ah, kunja, tukona nika kwacho.
2: Kwacha? Ine, ndi kugona basi chino. Ndhaa mkwenye chino ya. Ora, manungu wange nsene kundipa.
0: Manungu nsene kupa?
2: Eee. Nila muka majine chinchino. Salamuka no fiora.
0: No fiora, nzizu kufemba.
2: Eee.
0: Nzizu kufemba kundipa ya chukula muka. Che.
2: Na ndi ora nalamuka ini. Ora zezi rini nalamuka mkwenye chinchino
0: hapa. Mashini fundisami, ndi kubasa.
2: Ndokoni?
0: Ndi tipani se samba?
2: Kamba
0: munena kasamba ngopi mwende. Ndi
2: kasamba
0: ngopi ndende. Si. Kuti nakita bya kasamba ngopi.
2: Mm.
0: Naona.
2: Pasta mwa pata pasta.
0: Nde. Chi?
2: Mazi muyu ngopo muyu mbardi.
0: Kodi skover wa namba skover yo kusuka ngatu yi?
2: Skover ngabe.
0: Tebe ro kulumwa kweli mwa kwanza mungu funu ngoni byako.
2: Ngabe chitulo chani pata manungu akonyeka kwenye.
0: Nde. Ndinyato ai. Zina ndi munyato rai?
2: Ndinyato si.
0: Ah, takota nyato bwana zipa nyumba.
2: Ngapi?
0: Ngapi ndo? Sambe angopi.
2: Chi.
0: Ya, mama. Mama?
1: Ah, ini ndikwenda kumunda.
0: Ah, ini masamba ngopa na pankonyana kugona nyumba mo.
1: Masamba ngopi tepa kwenda kubasa?
0: Kwenda kubasa kono.
1: Na nkuchieni ule chitiro bi.
0: Ngapi ngonyana fika na neta?
1: Ah. Ndokoni pa ndokoni ndokoni ndokoni ndokoni ndikwenda mukumunda. Ah ndikwenda mukumunda. Leka longa chinthu leka tanda iya bwa chinchino.
0: Bwa chinchino.
1: Ndi mulendo toma kunsiyani si ndokoni.
2: Nyimbo zinombo she besiso tanga chinjani. Kuimba kwa mai wanga ngaka besira ini. She besira mzanga ndo mpata basa sana barata tsaira ini. No vora zini podira mukabanga ndi tsaira. Si agote pa matsaira ini tsanga. Amasuka maparaka goni na sukari. Kapi anga. She Guna bantu yanga.
1: Si? Nabwera kumunda kama kwa hapa patiswa moto pano tai. Mainyatwa.
2: Mai.
1: Motani mlo kwa patiswa moto.
2: Manungu anendi kava mwadidi. Manungu anga papapapa kundipa.
1: Mai.
2: Sinda kumana basa nseni mama pata.
1: Nda mapata ndanyele zila nzizu nala muke muyo. Ndina siadi kintaruanga ando sasa zolera anga besira basa kumana ya machema. Apu ndi isi mbia kushiba. Nda matwela nina pianga kumunda. Inda zomgala moka muna pata mpe pa moto. Apu watia urazinu na pa moto mina muzati pata lai. Mangazi anu anga buwela na janji.
2: Mandi napika wora maningi.
1: Mangazi anu anga buwela na janji. Aenda ne kuja chindu ngabi. Huku anga buwela kumanipondi ne chindu panjiba panu ngabi. Maya mwabichita pingazi.
2: Napika mai wora maningi.
1: Kani chita ntepo bi. Mwenyele zere mwana anga ni mbozienu yo. Mwana anga ni mbozienu. Mpondi kwa nakubasa se kuja.
2: Napika mai.
1: Hikani mhapu anga buwela nzano kumanicha kuja.
2: Lakasa.
1: Munga pikambu chabu chabu leru ni chabu pika kama bina toko tata.
2: Bina toko tamae.
1: Pikani mbapu chingi zani. Mzani
2: pika. Kembu mitu ambambo sumumu. Shea na mwumodi. Kwa ini nepata kufuna kwa anga na funtali anga mi karunge la kwenye weo. Runga weo weo weo. Kura kia na runga tipa. Ini haku kikushta kitu kwa mwuma
0: nindiwa. Ini mwenda kunyumba. Ndarindisembe. Simba kwa kile kota nyato. Kumu nkazaka zaidi ni nyato ha. Ndakwata nyato kwa nazipo nyumba. Zona kibesi mamani nilikiramaza kusamba mdisamba. Zona kibesi mamani nilikiramkuchi mendipiwa matabishu mdigia. Mende kubasa. Zona kibesi mamani nilikula pao mendipasa pao. Nkazaka soo lamba gona. Ungamfuna kundaneta. Ungamfuna kundaneta. Hii akazi na chema mdichep. Be. Kwa mtu mikwata kinchino. Tabe nchina sopa pindu ni nyatwa. Ndakwata nyato kwa nazipo nyumba. Kikwenda kuna kubasa kunyumba. Piti kafiri matani vyala kukulu pianga penu. Fukuzo ndiye na pumbake na mkwata. Ndikule petekea na kufuzo pumbache. Benda kuna. Che, nada. Pando kuma onda, nchima bende, nchima kanku onda. Nasinga hujo matabisho wajibisi. Mwenda kuna kumyumba. Sesa. Odi.
2: Fikani.
0: Ndipike.
2: Fikani.
0: Bondia.
2: Botare.
0: Botare, eh? Ndikanza pana mwadu wao nga bondia. No, kuna no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, mama no, no, no,
2: no, no,
0: no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Salonga de mãe. Agora não é bom, tipo, que se vamos ter que acabar tudo, cara. Não é bom, tipo, o quê? Mas eu não salonga, maninho.
0: Mama akulonga maningira eh?
3: Si.
0: Agonza sanje kuti pamu tibuki pano.
3: Ya tikakhapa inzvatu tika.
0: Tikakhapa tokeni rai?
3: Eh.
0: Ah, ndisona kuti tomadikipa ngono.
3: Eh.
0: Ah, tomadikipa ngono. Ah, lika plasma sambo salo mbona pangono. Ah, ini cewek kena orang Madrid ni aja tip. Tapi aku nak orang Madrid ni aja pun. Main dengan orang kafe pun tak pangono dah. Pergi cakap dengan dia. Sesa.
1: Uno.
0: Si,
1: si. Dia fikir dua kali.
0: Ande.
1: Mau jadi tuan ambul.
0: Tuan konan ni mama arba konan. Tuan korang pun mampau. Tuan tu mampau. Tuan tu mampau. Mana lah?
1: Kalau ni.
0: Tuan korang pulai tip. Tuan korang pulai tip pangono. Inde. Si.
1: Mazia fikir.
0: Ah, mafikir mazia fikir. Inde mana?
1: Panyu zozo.
0: Ande.
1: Indi.
0: Panyu mbavu vi.
1: Ah, tiri penda viatu.
0: Ndimu mwa tiri penda viatu. Chako di mai ndinga mimba.
1: Baba.
0: Ah, imunajulekele kuchimaina zina mai ndinga mimba.
1: Ndimu
0: mai madrinya. So, kima mai ndinga mimba pundi zoko kutoa ni mbali zina zina.
1: Ande.
0: Kodi, ah, tuongi tani. Mai rebo kunyumba wa, mangazi anga. Mwatuma mga pangira mwa pangono mwa mwa panyo kutia nasa katani?
1: Tama kundifunzani, ndini njibide nesika kwiku?
0: Haa, ini sono kuti panyo mba hapa. Angata jwana kibese nkala muka, kunja ungacho ni nkala muka tae. So nzizo nsele kuna tapa. Ungafunza taneta. Mae kashweni kundera kunja kakwane kwa sweta hali taneta. Mae sukani prato, nkala kwa suka pata hali taneta. Kitana matamishu wa mamuna, kakwane sika matamishu wa mamuna bi, aneta. Pio sebi napanga hiwi, aneta. Aku kusema kwa kinjuku biku nini maitri.
1: Iye nyatu na kita
0: mea? Iye nyatu hata. Kwa nyatu bada zo nyumba.
1: Si.
0: Hapu
1: mamatoma kwa funzamba kwa chesamba kutimwe muna kagona gona tepa. Mwapianga mwezi muda hapa ngambu, right?
0: Ta, pranongeni bienu?
1: Eh.
0: Alingazibanyo mwa kusamba. Watasa ingazibanyo kusamba. Mkulongu teone mbalideni.
1: Ada dodomeka wene,
0: right? Nante, nante. Alikusamba mwemu.
1: Mbalideni wakubaliwa, right?
0: Alimalimu, pinongine pinde pana?
1: Ande.
0: Alikusamba mkazi banyo.
1: Kwa hudu zolongo kutie basashi ya kukona kwenye nguwa ndipana angu ya dodomeka.
0: Ngade?
1: Mungu anga dodomeka manu ngonsena sakalambwe ngaka nambamu.
0: Madrinya, chingolonga tepo tasi ya kusamba kazi banyo mulita. Lwa angefe tepo tae?
1: Awa, podi ye mungu anga kaa kutia dodomeka. Anga kaa kutia dodomeka kusamba hasamba, hasasamba.
0: Aweni
1: akamba gona ora zosene.
0: Aweni mazuri. Anipanga ndigulembo pia ngalonga tani madishikarta vaki zumbale. Inda funzi mo mana ngabe, akwa tiguli pe bata na fika ngabe gula na lipwa chikulu achi, nda gulira, akomko skolonga kwa kwa mama imata.
1: Dapiva tepa nenga kutumani tika na, ya gote pa mabeda zandi chini tani, ndendi peko, o mabeda zandi panga pa kuti nenga mani ndi peko.
0: Ngabe, kuhunu kuhubwa funza na kuti nyato deti sema kunyumba huko kubala nyato ambeni kutumudani mwe, mutoke mubere peko mukosa mubere chesa na mlani na mchezo na mupangon.
1: Dapiva, ina sisi la nyato tayi, mwe saka ndi mwe.
0: Nda saka nde.
1: Ndakita kuntuka kwa nizo kupasani oi mwansaka kuni zafana kazi.
0: Inu kunu kutu.
1: Ini ya kwa anadia. Nizo kupasani kuti nkazanushu. Dinyero tamakuja dinakana dinyero. Dinakana kazi.
0: Ngabi.
1: Haete kuti nizo kupasani nkazano. Nyato isha mwesaka ndimu. Ini dinabwera kwa hivu.
0: Maji mama madrinya. Mungaperi kuti mungabwera. Mama mwana kumutumikisa mama kundibara.
1: Nye nchisa mwansi nini mulipepo safuna ndivi.
0: Ndi umwini.
1: Peke nga punzi sambozi mbozi nakane nga ndi trader.
0: Ine mkwini kwa kundi.
1: Ntabi ndapipo.
0: Ya mkwini. Ine mkwini.
1: Pambani. Ine mkwini sambambo mendo vano ndi bwiri mbukwiku.
0: Tepa shana mkwini kwa madrinya. Madrinya dapara si madrinya mkwini kwa kundi. Menyatwa.
3: Uno.
0: Ntima ungu lipa kupa kuna iwe.
3: Tanguyani.
0: Ntima ungu lipa chala.
3: Tanguyani.
0: Nisa kufuna maningi iwe nkazanga iwe. Ini ntimanga pakupa kuna iwe. So chibozi. Poa anakula muka. Ninde. Manungu mkwe. Ashi kakala mwana ngono kwa yusa nsima. Wa tunza kwa kunja nsima pikula tele ya tofi. Tangumuno saka ya tele ya tofi. Manungu wa saka mwe. Nga wangamu manungu ngabi. I can't. Mana makan ni? Pakuan berukur dari cheese, jadi pasal bukan makan apa nyumba.
3: Aku mau cemerlang aja, wen.
0: Nada, aku mau cemerlang. Mungkin kau pasal bukan sih kupan apa nyumba, lah.
3: Ini masukan cie, bukan kau cemerlang madrinya, berukur
0: na. Nada.
3: Kau cemerlang.
0: Insya Allah, aku cie sudah boleh aku perikat kupan apa susu berat. Ida tidak kau cemerlang, pasal kau cukup jam kau. Pene matabishu.
3: Ine sina besera tunafuna ungawi.
0: Nada. Mbeya kufumba ngabi mera. Maji sasa kuna utumire.
1: Ya, teva ndilikwenda she. Mai pana nikaina nyadwa vano. Umadirinyo wapi nangu tingafuna kupiona, tingafuna kupita mbira, tumekuwaona antu aje. Kuna ndipasi nyadwa vano ndende kwa yako ndende kabisa. Mashini mwana onda mpangeni. Tafuna ni mpangeni nduli nguu ni mpangitani. Mani ya funa kumpangeni kuti yavi. Ndilikwenda kwa. Mashikuwe kwa ndivisera liru. Ine nkwenda kwa. Wadi.
4: Kuno?
1: Ande.
4: Iko madra kani.
1: Indi mama ndabwera.
4: Anifikani. Inde,
1: weno mbupo nyumba vano.
4: Badilipe ni mpandush.
1: Inde, takavansi.
4: Pa nyumba chile tupi yatu.
1: Inde. Ande pida koma.
4: Mbweka tuona mbulero.
1: Mbweka kona ni ande.
4: Mbweka kona mwaliano.
1: Inde.
4: Mwachita basa.
1: Anda chungenda kumunda kazuwa. Sato mwana kona kutipi wange ya mera.
4: Mwachita dretu kumaya kumadra. Mwachita dretu ande.
1: Jene vano hapa. Inde.
4: Pano takala. Takala hapa da siremo mwaliano na lero. Takala. Anafa kupilonga ni mamunachi. Ningalonga nini ningakutua. Mezuwa lata. Nachemia mangazi ajare. Babu ya pano yu makalapa. Ndambu musana nao. Mamuva makalilu alitani. Chanjira.
0: Mai.
4: Bwakumu.
0: Sita bwira.
4: Pungwa maonga kazako alipata.
0: She, madrinya.
1: Ande, manunguachi baba.
0: She, wanagosa ndimu.
1: Inde, wanagosa ndimu wapali
0: na sikai. Inde, kuenda piatu.
4: Mkuchitanji kani?
0: Si.
3: Habe, ni kusishtiri
4: ya. Bwira nukunu madrinya na bwira. Si, pungwa nalipa.
0: Madrinya bwira.
3: Ande, lepivo.
0: Mainyatwa.
3: Una.
0: Madrinya bwira kolonga naifi. Si, muna kitrampa matabishu, tumekiza na pangumu, right?
4: Chesani pia ndi nanda kulawi mafanta
1: mwemusi. Ndi kalimaningi kani?
0: Ngabi.
1: Nda siyansu ulimbeye kunyumboku. Nda kwa mwemwa ndi chemera. Nda zame ndi tamanga kutikunuselo kwa mnyangulu kufikira duzi.
4: Mwachita chemero kani kwa
1: mati? Nda chita chemero.
4: Nani?
1: Na iye. Alabu ya sefili hatu kunyumba.
4: We?
1: Zona kwenye kwenye
4: kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye
1: kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye
4: Bondo,
1: nsikana kuti manangu achi panangu akakhapo panangu asukuma.
4: Ati
1: tatani sapina dzene mini tamanga pano.
4: Tinapivera tonseni pabosi.
1: Inde, agonzi pinabwereni pano.
3: Wandia madrinya.
1: Tacherwa peni muimwembo.
3: Ivi tacherwa.
1: Tacherwa. Tacherwa.
0: Mama ata kutibarani ndifi pano.
1: Andi.
0: Pano hapa ngulo kuti mankhadza na mayi ribwere simu pano. Aya. Abwe mukapreka. Dzeita kwa tanefa tenzi zunu. Ini nzati zoku jensimu yao tai.
1: Ya kupika weni.
0: Ya kupika weni. Si.
1: Mwananga kundi pasa manyagu.
0: Chashika wili. Aweni kwa takoni feru hile. Para finye finye nguwa. Vika kishiku
1: wa patika
0: na shoki.
1: Anajua pasari tai.
0: Pasara weni kwa nisa tai. Atinika pasara soko mapatika na shoki.
1: Si.
0: Maya wa agagona. Gugone ratu.
1: Kati mwanalwa kati manungwa na kupasa nyatu wa gona tepa iwe tai.
0: Pionsi nini maya na bikini mama. Mama angalamu ibeza tuwe kintaro, asuki prato, apike kumida para ini, anisivima tabishu, aingomare nguo. Ii mwana nzu, mwana maya, alipupu puchilo, teka, gona.
1: Gona.
0: Onga mvunza kwa kumba kwa atu, kwa mta pepe bi. Nsolo ndano siya pakati, mama mwata irambu kukulikanu, kuna mapilo ngini pi.
4: Indi, na chakutawira wa nini? Anga, ni makutu fesera. Msapiono makeni, mbila pilo ngandini pa, nmbuda zangari wakutu mama nukuna kazangatai. Akuini ndapichiti nikachitateba pano mbuya kwa madra ndikupichitani. Jono majibesi sinalamu sawe ndibini salamu sa mwananga. Salamu sa mwananga kuti ala mukani. Ndikamazi mwananga sambe, ndikamatabishi pameza mwananga aje, baenda kubasa. Ndanyeza pana ngumkwenya pina chiteni tepa na tukumukambu mbala mukamba besi rambu tena ngungabe. Pada zerao na ale nishafuna tukijichaka. Alipano. Majibina chitambi bozi. Na chita mbibozi ndalangana kwenda atenda pangai mamunaji kuti saka ni chikumbichani mwenika kare tangunga kapani mwenika pasa mulomo mindilonga mzizenseni haka saka nyumbani naka pionira kunyumba kwa kule silepizo kutabuya kunyumba kwa nisa kupangani nga habiripa nijene mkwenyanga meju kutialamuki nji wana ngoonzizu nalamuka ula na kumanda matu wa ila na masuka maparatu wanga para kutipika kwenye mai bupike zana yota chimbamba chokuna tokota wale Mai chimbaba chakola tokota anda chingizi satangu mamunanga kafuna buya kubasa. Hakungu chingizi sapu wapana kuchingizi sapu. Chimbaba nalera chilimwemo chidamara.
1: Chita kuchitafuna ni ngama drama nga
4: kazinga. Si, mamunachi jabu esa mpesha timakarapau. Mkazanga piki. Ndati mai pikani. Mai ngabi jeka. Hapo penu kwa wako mai wawa apangatani. Penu akuzata nini sinapizi walai.
1: iripano njene iripano sonda panga mwananga kuti arugari nyumba kwa pezi akwati nkazaka kale tangu pati naifisana pezi
0: madrinya chimbamba kida pika wene ungachikwata pamwe kakizvara
1: jezibazamera
0: chinamera
1: nyato mwananga chekuni pasa manyana
0: chamaiko akau mafunda
1: bwezo kupeleka
0: nyumba nje kizvara kinamera
1: chi
0: kifishao cheche kwapiko chimbamba
1: chimbamba chakupita pamoto michikwa madzi michiwira michidzorwa voni michimera
0: kinamera kinamera
1: ndapipa baba ini ndabwera ndisafuna ndimukupamba pina funa wambulunga manyato pinorongwe pina medzwarano na mamunano ndimumwene
3: ndimumwene machino unosina ngondisapikambo
1: chi kama wochitikatani
3: iku ini ndapasanda pano ndabwera kapuma madrinya
1: mudza kapuma babanja panyumba pa mundu eh panyumba pa mundu I'm going to go to the house. Vazi kwa kamiza, chitirambo gola sasanyiwa, eh? Kwa tirambo piprofume, kwaze anga kari nae. Sidolonga tepe nira? Ha gola pe fambatano kunditikanisa, nkamwena zani tikana, tikana nenga sa tikana mwana ngono.
3: Piva madrinya, nina kufunza angu wa kasa madrinya.
1: Nisafuna tama kukufunzi sani. Imu tepe mulipo manungwani?
3: Ini manungu nilu wadidieni.
1: Manungwani badidieni? Agomo sasa gona tani pita chama siku gona te kucha kunja uri kugona chituli chache michibera
3: chituli madrinya
1: chituli yeji agora huko musanyerezera tani pabanja pano pana imu pano musanyerezera na maneranji pano ni wepa kwano dai
3: ndinafunza
1: kadi pita bwera magradi mumuda vunza lako ngo kutitambiri mumwa taira tani
3: ya taira tambirani
1: ah kutambirani pala muzeki medzana akali muleke
3: nikaone ni medzana rikasana kamu ninga maiwanga
1: Agogo musanyerezera nenga kuti tani medzwarano imo mwangwa kuti safuna tibuke tikakhali pati pokene anafuna kukupikirane nimamunano
3: nkhabe
1: mbale anafuna pika
3: akika uwiri acho
1: huku leitema pina kone mupika tangwiri kuti medzwarano za kupikirane imwe nekakungaenda kunyumba kwano munapika mbumweka o mai munandima nkhabe agogo tangwira imo nakonda ramuka mumutswaira kintaro mumutswaira mumutungira mamunano mazi mbasamba mwende kamperekene kazadi banyo ndipi na chitano Ndemana na kachita fikalieni na medzolaneni na kachita depo tedzolana. Imu mnendemu mwana kokondarisoni mamunanga basi. Mamunano sei kumpikira. Mai banja mwechi mwana mweka. Ini ngachini cha kulonga. Komu mewano halipo pano dai. Ndinokoera mewano. Ngabwera mewano ndinampanga kuti wi kubanja kudenda mwana nokuri nyato njishi. Ndipi vinachita iye.
4: Iwa anhu ako madra kukonda kufa. Mwana anga hui nda wankazika pansi panu. Nsikana da sangulio ngono nyato. Nisanziwa ine. Pepa sakumala mewache. Kari chitapio no, nsene. Nsikana urine sangumalamba patabasa tae. Nyanyamina namuza jenangu. Kadi mwana nonombu musangu. Zata anatua mwana anga upo kama ningi. Upo kama ningi. Yembila sirirenda banga lati iwe. Mwana ule babache nsanziwa ndipatako. Machi ni nyanyamina. Mwana ule hanapatapi ndipanyimba palitae. Iye mutinga abe ndedafune. Ukule chidafune sichechi. Pano imwe ningapungule kani menye kansoro ngabi. Iye apifuna tepale. Anenda kasaka nyumba apa kwa tangazaji mireka kazeni. Ini napasa mapira manga, napasa mpunga. Wamakoku, afuna kwa kachita kazinga. Afuna chitata ni, anapizo keni. Napasa mpunga wamakoku, mapira manga amumpu. Anenda kapizo keni. Mapratu napasa mangazi, makuyeri mangazi. Wafa chanjira.
1: Mungene
4: kwa kulipeni mwafo chakazinga wapia manga anuale Mpunga vile mwafo kujele mwako kwenye Mwapizuwa wiriano Mundisie ndi kalipianga dikeni pano Sila fwepisana mtubi
0: Mama atuwa ngundi kalipa mwondu
4: mwanyatwa Haa, longani
0: Dinyatwa Mainyatwa Inolomba kupifara
3: Haa, nikupifwa
0: Pano utachimwana tere kindado Kudugune defu, kudugune mwina buwa kweko
3: Nachaira
0: Pano kuchimwana piga Kudendeni kumane yako mwaka nchareni
3: Mkabe
0: Pano njizo sani kugona, kama kwa kwa nafubwa kwa mwusansu, afubwa kwa mwusansu.
1: Hali kugona, hati hapa li dhanga, hati hapa kwa uzira. Mwana ngupolola, mai ngupolola.
0: Jizula njitulu, hali kugona. kulu unafukuna hivi kuna katani. Akopito ni pano mamanda wanatele mperiti pa. Kwa madrinya nita bwesa nkazi kwa kubwa tamo bwesa bwesa pano kwa madrinya. Jekite mwani kuna abwela puno pano. Ana kwa napono mkoka mweni madrinya nkazi. Abwela puno kumba kwa kwa kuta chimonika.
1: Hapu ini sikutumwa re. Kuzaka mpeleke ni andi kafilia. Ini pano bwesa mpeleka nkutumwa na mewaji na pewaji kanipeleke ni mwananga. Hapu ini pano ndikalininga kamu ndikatili mpianga pene. Yini ndini nakapanga babaki na maki. Anga bwela kudenda hiyo. Kata kuna yenye nyamina ninampanga kuti mtoole nipasee mule wazalemira.
0: Madrinya, musalime mwene?
1: Nisalima.
0: Mbea kufumbwa samera?
1: Nghabe.
0: Nghamera mbea umaye?
1: Nghamera ande.
0: Ini mbea kufumbwa?
1: Maji munabanga mwamukaranae.
0: Mkati mmae mbea nae.
1: Munabanga mwamukaranae.
0: Ini mbea kufunavi.
1: Ndene kafunzi pewachi na mewachi.
0: Kepa ndapisa kafunavi bama, kafunavi.
1: Anapizuwe ndio, nyatwa.
0: Kafunavi.
1: Wahi vahi? Kafunzuwe
0: ndimu, mkazi
1: kafunkanama
0: na kani. Nakabia ngane kene.
1: Banje, mala. Agwa muna isatani. Hendeni kunyumba, toka niponi
0: mwanyine.
1: Njituki ntolo, ponu nga manele
0: wezo kusiri. Mwapati mwapashama, mwapashama, mwapate. Mwendina,
1: kunga.
0: Mwai, kwa tani.
1: Ndiya kikafunemu kutitenia ni kunyumba.
0: Ini kafunemu
1: hebi.
3: Siyo kukonda, imi na chiti nina kakamina.
1: Si, agwa muna zende, muna sembo bono, muna kapa kwanu. Angafuna natuka ndiye mitolo mwiliano munga vera na nyumba wano iye na samba tuka mitolo na bwira mashanira kafikira kuna pewache manichemera basi gebada dromeni
4: na malonga mwadidi malonga mwadidi ndambia pia koma kwa madra ndokoni ife mtila sambiti hati nguwe salemera mbwache tinaifunya tinatenta kufunya funya hatuoni pafuna dromera api
1: kapiva
4: haa basi

0: kanti manga.
1: Upangana kuti programa ino inati nati kwekwete mpaka nzidzi.
0: Paya chimane unasiya iwe.
1: Ushano mapindi makumashano manai.
0: Ndabulo muganga leka baba.
1: Unale tie programa ina kufukumwa za siku zosene.
0: Eka unale.

0: Kabo ya batulanga siku zwa seni zansi sabudo nzitza chimbo krono. Kana kuduwala kuti siku zwa seni zansi sabudo yife sa chimele sa muna kuru munu mashuda radio. Tuwala kuti kuzatonga misero ili ina kwenye sifu kukwata mpisa.
1: Kaya jipepe ya nana malawa ninabulumuka ninaleka zima.
0: Inga tronga kare, paka nzizi, umemeneri utandatu.
1: Hey, anano siwa.
0: Munati mukarina programa ya Bwerente Funsen pakwecha. Tuleron siku ya sabudu wa kulume.
1: Inga bulumu kaninaleka ini baba.
0: Tangwepe ongu tupakatpa nzizi unwa muna kuru.
1: Bewa jimwane unazia.
0: Alimono nkati mwanyumba.
1: Hey.
0: Kira kutapani se, kuchita iyo programa ya bozi bozi. Da kwa nsefe kuruanga pano.
1: Bewa jimwane unazia ini baba. Mwane unaleka zimanga
0: Ushano nzizi mapini matandatu
1: Ngabulumuka ninaleka baba Kaya chimwane ninaleka ene mama Ngabulumuka ninaleka ene Iyo nkajua kutika kwa jino kupako Ningatandila satambia dinyari mwano basi Ope satambila kwa tanjine Maunangana na marawara Ngabulumuka
0: Kabore batulonga kutano funza nzizi lukuchita ushan mapindi manomwe hamuna kuru mwafika nyumba njino. Tinatuma nani?
2: Maula didi, havesi ya Raji Musambiki ni onzukula mwanangu.

0: Basi nakuta kuru ndimu enti kaize kutwa parango mpande ya mwale isone kamp ngonga mukuta yishi ni mpande ya mwale mpande mwangu fekuti mbakuwa ku
1: kuru kuru
0: basi baba kwenda kumulitsuri mwatani tikonga imu mulangana nzani
2: Ndimwena nzanga, ndimwena ya kuvaradi Mosambiki, panzisumu kufena ngupende mabasa maungero njitena bwilanti fundisana panziku liru. Ini zinanga ndini Shane Marikeza Maru, kuna imo nseni, tambira na mkona maju.
0: Panangu Shane Marikeza Maru, sabasanta madobi wako. Timizi mashina Marikeza Maru, timizi zine, zine mumbu,
2: mtuhaji ni mbuze.
0: Mtuhaji ni mbuze, msapasana madodo. Basi, pamuna kuru mwata ni makatsuli kontu.
3: Maskari ya lili ini ndine Domingo Digi sakara sexto baile shuru kwa tra doji ndine zinze marunga
0: basi ndakuta amuna kuru pakati panzitsuno maoneka muno mustudio ya Radio Mosambiki kutera kuti kuita pindi ya programa bwera ndifunza ndipapwecha Rafael Sagwanta alimuno Shane Marikeza Maru alimuno alimuno Mbuya Domingo Digi arimono. Pakati panzidzuno neteketa michini, anaito kunzeku pakuli nzeku makusaka kuti mabasa nkona Radio Mosambiki. Akwanisi kuvekera ninga munafunika api, chivuka kamwe ndi nzanga Mario Philippe. Konzo programa, ndino anonzo lero mwana anonsaka ziyano. Domingo Spaulino Kembo, ndina nkonde chine mundu puandira bonde. Abandi pera funakulonga.
4: Pane unasiya ndimai.
0: Pakanzidzu tandhatu. Pano barangu. Pakanzidzu mameyo neri utandhatu.
4: Ndingapulumuka ndinaleka baba. Pera chitape unasiya ndimai. Ndingapulumuka ndinaleka baba. Pera chimwane.
0: Basi amuna kuru chitani cheti ninga cheti chimapira. Mukwanisi kubva nseru ule udakwanisa kutambira tu lero siku ya sabulu. Pakati panzidzuno sasa nyikane. Tirikolonga baba kweniko. Sasa nyikane. Amama musasa nyiki. Mungakala kuti wamuna ana duzi. Kuti asafuna kukupingizani. Abvunze na finizi kuti alipangono. Tangwachi kuti ana zinji. Midzidzi yatu na ifino. Kabe fesera maradi. Matikitoki basi matikitoki. Matikitoki mafacebooki. Mbwenye. Tikupemba byatu. Kuti mwafindi sikuti alipangono. Kutera kuti ababa na mama mwuri kunjoko. Muviseri seru. Kuti kusogolo kwa ndima tunga kwa na nzidzi. Ushano nmapindi makumatatu. Mwuna kwenisi kumenya mitokosi. Kuti mwukwanisi kumpasa mbo nziru mwuna nkuru. Ninga ush. Anafuna fukulonga pano. Timizi pano.

ushanu mdzizi mapindi mafemba. Basi, tukupidzio na kunyinda kutua, hamunakulu, pakatipanzitsuno, na kajakulu, nchigwagwa imu muna vesira ratu pakatipanzitsuno, mwasasanyika. Uvesire niserushu. Atimbu ya kembo, pabwe zinanzanu. Ini nisakumero maningi na programa ino. Yewo, takuti. Nzanga pakatipanzitsunombo, wa halimuye kusekera. Na kuti akupaswambu. Chizu. Atine ndikali na nkazi. Mbwenye pako kana nkazi pale. Zafika nzizo kuti Mungu atipasira. Batibala mwana tumbozi mbwenye mwana wakaluwa nkazi. Uku nkungono kuru nkukuru. Ninga msapizu wako wale kutipa nyumba. Parangu kufuna kwa mbuya. Banji nga kufuna kufamba mwadidi. Akuluwa kala ngatepo. Ati ngona kuti nsapata kutumba ya kutimba iduri. Pipa alengfika kutibanje yo. Mamuna nankazi sakajisana makaku mawaon. Mwamponseni. Akondana. Mbwene pa kukondana pale. Mwana na shitatani. Iwe enda kanyelezira. Bakala pansi. Takutinkabe. Na kutimwana baba ndini. Anata kalipana. Yao mamuna mkupenu mkazinkulu wafeka panandamba hapu. Kanae mwana. Mpaka naidimbu mwana uyo. Mpaka piaka.

tithemba mbwenye wadzafika ndzidzi wakuti mayushu kamuna chitsuna mwanachi andakanyerezera kuti yapembe mwana hande mamuna mkula feka wa munthu nkhapi kula kubodzi uyo mwana kwati iye nkhapi kupidziwa kuti wa mwana uyo anafuna kwati oyo adapembe uyu afuna khana yetai afuna khana mbali achi wa mamuna pakati pandzidzi unakuoneka maputu hande pabuluka pankwata mwana mbwenyu mamuna mkulukulu nji nkhapi kupidziwa kuti mwana akwizwa mashimbombwe ayenda khabe mbanyezera kuti mwana akupera kuma kwa nkadzi pakuenda pale mwana oyo mamuna mkulu sembambo yenembo nkazi nkulumba basembwambo teneni tikaona tu nini chipidachitika mwana kule akula pakukula pale asirirwa tira kuti atani asimbwe pakusirirwa pale mwana mamuna achingirr ntokozi mana oye tingonga mana tirikonga nkuluachi kuno zabere kuno atani asirirwa basa nkhakuti asirirwa nkhabe pinthu tepa ndirikubwera kweko hadalonga tirikubwera kweko tai feserani mwadide tu hadalonga tirikubwera kweko tai alonga ndirikubwera kweko nakuti baba ushu tumera chaka chechu mpaka lero kanyeze kuti mwanachi alikupi alikuma kwa nkadzachi uku nkhongono kulu nkhukulu mwana simbwa dimbwye pakusimbwa pale magarati peseni buliswirwa kweku mwamuna mkulu manyezera kuti alikupi mwana alikwa mama nakutchedwa muntokozi mwamuna mkulu kuti wa mwana kukuno bwera sembwa nkhabe pontho basi pakhala mkamwenembo akanyeza kuti wa babachi mwana oyo mbani ndiye ushu adankudza teneni tikaone mwana nchitwadi mpimpimpi mupimpimpi donongwa pano mbwenyu msapidzwakale kuti wa mathangwi peno panango pinthu pingachitika nyerere alikuona pinyama pirikuona abva kuti wa waliona kukhala kuno mwana akuitchira mpimpimpi simadama aleci mwana mwanangeni andi tepa alikupevako wa mwana kumhapidziwa kuti ali maputu kana afika nkhabe wa waludze iwe afika nkha pinthu pinabwera pinafuna kulu nakuti walonga kuti wapita mkulu tendeni tikaone tokulumwe abvesere nyamphepo aradi musambiki veserani mwadiditu mamuna mkulu akhala pakukhala pale mwanayo kalonga kuti msabidzakala kuti munatilekera kazinjikeni ana chikazi safanana mawo peno macha kadampanga tepo kuti wa babako asoweka nkhakupidziwa yenembo mwana kulinji nakubvala kwene baba kuti alipo nkhabe uku nkhukulu kunkhong'ono mwana adzabva matenda kupha matenda manungu akuti bwerani mudzaone pamanungu pale kuti bwerani mudzaone ayenda machipatala kosiyana-siyana mbavunga kobera kuti bwerani mudzaone nkhabe tine tikaone ninga msobzakala kuti ife tidabalwa na khanda kutswipa tinapyathu ayenda kanyerezera kuti ani kumako kwa nyaluso fika kwa nyaluso kule nyaluso achitiso mkhubo mwachimo wa baka wa imwe musafuna kupha mwana mwachimuna muchinthu chilipo ndininji baka wa baba ushu pena pana mwana uyu babachi pakati pantsidzi unakuipirwa tepa midzimu yadafuntu yadafuntu mbuyachi nkufika tepa babachi ushu ayavuachi pena panango hababa chembo akutani akuipirwa tepa vaka ungafuna kuti mwana awange chemereni baba abwere pano pesi pene ey panapyaphadza mpeni mbusala mwana oyu anatani unamuona kuti mwana oyu nkhabe pulumuka shi tinachemera tani ife baba ushu peno baba ushu nakuti nalupatweni baba haleja lupatweni ili nkhabe ndasirevejeni mbodzi nkhabe pontho tepa apeka yewo chitani pepi mimbwenyu mungakhona kupichita penepi mwana munamuludza baba oyo baba atoma kusakwa pana iye ninga msubidzakali kuti pana munthu khabesweka pakufenezera dusi apeka wa dechite mwana ngalipo apeka wewo walipo mwana tepa ningwankuleni chinu pyacho apeka wa mwana sembwa wa mwasembesa mwananga apeka inde tepa apeka wa mwana kudwala kuti bwerani mudzaone tepa funa kuti
imwe tuninga baba. Mwendi kaike mpamba, mudembetere, pereka kulekererwa, kutera kuti mwana wange. Yetu, baba ushu. Kabitawa. Na kuti pashaji ya bweradi, hakuluwa kulalipo kuradi Musambiki, nisafuna ndizwembu nzeru inipano. Ndifunzi swembo. Masezu kutuwa sizianga ya pita, makumatan hatu pineni. Na kuti nzeru. Nsamuinji ninga programa inu. Nzeru za muinji. Bwereni tifunzi sani papwecha. Kodi ine, ndinenda, penu nghabe. Pashaji tepe ya bwera. Ndina chitanchi. Na kuti mwana nkwata, ahinda nae, hadendizuisa. Posi. Mwana asirirwa, hadendizuisa. Piri. Kachikatatu, mwana sembwa. Magaradi pionseni, hadendizuiswa. Kachikanai, umpimpimpi, mpimpimpi, luza inipano, luza. Mwana bakala wanga, lero. Banijiro chinkodoro. Kodi ine ndinenda, penu nghabe, njiri ko, mbuya sagwanti, baba shenmerekeza Mario. Mbuye ni ningudiki. Dipasini mbu nzeru. Nzeru mbawiri.

0: Tai. Silongo mukana ne tai. Nakuta toma. Atoma. Mbuya sheni. Mbuya sheni.
1: Ndimwene.
0: Mhm. Tenteni, kodi mamuna mkulu hapa anachitwa sipanchi. Anaenda peno nkhabe.
1: Ndimwene anzanga mwanyankuira maulo didi mukutifa kunchoko. Mbwenyi pakufuna tawira mvunzu no ushu pampoka na ifiliru kuno. Na mafala mangasi ndinalonga kuti baba ushu asafunika aende. Aende kwe kutangunua ndimwana asinzukulu ndikafunalonga sishamali tai, sichikalirano tai, ndichiropa chachi. Sapiziwa hapa antu adawakali. Nditangwineti ngafuna kwenda ka uona pa Biblia pangono. Tisafunziswa kuti muntu angakudausira usafuna mulekereri. Awe nala adawakali. Ife mbitekeri manga akali pana upindi.
0: Manga fundu. Nkabiri.
1: Manga fundu. Mangira mwanatu kuti ulembule. Nkabembu na eni nkabevi. Mkwona tu. Ubali nkhabi mala usamandu ushamali. Pepu apa baba usha safunika aduali pia nsempe lechitika nduli pire tuwera aindika virana kweko na ubali kweko tuwera tani mwana wangi. Pakuanga pa mwana pali ndipepa nafuna kuzaka chunu sao. Mkwona tu indika funonga na mafala na.
0: Kufika kutimwe muda kakutindimu baba mudenda.
1: Mbidenda tangu ndipepe dongeni nduli. Kuti awena dawakala hasimbesa mwana.
0: Pepa mkuzindikiremi kutiwa adawa.
1: Adawa. Nakudawa kuli mbindeke kupimangiria munti matayo. Nonga ifi ndifiandu tisa pembera. Tisa funika tidwala pintuinangu.
0: Mbuyasheni. Mbuda kono kupembera muda pidwala. Imati ningemu msa pembera. Mbuda kono mbuda kakuti ndiali mafarzeo. Nga pembera tayi.
1: Indi kulanga tepe, tangu pepe alembwa pa Biblia kuti muntu ansena kudawisira ule.
0: Safunika kumulekirira.
1: Safuna kumulekirira. Kunale sa pembera, pepe sa pidziwa. Tinawanga kuti ana konda pembera hapa, nanga hakupidziwa pepe mwenye ife. Pepe tisa pifunza pa buku, tisa pifunza greja nzanga.
0: Basi, takuta mbuya sheni mekeza Mario, apa, tisalmeza nzeru za mbozi na nzachi. Mbatisati pasa babadiki. Mbuya... Sabanti. Mugusakanji. Mnyandi kombera sabanti basatu longa tai chabato chikutoma tumasa asatu maseka byachi sabanti.
2: Mzero saki saje.
0: Mzero mbawili.
2: Tapeka takuta mbuye sheni na mpango za tipasemwe. Na nango bana pesa kunja kumaish. Musapula weza bangono. Chakutoma mwana kakanene amalanthanda pyaka mako pyaka
0: bibla
2: pyaka pemba
0: aha
2: mai mbabwe kuzampidire kuza pemba
0: hede
2: ndiita kumpulira tabwo zampemba nyumba panga mbene na kunyumba kwachi ine ndamteita chitanda kwata mwana kunyumba kwako naye ne ndizukula kwata kwa familia yako tai
0: khabe
2: kwenda kudende ilibala na yezu kutabonchi kuvira nave na yeye mwana tefikira patiwa maenda kumaputu, pita maputu kwa te kula, te sema kupu kwe kule. Inseta kindu. Mayu wano gunguru, pala nga kapitu kita mwana newani, newanga lai.
0: Ei!
2: Mwana mbala kunangu.
0: Mbuya sabanti mwatoma, te?
2: Kachiri kwa lepe, kwa kuzandi pumba.
0: Mbuya sabanti mwatoma.
2: Kwa kuzandi pumba, chita ndina nini? Ndini mfiti. Mwana
0: kunangu wano mbala. Ngufika kute pepa hapa. Akupumba kutu ndini mfiti. Ndini mfiti. Ada pumba pepa mbani.
2: Ndi
0: familia pano ni nganga
2: ule. Nkazi.
0: Pepe pifa kwa nganga.
2: Nkabi na basi nganga. Ndende kwa nganga eni.
0: Nkabi.
2: Anto? Abu ya banyipanga ni nganga. Abu kutani pumba ni mfiti. Ndikuwa za mwana. Ndika kani ufitini. Ufiti anga ovaliri. Ndikitabi ya dodomisi. Anga funa weni. Babweni. Na mwana na nkabu na bwe kunipa wanga. Asa godani.
0: Na kuti nkamweni nkaku dzo kuti mwana nkaza kwa teni ushu ana babachi ta.
2: Awene lera sasa.
0: Awene asa dzo kuti babachi ndupi ndule dankuza.
2: Alemba bizwata chitalero kitaushi ndi babali ndushi.
0: Apo chino pepe ngofika kuti mbuya sagwante. Imu nkabi kwenda.
2: Nkabi kwenda. Awene tenga bweri. Akati nkamweni akati mwana abwezi pa nyumba panga. Ipo ta Dodoma zula zana. Tichita tepa. Mwita tepa nkamweni ndu ndushi. Mamfule kita nkamwene kita tete vangina. Monata tiba tanta. Busal bibi na busi mwap. Ndibioni.
0: Mbuya sheni. Ndrikono kutumukuteke nye sansa uro tangwa chinja.
1: Mbuya sagwati. Ndepi kundi pita mwadi ni makutu. Mbapu wana mbuya sagwati.
0: Imwe mbuya mbuya sagwati. Binonga pia seni makutu mwanu. Kati pita mwadi.
1: Mbukona mpiko.
2: Agula kuna nonga italikele na. Ando nsele na ziku muna antwa kupimera.
0: Akab.
2: Asalikele na. Bada kanyumuto kulekele. Mamba mpule mulekele mbavu emu. Mbavu sa mulekele na.
0: Apu chini mbuya sheni. Mbavu ambas. Imu sa mbimbera. Mwagumana kutu mbavu kudera na muna mulekele.
2: Atimu mbwenye tikona kwa akulu. Asalikele mbavu sa mpale mwikankalabosho. Mbama antana zingine batani wen. Mbavu sa mbavu mchunu sa. Imu lalekele mbavu emu. Musa menya isange buu musa menya nchi.
1: Mpwenye yunga mupa. Usa wana pon chini pida itembe kudawe. Mbuya kembu impo mbuya dimingu mbu msatu longa. Yindi kafuna longa tangu kupilanga mbuya sagwati hapa. Mtulu mwakudwala mwananka azushu. Mbumdache mire mbaba. Mwendika kwa takaru. Mwananu asemba kumaputu. Mwendika kwa takaru. Kwe
2: kumwenda tae. Ngabi kwenda tae. Hini
1: wazikana
2: mwana. Nila kwa takaru kalu unyo wana.
1: Lekana ongera pangopi mbe sagwati. Ulongani
2: pindu.
1: Mwche mire kwe mtulu mwakudwala mwananka azushu. Kwe kukuda sembo mwana. Mwanga kuti mwana uli tansembesa tizuku kanga.
2: Respeto songa teo. Mache zuche mire mwana maputu.
0: Achemero.
2: Kamwenda kwa chemere mwana. Awele poni kulichemera ambu. Mbola kutu kani bache mputu.
0: Mbwe di mingu diki. Akutakeisa musolo. Mbwe diki mwetani. Unatakeisa solo. Tinti.
3: Nifakuta hila bidonga.
0: Mbwe sabanti.
3: Sabanti. Maya chita ugunguru. Pada mwana mbaenda nae. Mbanzo mwana amba si. Pada mwana mbaba mbaenda nae.
0: Baba diki. Pepe ngufika kuti. Afamijia chinkazu shumana mumba.
3: Amba si.
0: Iya pia pemba.
3: Kupemba kuna manerachi.
0: Yeah.
3: Kupemba. Kwele familia, funambu mwana, hili kakane kakonemba kunyumba watu diya singasi. Agora kukuli mwana kula, sembesa. Ina tena nga papa sagbandi. Ine nga papa kuenda. Kama ya nungungu. Mai nungungu.
0: Kwa ni imwe? Imwe mbunakuru? Pidonga mbuya sheni hapa. Mbuya sheni alonga tepe. Ati pinonge mumu nkabi pata budu.
1: Nkabi ya mtuwa kupata budu. Mwana genti nsiyadi matabuka.
0: Chiro pachano. Nkabi kwenye.
1: Chiro pachanga. Muna
0: nsiyadi mwana mbafa.
1: Muna nsiyadi mwana mbafa.
0: Mbuya dik. Muna nsiyadi mwana mbafa.
2: Mbuya. Mwana ngafaka lija.
0: Kwa.
1: Antu. Ubali ulike kumaputu kupidi sokoro. Kupemba kune mwimu na kuhonda kuenda kamu. Mwana mwananu alikuenda na mazi. Alikuenda na mazi mpraya. Imu nga hakuenda kambusa mwe funonga kutia kuda usirani.
2: Noi mwala daisa tae.
1: Ha?
3: Funonga funonga. Daisa ni mai.
0: Mbwesheni. Mbwesheni.
3: Daisa ni mai.
0: Funonga kuti mwana anga uyu. Anene na mazi uyu.
1: Alikuenda na mazi.
0: Sina njira tae.
1: Imu mpona kutiini. Baba ndiripa duza hapa. Nga sambilina nenda kambusa mwana ule. Imu anga habi mbaenda pia changu. Pida sembwe. Mtuche meru ambu indi kalpa juice. Baba ulidu no?
0: Mbasi ya bafu biyaji.
3: Mbaya ni gunguru.
1: Halipo nangwa pepi sapiona kazi sinja.
0: Mbuya tiki.
1: Mbuya tiki. Mbuya biyaji.
0: Mbuya kaya ndi mwen kambi kwenda.
3: Ndi kashitengi. Siye maa.
2: Mbuya kwenye kujima kwani.
0: Kwenye mbuya shi na longa mwadidi hapa.
2: Alonga mwadidi wenji.
0: Imu mwuseni mwuseni.
3: Mwachimwe
0: mbuya sagwanti ndi pastori. Baba diki ndi pastori. Muna siyadi mudu mbafa.
3: Ndiye ni mudzwani.
1: Ugiresha emi. Munga funa
0: kutiyande. Imu funa pezi musapati satani.
1: Ugiresha. Ugiresha antu wanga pemba mzeruzesi. Muna pangate pemi.
2: Mbuya diki. Mbuya kweza. Mbuya kweza.
0: Mbuya kweza. Mbuya kweza.
2: Imu salamata ne.
0: Ugiresha. Ndikawa mwena mata. Jiji ndasia. Ndasia pangono.
2: Mbuka siya. Tangwa nye mwazwa nye mwazwa.
0: Nkabi.
2: Ili na gereja angu. Imu na gereja. Abaliana nasuwa abaliana tindirima wa gereja onja. Na pemila nemu. A gereja angu kapu tu inimbala angu.
0: Kamu kukinda siya. Tangwebi kukinda siya.
2: Pusu wa siya. Mbe bitu kita gereja angu na kunye dindirima wa gereja wa pudonga liyan mwono. Dindirima. Mbea diku ni gereja. Gereja ni pastora kukuna. Ilima ni pastora angu. Tangu ni pastora wa?
0: Njipi.
2: Wa mungu.
0: Njipi.
2: Mwava ne.
0: Aha.
2: Apa tikuonga tepa. Takutuma beka mwane maputu. Maputu ya kukuna mbali.
0: Alikuwa kule? Ndimba ya chinkasa.
2: Alikuwa kutakuwa na mwana mwana mwana mwana?
0: Ndimba mkazachi.
2: Mkazachi?
0: Mkazachi yi payush.
2: Kutakuwa na mwana mwana mwana? Anenewe kupi?
0: Anenewe maputu.
2: Mawa, mwana bina kutakuwa ni kwenye kupi?
0: Atindu kwenye naipa nyumba panga ni mwana. Kwenye kakana nae.
2: Ini tambe paya dudume sabangono. Panhanda novi mwana kakalipilaka femba. Atefikila sembiwa. Segunziwa mwana kusaka na mwana kulipa. Adudume sabangono payush. Ili bida nsumira. Ni bandida.
0: Tale kano ngetepa tae.
2: Si.
0: Bandida tani.
2: Minyansala mayushu. Ay.
3: Drabao.
2: Drabao.
3: Drabang.
0: Mkunchika na mani.
2: Iye, akanyeza mwana, ni wakanyeza mwana parangu wa mwana kupi? Nsanga. Lelo bizuwa chita mizimu ya aki mwana li, ili kunani? Iku na ini.
3: Kulapai.
2: Kulapai.
0: Ha, tepa mfuzi kuti mbuya sheni. Mfuzi kubera kuna imu. Kwa di mwana wimbara kuna kuduwala.
2: Afla wila kumu.
0: Tendeni hapa.
3: Drabao mai.
0: Ta.
2: Firu.
0: Kwa di mwana wimbara kuna kuduwala, baba muda saka nzizupi. Mbuya sheni.
1: Mbada saka kwa basi.
0: Nzizupi.
1: Pepe mkusikulongira kuti... yaka baba uye dualikiratu pepu tayu yaka funa saka mizizi kuti ayindika pembe kulekerera na pipi ansempi da itao maya mkwana tu pepu hapa sikulongela kuti aweni andualiratu baba hapa tayu mkwana tu pembe danchemera basi Filipi ntunapi kafuna oneka
2: samba baba longatepu mbeka kapi gubizio manankaza kufuno jita babago lonziti ya pai wago nae babago lonziti mwana kakula mbabizio babango habidani Kabep, lela zanzi wa jamala jaribu, abu afuluka mungu kwa basi ya wabayawani manyumba.
0: Sagbanti.
3: Ine, ndukutahida bidanga pa marakeza kutimu njimu nya kupembira. Pirobi ya sigrishu pa like, kumerewe pa gulogota, pa kana masasini mawili. Mbozi wanko na tuwele alikudiwe ulipano usangondumu na mungu, warani kubimusa. Bozo wankono wa maji wa rinao, ife ndifu masasino. Uwene ya zuda achintu unene ndi mwana mungu. Mungu ataira kutini ningaenda. Unene na iwe mkono wa maji unene na butipe. Iwewe mkono wa zero wala mkoti filamuse. Unasawa gogota pano.
0: Tai. Ima kurumwe. Akurumwe. Nda pata mene. Lekia nukutachit santo.
2: Hapa. Mkakia nukutachit mule.
0: Tai.
2: Mkakia nukutachit mule. Mkakia nukutachit mule. Mkakia nukutachit mule.
3: Ponya mensene ni muna joao.
2: Shuta.
0: Mbwenye mwakurumu pino ngemwe. Imwe mwakurumu mwangwana kwa kuchime. Imwe ngati makamapungu. Kufika kuchime mwananku. Mbwenye shena longa hapu. Ati imu pizzo kutuhi ndi mwananga ini. Mwananga masezo kutini panu ini. Magradi sidamu atai. Sida fikiru atai. Mbwenye mbuona kuti mazi makuru wabwela mwana lipenda mbawewa mwana uyu. Amuna mpeza tayi funonga kujimwana usidenjera
2: mbuya ipo atikonga kujera tayi muvese badidi
0: tukulonga apo chino tangwa chinjanji imonga lipenda
2: imu kazamento nusekeke malupato ipo tavunza bantu longa malupato anwe
3: habe
2: talonga chimwana kudwala mwapa ne awena zoka tanjira mwana tayi azoka maji takazoka
0: aha papa tsamba ishi tsamba ikulonga pionse ikulonga pionse
2: ili ninga pai ningakubito itasembwa Akita awena kwa kutani pumba. Kise mwana ya kwa tefu kunole. Mwana kutani.
3: Akuduwa.
2: Usafu kutani. Usuzule. Mwana tani.
3: Awangi mwana.
2: Nisuzule fundi na mangeni mwana kita wati. Akuduwa.
0: Awangi. Kufika imu ngapi kwenye tangwa chinjene.
2: Iye nga funa mayule. Arukuleri mwana. Na ukamweni. Akweli panjwa panga. Mayule afama na magoda.
0: Ye.
2: Bidadudu meseni.
0: Ye.
2: Ufita kwa nosuzula. Kabe.
0: Mbuya.
2: Angafo mwana usu kwe kule. Awele lapiona nini wano? Napala basi na weni.
0: Imu ni mbozi wao tae. Mbesa kwate. Mbesa kwate kakukuchwa. Padangu mbozi ziwa.
3: Uchinyusa drabao. Drabao. Uchinyusa.
0: Mbuya sheni.
1: Andi kupiva.
0: Mbuya sheni. Ini pina unga muna kuru hawa. Bon. Piru kupita na tangwashi kuto kupilonga.
2: Kupita lai?
1: Ya wangu. Sasa mnene mwana pia anga tuku. Kanunga
0: ni kutuwa nishitu
1: wapa.
2: Mwesha tuma kigirecha basi.
0: Tai, si gresha basi tai. Si gresha. Usipanche. Yimu safuna kukumushu usipanche.
2: Mwea, kulekela ndimu na
0: wakene. Mwini kasiye mwana wanu, mwana chiropachanu. Mbafa.
2: Yimu safata, ndeni kwa chile ndeni kwa maputi ni chitenji.
0: Tai, tai, mbuya shena longa mwadidi hapa. Vesina ni mwadidi bidonga mbuya shena. Mbuya shena longa tipu. Ati ndo mbaendi.
2: Kwele kwa chitanji.
0: Gikirani, mbuya sheno ngani biyano?
1: Ini ndalonga asafunika ayendi. Ayendi kapasana lusu pepu. Pide chitika ndipi, mwana ushita mkwatati zuku panga penseni kutitansembesa. Mbwenye letu kupemba mutilikiri na penseni madada itefya atipa. Mbwenye apa, tisafuna tuoni chikumi cha mwana ushitufundisani panu nzeru zacha ndizipi. Mwana wangi.
0: Apa
1: mwana imu na nzeru zani kuti mwana na wanga.
2: Apa mbuya sheni na ungatepa mbuya mwana mbuya tepa kusamba ungatepa. Aenda kwa nganga alonga mwana kutuwa la natuwa zambani. Dimisimu wa babache.
1: Tangwa kudungunya baba.
0: Kudungunya.
2: Dungunya lukudungunya mwana kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa kutuwa
1: yumbu pizadi kuti
2: ndamu na matematika binonga mwa masama funda pani imwe lai mwana onsenena angakachita enda kula kwa mbuya uwa kula kwa mai angasemba anapatiwa mali pa mapoto mwana kwa
3: pai
2: kapai mwana kwa pai kwendoko lai ili kakanda kufia mwana
0: aha mwafika kutimwa mwana kulu msafara mupi mwana atangwa pepi
2: basi kupa lai langalani
1: anafa imu ngapa
0: kwenda kwenda dekran dekran
1: mwana mwana imwe Mwanjunja tika na kuona mwana enda mba mkona pangamu.
0: Afesere nyompepo rati Msambiki unu ndinzizi wakuti mchayintokos nzanga maru flipi pakati panzizi na kusasanyika. Tuna kutitimizi panu mkwensi mchayintokos wa oitu dosh. Mweka oitu dosh ahedi ikani singwenta mweka singwenta ikani onze hona tu onze trezentus i katorsi. Mafunumende na wanga. Oito dos. Cinquenta. Onze. Trezentos e quatorze. Saka kudzomu kuna imwe. Kodi. Mwana uspenu baba. Anenda. Penu nkabe. Pakati panzidzino. Nzanga maru flipi. Alu kusasanyika. Alu kunzekma kuli nzekma. Saka kuti. Mabasa kwenzi kufeka ninga. Mwana funikapio. Kunchoku. Basi. Afika mwini ndo kutoma. Alu mwilipo.
4: Rivo mbuya.
0: Zina nondi mwani.
4: Raul Manyo Senga Senga Maringwe.
0: Aha, mbuya Manyo Senga Senga Maringwe. Kwa kumaringwe mauru adida a siku alero?
4: Kwa doki natani? Kuna ulibobobe ni mbomu kubiraki.
0: Basi. Baba tendeni hapa. Mamuda kakuti ndimwe. Ui ndimwa nano. Chiro pachano. Mamuda enda peno mhabe. Na kutamuna kulu munu kukanana.
4: Vrema nda vizu sita bobora nda figira mkulonga mtogoti ya sindu kusunga mbrazi ni mkulonga neza.
0: Ayayayayaya muna trekere tangwa chikuti ifitsa famuno midzidzi muno muna vesera radio mungamala muna chapono tokozi mwa vapeno khabe takuta muna kuru kunani kutali na moto bas mbuya mukaba mulunganche baba kweneko mbuya sheni
1: ine ndikalonga hapa kuti iye baba safunika indi tangu chikumi china iye tangu baba
0: uso kukunya mtima mwati. Afika mwenye tunangu wachwiri. Alo mwenye pao?
4: Alo baba kengo tilipo.
0: Zinani ntimwa ni mwana nkuru?
4: Hapa mkulonga na pastori Felizardo Bechala Frangi kunu Nyamatanda lokalizada mitishira zona tangwa. Sekretari kaunda jorna katingo.
0: Ya. Imwembu madima chitindu ndi. Baba pastori. Baba pastori.
4: Baba.
0: Anzano anzano pino nga munhu bechi pastori ndi bepi anzano
4: porque tina tonga ser gratis ti si pa ponto
0: andi
4: tangwe andi ti atitika
0: ah hedi
4: ah gore ina pa funa ndi si pa ndi pa ponto ya
0: ikan ndokoni nai tangu mpaka kuma pechu
4: ndakubvani tonsene dzikusawo yanu mbuya mbuya sheni mbuya kozo hawa
0: mbuya sagwanti mbuya dimingo tiki
4: Ahede, ime ndina ikate pa pontu aji.
0: Ahede, ikani pontu, ngomo.
4: Pada dodomeka manini, mkongote mayo, achika ugunguru, abaya zapata mwana, mbamistira kunenda iye na mwana, chakutoma.
0: Mwana tu?
4: Katika wiri mwana aduwala.
0: Ndi.
4: Ndiye pinatumiza iye mhangwa, jayenga mwana, kwekula afendiwa, adiera pionsene.
0: Ama adiera pionsene. Upimpimpi pionsene. Andi.
4: Azitaka kuna pai.
0: Ngabe.
4: Lero sha mwana uli alikuduala au afamba abakutuati na duale ndi kwao.
0: Ndipyo.
4: Ndipinafuna staka iye jinja ja. Kuke nepa kusiwa kwenye mtu. Astataka kutimbana na funa ikakuruzu kumisoro.
0: Yeo.
4: Agora hapa ja kustaka kutikoni mwana uli pai wacha alikuduala. Mbando alikuduala. Agora. Ine ponti na funa sieni nisakuwa matepu. Nkabe kwenda pale ule pekule tai. So ye mayo bapate mwanayo senumbo na nyimbo na jambo iye abwere pa nyumba panga hapo adzachite papai ni pano muna ndirekerera ndabwana mwana kukupa kidakupatene ndasiku kukupa ndasiku kupangani mzikwenda na yekupi asendiwa ndaki ambyo
0: pai pastori
4: papa
0: imwe mukufunire mapastori nzani munu rai Kodiande, pai pastor tineti kauni hapa. Mwana ni dik, panangu mangwana, panangu chiti chaleri mwana alikufa leo. Munendari kwenye kachita pepe baba mwatani.
4: ndabero mwananga ndikubidzwadzira kuti mwananga alikufa zvino alikufa ndikubidzwa kavino ndikudzwa kuti mwananga ari maso so ndikamfaka keta ndamona zvakuna mwananga
0: mameni pa
4: ona awone kengi chakuta mabweresi mwananga oya bweresa chedishkupa andiri halo ini zvanzi alekerere ngwando ari panyuma panga bari ndipati mwananga ndisaka kuti utendao kuti ndinedi ndindungunyo wangazi
0: baba mbuyasheni muno longa chikuru muno ati andi bera kakuti mwana anushu adasembwa tai penu asembwa indi mbwenyi marupato peseni pile amudabulukira amudapaswa chidzo checho tai mwamona kuti mwana alikwenda na madzi kudimwe muda mvunulia pere muda mumuda mpedza tafunonga kuti mwana ushu ndechitaberwa
4: tai teti mchinango kuti sikulonga kuti mwana ari kudwala
0: ndi
4: abwera naye
0: khabe
4: nomba
0: ndi
4: abwera naye wewe abwera naye kusaka ja kubva kuti mwana ya nadwala pindi pao ndipi machendere pa yo tinafunire pa yo achikhonga kuti mwana ya kudwala tambo ya pa yo pa yo achipa yo mwana ya nkhawanga
0: basi takuta
4: lakani mafebri kwa likeri nombote kundi beresera kai nombote kundi zizari kai mirakava kundi mafebri kwa likeri tu hapa kontrati mkongo lichi na chitakani mwana ya nadwala pindi pao ndipi nafunza hizi ndipi nafunza hizi ndipi nafunza pa yo achisha
0: apo chini pe papa pidonga mbuye sabanti ni peru kuna kutu ampumba
4: andipumpa mkongo ti ndikudwaza mwana ndino aso kuti ndikufuna mwana agora ndatani kudwaza na dinyero ida jeo hizi
0: basi takuti
4: haje chuma changa cha mwananga nekudivizari kudivizari zvavo anodonesa mai uri ndigunguru akaba mwana
0: tepa kufika kuti mwana oimba fibi yachi
4: nata mbere naye peno afana tidziwa ndiyo mbere naye natidziwa mafibi yachi
0: basi takuti pakati panzidzino
4: takuda
0: pa kebo
4: na kuti rangi ino mugona pa kemo dzikupa
0: ngabe tilongani
4: hawo bai
0: andi tendeni
4: ini ndachitira pete na mai wanga na somene nkazanga wankuru
0: sawa
4: na mwana kwa bere sana mwana kwa bere mbaenda sena chikagukule mwananga pesa kama muna aona ndikuna mamuna pita mazwade mwananga adzaona chatinya bwera poto kunyumba kwanga
0: nyemberi
4: ngwana ini ndine the same mungu zifanyiza si mwana mwana yalipo ta mazwade ya mala ndi kupanga kuwe greja akulonga na eda kutairadi mwana mazwade ya maladi kukona
0: wa imo ponto greja pita mazwade pechitika kweku
4: pechitika kweku na mamuna unangu
0: basi takuta mbuya longa pinda zina nipatwa
4: zinanga nime pastori selizardi zeshtala franki kuno nyamatanga lokalizati ya chirafisi lokalizati ya tangu ya mitishira zona tanga
0: basi takuta na nzeruzano
4: takuta baba mamata
0: ko nani kutali na moto ntokozo woi tu dosh 50 11 314 mafunumende na wanga 82 50 11 314 alipo alpantokos pakatanzi dzuno alo mulipo alo
5: mbuya manyowa bwera
0: mbuya manyowa bwera
5: alo
0: manyowa
5: ndi
0: mwadokira tani mbuya manyowa
5: tadika kuni mbemwe
0: yawo ana gotha ndi baba manyowa basi
5: tenga kuno maringo
0: tenga maringo tendi angune nyowa
5: ndi ndai baya ponte ya jimanji ngati ine pano maiyo mbabweresi mwanayo
0: I
5: ndikuoja ngabwera naye ndike mukukonza matendao angawanga tidzasimbizana mwatiti ja kuti gazi wachita pingasi wachita tani
0: baba manyowa ndapata metu kanongo ndikugwandani mulomo kuti musapidziwa kuti majenji panangwa sachita kuti munthu afe
5: amajita
0: apo chino thangwa chinja nyetwe seni njanji mbuya manyowa ine ndati kwene kachemeresa munthu kuti ali hui mama hui ngakupidziwa kuti musukwano munthu anafikira musukwano penu nkhabe atani yini ngangume khonda kwenda kweneko mai kansembe gedi mwana wanga basi akulakali simu tai akulakama tai kuti mwana mpange angabwerele kumpanga mbainda simu tai kapuchino tangwa chinjanji khona chita pepi mokulumwe
5: kuti mbabwena mwanayo ndizomwe kutrakali matenda angawanga mwanayo chasimbikana mwatiti chakutepa ona nkazi
0: kutakatani
5: bachita tani ona bi agora yin matenda ya tinga mulikireza nonta
0: Cappuccino ngufika kuti matenda anga angakula maningi para ungapasema shibomba sakhondwambo tu
5: makondiwa sini
0: Cappuccino nyatweni yo seni njanji chitano sipanje matenda
5: sina pereka manje kwa mulungu basi
0: ahedi
5: tena na kulumuka anga kulumuka ya mene kulera anga endambo mulungu atani alonga mbete
0: ah ngufika kuti mphyachi pepe basi takuta nkona manyowa takuta ndife takuta ndife kuna nkona radio msambike pana pabaira mabasa mbakhala malongera chisena mbachita programa ya bwerani tifunzisa ndi pakwecha mbura kwana nzidzu ngasi mbana lipa ntokozi pakati pa nzidzuno wa 82 50 11 314 alipo pa ntokozi pano nkhabe mbuya sagwanti mwachimwene mo alipo alipantokodzi mulipo dzina ndi mwani
5: alo
0: mwafika mwatikumana njira njino ah baba imwe tikagoswa kalieni pikavlefi
5: mati
0: ahedi tindeni tindeni baba Chimizani pontho apa. Chimizani pontho baba apa. Chimizani pontho.
5: Ngati mwana uri hana fatai, sekufika kuneni.
0: Ei, mopidzotani. Baba mopidzotani kuti mwana ngabe kufa tai masati fika kunemwe.
5: Ee, ngabe kufa mwana uri hana kufika kuneni. Mai unge bakwati mwana babere naye.
0: Shi.
5: Utende wakura ana lugari kati.
0: Ei.
5: Era naiona ndiye. Ndiye ili. Ana pada diri marugaya kas.
0: Dinyeripi. Dinyero ma baba, dinyero ya marakarini cha 2024. Baba makula ntima. Tamba chinjanji mwa mnakulumukuluma muku. Pidonga baba Sheni alonga mwadidi baba Sheni mwa mnankulu Sheni alonga mwadidi chitano sipanche.
5: Dai.
0: Mwana. Ndapata mendo. Mamuna nkulu ndapata mendo. Mwana dadwa chinthu mwana nkhabe. Mpulumuseni mwana uyu.
5: Mwana zidawa ta dawa ndi mati.
0: Apo chino changwa chinjanji. Musapembere mwe dai. Baba panabuku pabuka longa tepa vika mwana ngakha kuti aja nsapo kuvunda anavunda mano simba simana tai si baba tai ndiye mwana lero adawa ndiye ndi mamuna ndi nkazi tai unachunusa nkazi unaka chunusa mwana
5: adawa ndi mwana ndi nkazi ndi nkazi
0: ana duala ndiye mwana zafuna wanga ya mwana ndi mwana na duala mamuna nkulu mwana na duala ndele duala
5: adadawa
0: ndi nkazi nkulu adawa ndi nkazi ndikutawira kuti nkazi nkulu adawa shi
5: yamara
0: amuna kula lero akukala mitima wokha kona ngamphipiri ndakuta ini ndakuta ndakuta
5: programa sa mwalidi mwenye kasa da wachita gunguru aja ya sene kajia kile fangu zoko mwangana pina zindira dai
0: si
5: kajia kona mwisa tupa kona kasa dipanyo ya
0: yewo
5: kasa dipanyo mwri kufika mtu ya sasa kasa dipanyo
0: kalika nukuntika na nkazingu tapatamento tapatamento Inde, ande, takuta, mpaka siku ya sabudu. Imu mnamu.
2: Gubavu, le.
0: Si. Munendari kwenye katopola nkatzingu lutepa, hii? Adawa, tukupidzo kuti adawa. Mbwenye mune kirereni. Alipanto kosi mbani, alipo? Penokabe? Alo, mulipo?
6: Halo?
0: Halo, zina ndi mwani?
6: Zina Mateo Zakaria.
0: Baba Zakaria mukutolengera kupi?
6: Tulonga mkuno Nyagamba Bairo Karimbira.
0: Taha, basi Nyaganga. Basi tendeni.
6: Nyagamba si.
0: Aha, tendeni babu. Mufesera nserush.
6: Ya, na ufesera si.
0: Tendeni, muna mpesa na papa muna kuru. Anaenda beno kabe?
6: Ine, ninaenda, tangwe ni mwana wangu, nilambara ndine, iye azito enda ndiye, unakuda na ikonebo ito utorwa.
0: Ah, hedi, ashita kwa tiwa. Hadene nukufuna kwa chitai. Hadene nukufuna kwa chitai.
6: Si, azito enda kuda kwa chitai, ini za mwendele nga mwana wangu, nga milo bayangu.
0: Ainda nga chombo. Chintu.
6: Nga chombo, si.
0: Hmm. Kapuchino kufika kutima mwana mkulu, anata endi.
6: Anati.
0: Yimu mwani mena pepe kuti mwana mkulu anati aende.
6: Ndizo si.
0: Mhm. Na kuti chombo nchano.
6: Mwana mkulu siya baradini.
0: Kwa di hapa hapa mwa. Mkazi mkulu mkazano hapa na chitambo gunguru tai.
6: Ndiye si ya chita gunguru si.
0: Kapuchino lero chita gunguru mkazushu. Muna kwenza mkulu nchunusa tai na parangu.
6: Kabe ine alinchinyuti ine pori kunchinyuta kana mwana kunchinyuta iye azikadzwa ambo kuti mwanai kukwenda yeko na zanda kutani iye azikadzwa uchi
0: pepa ni pronemwa
6: ndiyo tana mele basi
0: basi takuta tinafana pina kusokolo kwa ndima mlunga kapfuna
6: ndiyo
0: basi taenti. Basi tendi kasi tuone nzizi. Uchiripo. Ushano nzizi mapini bakuma 9 words. Peni na mafemba. Zase tora shina 49 minutu. Alipo. Peni mkabe. Alomu lipo. Alo.
7: Si. Bona nzizipo.
0: Mulipo zinano ndimwane.
7: Zinanga. Zinanga ni ayana na damidu.
0: Lunga nipina. Tatilonga nipina?
7: Ayana na madi ya midi nikuangira kwa mdistrito ya Nyaminga.
0: Panyaminga?
7: Si, bayo 11 novembro.
0: Hei, bayo novembro. Tendeni mwamuna mkulu, tendeni biatu.
7: Pepe.
0: Hindi.
7: Kazi huyu akita ugunguru.
0: Hindi, tukupitizo pepio.
7: Agwa pepe akita ugunguru wakwata mwana. Hini kandi mwananga, hini ndinenda.
0: Hindi. Munenda ni mwanana?
7: Munga didasie, hini kwandi mwisi mwananga. Kata kita ugunguru hini ndinenda tepeko.
0: Na kutinchiropa chano? Ya.
7: Ndafika na sasa hii mwana uri ndimoni mwana kutana wanga ungabe.
0: Ya.
7: Anga wanga mwana mpatikisene nkaza. Anga wanga mwana ndajita chukula mwana anga.
0: Si. Muna mkwata mwana anga.
7: Mwana ndisi mwana anga. Nakwata mwana anga minipira na atumu wanga.
0: Kwa dimu muna. Muna kwata tani. Baba, baba, baba. Muna kwata tani mwana. Na kuti mwana. Ali panyumbapache. Anamuzia chimwana uyu. Muna mkwata tani.
7: Ini dinankwata nkamwena ngafuna na zatuera pombe zako na ini nipate
0: mwache mwana kumfiki. Paimwe. Basi takuta.
7: Ndiwe taimburu.
0: Takuta takuta kulani kutalina moto kwache.
7: Ndiwe.
0: Basi taenda.
7: Obrigado, obrigado.
0: Nzanga sana munthu mbodzi basi kutora kuti kwendi kutendedza. Chimizi pano tukufungisa nayo programatu. Ya buri futi pakwe cha Alip Alipo pano kha binzanga alo mulipo mulipo dzina ndi mwani
8: dzina mbuya dani numero lo katemo
0: mbuya dani wachirotani dani ndati mwachirotani. Basi mulunga kutipedza kuno kumapepo ya Radio Msambiki pa mbabaira mabasa makama malungira chisena programa bwana difunisa tendi dani tanti tendi kuti programa yivesera pano nkabe mwivesera programa apo chino nga kakuti programa mwivesera tendi tendi papo
8: si akembo ine mukwanga kubawa basi leo iye kumsai adawa
0: adawa
8: kan pete mwenani siku si eta anani ama patana na si antao ate mwana kuna makutu iongo kumsai ne tuta gaini zemu nambe nambu kuta mwana kumwente ha kumsai ne kutizu
0: apu
8: ine mwanga kwae kumi adawa ama si mwana apotoa mwenye wa kisi tuta iongo kumpata mbeo ande bete mwenye kwa mbeo iongo mbeo kuna mwana kwa mwana
0: Nkazi. Basi ndakuta mbuya Dani kuna nukutali na moto.
8: Okay.
0: Tinabana pina kusokulo kwa ndima tumulunga kupifuna.

0: Guaranico kulimwe henya kutivesera pano pa Radio Mosambike tiri kufika nsiku ninganeya lero tenepa nayo programa yathu ya nkiyasa mbozi programa ingene inakufikirani nsiku zonsene kuza toka ziwisa mbumba na thangwe ya mabasa ya achesa anachita kundi na kundi nkati mwinu zikwathu ya Mosambike. Lero ninga nsiku zinango nkhabi kusiyana alimu uno mushudi ya radio Nkiesa wa ino provincia ya Sofala. Mbiti saati kapolosa mpiedidi titome kuva zina ya mumbo.
1: Chakutoma na breka mwanyikiru kune mwasena na tivesera. Zinanga ndini Delta Fashion.
0: Delta Fashion ndi nkiesa hada kemeresefe munu mu studio ya Radio Mosambike. Sumana ino tuwera kutia kwanisi kuza katipangisa ukiesa ake ntabwarabwa zake nkate mwa ino ndima. Kodi zinene ya Delta Fashion ndi zina ya papasu peno nkabe?
1: Zina ya Delta Fashion ndi zina miswaswa ya papasu tayo.
0: ya papasu mbani?
1: Ya papasu zinanga ndini Domingos Tomás Frank.
0: Domingos Frank ndiye nkesa harimunu mu studio ya Radio Mosambike. Na njife programati ino ndituwera kupangiza ukesa. Mbiti sati mbitienda mbitilala na mafala mbihadidi titome kuva. Pida tizesere upansiko ninga na yalero. Tina vanchi.
1: Nyimbo imuafumi pikado anjine.
0: Ndimo mwene nyimbo njene ina veserefe bulukira munu mu studio ya radio. Timizi pano tinabulukira vina wa makani atu tizi kakiesa.

0: Tambengi wanyerezera kuimba nyimbo nei.
1: Eh ine ndanyerezera kuimba nyimbo nei porque ife anapana chinchino ngabigopa. Então sagumanika mwana wa 18 za set panango 20. Asedenda kaso sambuya wa 40 tale. Então pepire sadzambwiresera matsoka kuna nango asenda kunganga ndao mbapangwa pino makonda kupitoweza ngadzapunduka nsala andalodziwa famije kuntwerera ndoli na pindu pyanga ndao nikona kuti mpya kuipa maningi ipurisini ndanyerezera kuchita nyimbo ninganene
0: apo nyimbo zako nzakulanga mbumba makamaka
1: ine nsaimba maningi pyanchisa amesha
0: pechure piripimbo tani pyophale nade
1: ngabe pechophale za palinyaje chisena pechure pirepe ngabe so kwa chizungu nsaimkoshtari pangono pyakufunana
0: ndimwene ife muno mu studio ya Radio Mozambique tiri kucheza na Delta Nchesa wa ino provincia ya Sofala abalwa muluani ya Kaya bakulira panyaminga lero halimunu munzindo beira kuzakacheza na nkonda Radio Mozambique atisasira mpaka kutigumana ife ngabinyenwa anabulukira penu anapisaka ninga mudalonga buku asavigumana lero tirina Delta Fashion mbitikeza muno mu studio ya Radio Mozambique makani patando nyimbo nkati toera kuti kusanzaisa mbumba inagumanika mbuto za kusiana siana. Delta tingenda kachita vunzo kodi lero Delta una nyimbo za kupingana maku matatu papi akapishano pinaza kusogolo kwa ndima huko Delta kafuna kuti ugumanike papi makamaka.
1: Ya kufuna konsene ninga kufuna mundo nsene azafuna kuti akwire. Ndi force nini vanu kuti pelo menjo ate kuna mapiaka pepi na longemwe. Epa ndikafuna ndigumanike mujandiri pani vlembu inango.
0: Mwenye sivzio kuti tuera upwire safunika mpamvu maningi.
1: Safunika mpamvu.
0: Safunika kana pinga.
1: Pinga mejo ne pinga pangono ta. Anangu anakuseka. Anangu anakusingirira.
0: Kupaza kweni unapaza.
1: Kupaza kweni ndao yoe leka kwa linganisa so tuweza njira.
0: Njira ako kwenye kusugolo. Ni umwene mulungu ndikulu, mafala dalongewe, alikuwa ava, pinanyelezirewe, mulungu walikupiva, walikupiona. Na mwene mo safunika kana pinga, pinga di nakwata kote wenseni muntu jina nyelezirea kwa nisi kujichita. Hapa tu ife Delta pangono na pangono makaniyatu alipenda bafika kumapetu. Nanje muno tisatomba nanzizi mbitireka tu kubanzizu kulweni na kucheza mpyadidi tivesere inango onyimbo tinavaipi.
1: Mabanja chinchino asakala ninga ndi maranje.
0: Mabanja asakala ninga maranje tendeni tivesere nyimbo ya Delta Fashion nkati mwino ndi matu ya Nchesa Mbozi.

0: Ehe tapirakata kuta pikulu kakamwe delta na kuzindikira kuda tikita iwe ifi ninganyaba saradi. Kodi wanyerezira nyimbwene tangwe ya chinjanchu. Ukafuna kute makamaka nyimbwene kwani sifika maradi mazingi tangwe ya chinjanchu.
1: Epa porque radio ndipaidi na mai. Mm-hmm. Porque pinalongwa mu radio na pinatipanga pai mamidzi. Ndisa sawa.
0: Mm-hmm.
1: Pia zusiana tae. Epurisi ni ndanyerezira kuti pelo menju apa ndipedzere mpontu pangono radio.
0: Mm-hmm.
1: Kuti si antu hale nea kupidziwa o nea kupinyerezera konda radio ndipai na mai, ndia pedzere mpontu pangono.
0: Ndi mwene. Ife tapereka takuta ninga nyabasa radio na chilangizo ninga na cheneichi, ana chinkinu mafulumwe. Tuwera vesere radio ndinyatwa pae. Ndinyatwa mwenye ife mpo. Nkabi gulimira chilangizo radio masiku na masikati. Alichiriri na kulanga mbumba tuwero kote. Tikumanike pangira iboziene. Ninga mafala kumalisa panango panapindu vya kote ne sida pibufunza nkabe mpata nduno delta.
1: Ine ndiri kuona kote nkabe pindu kondare nipodi pibufunzi savi kote ndina timizira. So ndina pereka takuta kunale anandiva mizizino ningeni delta fashion.
0: Mm-hmm.
1: Padzine nangu Domingo Tomas Franki na pereka takuta na nzizu da kwa temu na kundivesera.
0: Tapakata kuta ndife na kubulukira kwako munu mstuji ya radio Musambike kuza tu katipasira uchesa wako, nyimbo zako, apo panango ninga tifunge nchiri ato kodi nyimbo zako anazifuna alikuvesera radio ninga nzizyuno, akomeru anazo, anazikumana papi?
1: Ndazati komisarimbo publikare ninga mu YouTube kondarumundu podi kuzibashare.
0: Mm-hmm.
1: Nga besoke kazi njikene so zirikumanika mma studio.
0: Ma studio
1: na pa radio.
0: Ndimo mwene kwa ule anazifuna nyimbo za Delta, pano pa radio Musambike, anazigumana, taitai anangu anagumanikambo kutali, marua ni anangu ankati maino provincia peno zikwatu ino, anajitatani Delta?
1: Anangu anagumanika kutali kundare ngabi koza fika ninga kustudio, ninga kuli kudolongeni kote jaki ndazati komesa kuzipublikare.
0: Mm-hmm.
1: Podi kundiligariri.
0: Mm-hmm. Toko zingupi?
1: 87-325-58-68.
0: Mafundu mawiri manawanga?
1: 87-325-58-68.
0: Yene ndiyo njira ya Delta Fashion nkesa da chimeresefe nsiku ya lero mbitikeza munu mstudio ya Radio Musambiki mbitiva pizinj na tangwe ya mabasa ukesa. Ife, tapereka takuta?
1: Takuta ndife, ndine na kunditambira kwana.
0: Takuta, salani na ungo meodidi.

Tafika, tafika, tafika, tafika. Ifamulanga chisena. Aina yumba ya mpepo ya Radio Mosambike, emisora provincial ya Sofala. Pira pananzidzi ya po 21 horas na 9 minutos. Lero zikupita nziku maku mawiri na zifemba ntanda ino ya malimwe chakachini chapiku pina maku mawiri na pita ntatu. Zachidzesa imwe kuti ndidzino mugumanika mbuto zoganyo. Sabidzwa kuti mphepo iri kuenda mbikamala ande mbunye kuti siyana mautenda kuti siyana mikanzo kuti bwana mudzone. Yifembo nkabisa nduli tayo kuli ale kuti ndidzino gumanika pakati pa ulendi ife tinati fambani mwadidi mwene awa kuti ndidzino gumanika nyumba zongumi sabidzwa kuti titenseni pamasiku a lero sabudu mangwana ndi dimingo safune kutende cheche. Apo mabasa athu amalonga chisena amasiku a lero anati akubale njira izi pidabale fikubva mphangwa za panzidzi ufemba wa 21 horas timiyeze pano dati ufungule ntoko dzathu muti pange kuti kumala kwa sumana pa mulungu pita tani nakuti lero ndi samudu.

Tokozi ndio unafuna kutikwata pampaka nzizi ukumi na wapindi ya maku matatu wa 22:30 tikamunga pepo ndi zoka zoka nyimbo baka kuva mpangwa tikamako ziva mpangwa zoka zoka ponta pa nyimbo za mapanganano zinafuna kutikwata mpaka mapeto. Ushalero hapa njegeni ni vuvu minino ndi atitambia ni mkunangwa maji hapa kichi kichi kusana ba ba ba. Doka kunja koma kwa doka kunja.

0: 8250 11314. Bato bafika, bato bafika. Halo? Bonoti, bonoti, badokerwa. Tiri kulonga nani? Mbuya Tonito mulikira marumeyo. Ande mbuya Tonito tipangeni pangono kwe kumarumeyo mukupetane kumala kwa sumana? Alright, mwenyekiti na mtonsono unatwende kunani mbuya Tonito?
1: Mwenyekiti ndina kuna kazanga ruzidi na mwana ngapapi yao.
0: Basi mwakoma nchiri.
1: Maji, maji. Wanga na kumaka na buzi. Lokatati gruja.
0: Basi, basi, basi, mbuya Tonito. Mbukira marume huko. Nyimbu yani?
1: Ya, yuwa kupata.
0: Nyoke mbobu. Alright, chow chow.

0: Bonoti, bonoti.
1: Buonanotte, buonanotte.
0: Tiri kulonga nani?
1: Ndine David Mobeliwa. Kuna kuferamika terminali.
0: David Mobeliwa.
1: Ya, prima chino.
0: Imwe ndimwe wakilimane, tai?
1: Ndimu kilimane.
0: Ndimwe kilimane, ande wampimba zipi makamaka pa inkulu. Pakati hapa mata lujela, pelu tukubela liwala, ndiliwala.
1: Mago.
0: Ah?
1: Ndimu mwakwanisa kulonga.
0: Ini ningava malongerano ya bani senyezi na nchukulu wanga inasi ulusi utambo bano. Na kuti ye mungu kukombo. Ndimu mweni, ndimu mweni. Pa ikuti pangeni pangono kumala kwa sumana.
1: Na kumala kwa sumana, mangwano kumala kumala mungu, kumala ya bwino, ne? Exatamente. Nipo nikabere ya kumanyonga basi.
0: Baseni. Ndimu mweni pa inkulu. Mwanyikiro na tuendu kunani mwanyikiro?
1: Mwanyikiro. Wakoma ni mwananga belgi ya dadidi akufanyika ku Bairo FM. Na zuguru wangu wa Anai, Joao, Kiel, Zefa, ni ambali yanga tambe Alimshimoyo, ni Maria Rosa, Jose Mobeliwa, Angel Modeliwa, Anango ali Ligela mesmo, João Francisco Modeliwa, Jacinto Modeliwa, Roque Modeliwa, Lopes Modeliwa. Na conheça da ilha de Chiri, né?
0: Makumanchiri.
1: Na Comanchiri.
0: Tchau, rapaz, vai climar,
1: né? Eu amo o programa aí, só as de conheça com...
0: Ngabe kwa
1: manisa ya ligatamu.
0: Program epi ishi?
1: Mm.
0: Alright. Ha, tepa mwapanisa
1: ya. Efambe mwabiki.
0: Takuta pa inkulu? Muna bwede alini Lujela?
1: Lujela?
0: Mm.
1: Ni muno debi 2002.
0: Ji?
1: Mm.
0: 2002 wa mwali wambela ya pa inkulu.
1: Ya
0: Basi pa inkulu, sani mwalili mwene.

0: Halo.
1: Bonoti, bonoti.
0: Bonoti, bonoti.
1: Tiri kulonga nani?
0: Hapa mkulonga na ini Manuel Makuwa, sasuika na Degurichiwaya.
1: Degurichiwaya?
0: Degurichiwaya, niwe ni...
1: Mulukira Nova Sofala Buzi. Teguru chua atipanga nipanga nukumala kwa sumana kwa kubuzi kumukupita tani?
0: Kumala kwa sumana lero saburu teba nipa nyumba mamana tunungu ya kwenda kukiresha mshkosi mabasi.
1: Mwanyikiro mbuya teguru waya?
0: Mwanyikiro wakoma unenda kuna ya kushasi.
1: Takuta?
0: Mwanyikiro mai asina hama mkinae mbuya.
1: Bye bye.

0: Tokozi nkabi kulimira nkoma, tokozi nkabi kulimira. 21 horas na 48 minutos, mwaza mwafika, alô.
1: Alô,
0: boa noite. Boa noite, boa noite, boa
1: noite.
0: Sasa nyirikani mwadidi mweni pa nkulu ready, neiri mwadidi mweni kwe kotayo ready. Ate pati kufira na isha, tikulonga nani? Domingos Gonçalves Tomuseni, mukongera kupi?
1: Mukongera kulu kumanga kwa fero.
0: Manga kwa fero. Tipange ni pangono pambuye Domingo, kumala kwa sumana mukupia tani kwa kumanga? Mwenyekiti unatwenda kwa nani?
1: Mwenyekiti wa fero nenda kuna kastanga kwa kutoma. Luce Aviano Salmão. Katika wili napeleka kuna Kiananga. Antonio Domingos. Fernando Domingos. Aidinha Domingos. Manuel Domingos. Na Antenena na Antifeteira, Antizuno na família Antenene. Napeleka mwanyikuri kwa wengi.
0: Basi, basi, basi, mbuya Domingos sana mwadini mwene, chao.
1: Grazie,
0: Takuta.

0: Wanzima fika lo?
1: Alo.
0: Ah, ha, mbuya tumakomiro nayo dance pangono mbuya basi kuri mwana mulekelea na pachi siye mbudai.
1: Ya, mbuya ise, kutanzaya na mbuya, kukomenini kutanzaya kune kwenye mbuya.
0: Safunika chedzesa dzukuru na kutukuncha kungadwa kapire, tae, safunika kutichezi tipangani piatu pia kale kale pire, tika vina tani, pire tika guamago, pire tika sinzaka tani tani, sitepo dae? Mwachi mwemu adzukuru tikuwa tuma alikuwa nakatisakira nguni ntango mwasa kutibwele sera nguni ifi tikuwa otabasa nyinga kuru mwatoma furaku mpesa chidowe ta tilikulonga nani mbuya
1: mbuya mulikulonga na Adolfo Afonso ya waja ni vaziga na pai ya waja shogela kuno kushangara maga provinsi ya tete
0: mulukila kutete
1: mulukila kuno kutete kuno mbuya
0: je mukusia kuvatete mukujela sofala
1: mbuya uvinte mbuya atasafari radio wete ndi radio yake uvinte
0: aha
1: Agora,
0: mbuya.
1: Mbuya.
0: Imu muna radio bebe pa kundu hapa?
1: Ivano radio bebe pa kundu wa nilimai inaezo mbuya radio.
0: Aha.
1: Inge mbuya mbuino.
0: Ademba jimbu shimbani.
1: Mbuya ni... Ne, mbuya ni mbuka mbuya sana bai.
0: Ishi. Bani
1: DJ Jota
0: Nkabe
1: ah.
0: DJ Jota ndi DJ mbo pia chembo yolo kutambo ni ngano kwa nyimbo ni ngane nyembo pia nga kuni na kuni ndi kuikambo bado pa kweja ndi DJ pia
1: ndi DJ Jota mwele kani kwa kwa kwa kare
0: imu mulikweko mkunchimwa na ofura kumulonga mbala da ada imba nyimbo ichi DJ Jota ndi Jota mbo pia chemu ndi DJ pia alright
1: nete
0: ndi
1: umwe ndi wakuno kwa kuno kunyimbo kuno umwe
0: ndi Rogerio Madola
1: aha
0: maona da nda gwera tete pano ngane
1: na da kwa finga utete kuno
0: vovo anga onga pili mwintu kujadu ndi mwintu kujadu Segunda-feira, mas tu pita mbasa, nchiposi.
1: Ya, nchiposi, tu pita mbasa.
0: Oh, pia tema, mbuya. Apo mwenyikiru na mtonsono na tuendi kunani makamaka na kutikunja kwa doko ku?
1: Ya, kunja kwa doko. Hali mwenyikiru na mtonsono, uwe ulikenda kuna akazangu, Amemori Antonio. Kukwela kuna wana wangu, Ajirimia, Nerezi, Marco.
0: Imu maronga akazanga.
1: Akazanga.
0: Wakutoma zinache mbani.
1: Ya, teba uro sinyungu chati mbalewa akazanga. Tawa timakanga tukereka respeto nandi. Tingawakingala akazanga. Timakanga nita nyosa mkazuri ya kanga tukereka respeto. Nibalara akazanga. Napo nimozi nibalara akazanga.
0: Baseni.
1: Aha, napo hii nimozi.
0: Aha. Mukuiva respeito esse chinyungu respeito tá?
1: Chinyungu respeito do mar agasanga. Agasanga. Ako passamos respeito. Como eu me mostro, mas eu passamos respeito para a rua, né?
0: Apotinga por aí para o ano para o tipo de queijo, apa. Agasanga, agasanga, de plural.
1: Na
0: Zina yanu mwenye mkwira punto apa ya mumbu?
1: Yeo, ndatenda maninga na mbuya kamo ni sana alishugawisha maninga kukuru.
0: Alright, chao chao!
1: Yeo, chao chao mbuya!

basi bulike nyanza rafuma mpaka kumaputu kuzumbu mpaka kuindi kunenga mabondo Geoffrey sinzidzo zakwana pa wa 22 wa siore

0: kuita mshabara mbalimbi na wasemwana wabarati chavuyamba imano hui ya kuita mamu dorpa siri pasinya waja lukete shangara na ili ya kusulao mshangara futi kabo mshangara mberu taradone mwenevo futi na mano zamu mshanayo ma paro maniga chikari guru na mano manyoa nizenda sengao na wento nilisiwa na machangwari hapa radi msandiki munu mshimoyo mba kandire kinda za ulisesa na iwe penego karani mdaoma
1: nyafufu
0: haona rai
1: alright alright Basi basi mbuya, sani mwani mwani mwani mwani guru ku.
0: Mwaita basa mwani.
1: Chau chau, timizi pano fatome kungamba kuno ku Zimbabwe, puma nukulira. Nkucheza vya tukuseka vai guru.
0: Haida basa vai.
1: Alright, alright.

0: Wazo mafika lo?
1: Bonoti.
0: Bonoti, mwadokera?
1: Nadokera kwa nimu
0: mbo. Nefeni basi, mungu kutsola mbo gali?
1: Chifuwa.
0: Iji? China pita, puma nukulira. Mwavare?
1: Iji.
0: Mungu mwasharopi? Menyani sharopi, vovo ama kunguma sharopi pano hapa vovo. All right, nzukulu, zina ya mumpu?
1: Mm-hmm.
0: Zina yanu?
1: Matias Peter Bengala.
0: Matias?
1: Peter Bengala,
0: ngonja Bengala, mkongena kupi?
1: Mkongena pampalwana Gorongosa.
0: Gorongosa. Kweko mkutipata na FM kweko, tae?
1: Tete?
0: Mkutipata na FM kweko, tae? Mpamfu za tuza kweko,
1: Na FM.
0: Ndiwo mwenye pambuye, tipangeni pangwa nukumala kwa sumana mwenye kupita tani?
1: Ile mipa nyomba, mawandi kuna geisha.
0: Mhm.
1: Nika kutoka njipo sumana.
0: Basi, mwanyikiru wa mzonsonu natu ndiko nani?
1: Kutoma na preka mwanyikiru kwa Taiwan kapita Manuel Bengala. Mai Magdalena Sakur Manuel. Nikazwanga Tonya Andre. Anapiana Rekson Matias. Magdalena Matias. Junior Matias. Abali Rosa Pita. Fredson Pita. Julieta Pita. Manuel Pita. Ingala Pita. Na Shindea Pita. Na uvinti wa ukuradi Mosambiki. Raul Manyoa anaoneka kumariwe. Na kini anifeseo ora sino matambiri mwenye wangani pano Matias Peter Bengala bukira kunu Gorongosa.
0: Aha, basi mbuye sali mwadini mwenye bukira Gorongosa uko.
1: Takuta,
0: sali mwadini. Chao.
1: Chao.

kwa hapo kwa kaliko imba kwa nsoka wa soko. Tabuka saile tapata kwa pano pa nsinda wa pera na kuimba kwa nye kwenda tazi. 22 horas na 31 minutos.

pale ya kukenya pale ya kukenya pale mwe. Tingafanya nyimbo hizi chiropa sitaguma kwenye kutibani mudzaone nyine zina pia to pia kaleka. 22 horas na 49 minutos, Jean Coman.

Nkoma, peno kalipia kunayo mivutani. Ziwa kute, chanya kwenda, chanya kwenda. Bivu ya nyakulo za kuimba kwa Albert Joseph Kampunzi nyakwenda.

0: kuimba kwa Dennis Smith. 23 horas na 14 minutos.
1: Chishibanti shibanti ndipi ande tingatulanza maka pecho shibanti shibanti ipi pisanze kama nakutikuwa zapont mangwana ndidi mingu mangwana mwende cheche tapata mwendo wanapata mamuna mkulu mwendo ache zio kulichiripa doko biako cheche nakuti ziko ya mala ilikumapeto ziko nkoma. Ula sala kungupala katila basi. Asidente anaoneka chinchino wa mkweza kundika shwana. Kupangisa kutiziku ya mala pale mweziku. Kufa kuimba kwa chasi charamba. Ibasa yanga pale mwe ya kubweza patila mbumba kuno.
0: Kwenye nasu basi panyimbo za tuza kusiana siana.

23:36. Wanga uje. Leka funa kujira nkosi mwanzako. Kutira nkosi mwanzako. Pangono vuvu alikwenda.

0: Basi basi bidama lifiku vapa kuimba kwa shidi mingwana. Mbuya bongo, pata nikachitushu.
1: Mzae, nini ndavi hapa wali kuda kweje kwa kundivireketesa?
0: Sipe nini titambiza ni tinepa kumakachiti hata?
1: Da, shosho ni wawenga ulipano ni ndru kuda kusala. Shosho ni shukurwane maningi.
0: Hapo ndipia didi, ndi kusiri kachitushu wa didi heni pano? Ndasati kungujula di bwana.
1: Unga kujula shuna kuchole.
0: Ndimo mwene. Apo nzanga bongo. Unati usali na wapanzato. Ini ndi kwenda bwana.
1: Ndinoti fambe jakanaka. Ini ndi nusara nuwa purukiri vo Radio Msambiki. Dakala panguwa jinsu kwa na kuita mlongomuna. Maku mashano mseso na mseso mlongomuna. Tichiti hope jakanaka kuhuli. Ufambo shonu chado kugunyika. Kaveta wa wabudi wali.
0: Kukuti
1: unuamba kwenda kugara pasi pa mchini hapo.
0: Exactly.
1: Uambu kuona mchini joja. Kagara kudini mumbere mumu.
0: Aha.
1: Ndi ndi nusara kunu ini.
0: Cha. Angalisa basi kuchincha na kwe kukwama basi. Ndi nduko.
1: Udikana kubuda muna wende yo. Ndi sali ndini kunu ini.
0: Tunachita ya njinsanga. So, akula sa utukuja mkupiti sirana. Ne?
1: Tazo wakananga kalu. Ngada kuhawega shino kukama mangwana.
0: Pina kukama dimbi. Na kutipinga zaka kukama pili wekene. Mbale anafra kupasa kumichu ya mazi.
1: Hapa China. Kutuwe hawego.
0: Ahede. Boss. Njanga bongo. Bye bye.
1: Famba ushoni.